Bu katlam taçkı görünüş dəl hər bir adəmdə boladığan mecaz xarakteri niqabıdır. Biz, bəzdə muhit pərqi, bəzdə obyektin oxşumaslıqı səhəblik, hər vaqt həqiqi özümüzü ifadələməyimiz. Şu səhəbdən biz bu niqabını qoğduşuqa muhtaç bolumuz. Çünki o bizgə asalı erişiləqən bir xətərlik tuyğusu berib, oxşumğa muhitqa teximi tez maslaşış, həm sınıb kiriş pürüstəgə erişdirudu, həm də rahat yes qıldırudu. Mən ilgiri məsələ sorab gəgən ziyarətçidən birini qobul qılğan bolub, onun nəps kinu alğan turqi və qılğan qırımları, öz layiqıda pikir almaşdırışı və ifadələrgi bir qarapla onun xizmət sorunudaki qabılladın ikənlikini, qabiliyyətlik və casarətlik ikənlikini bilib alğan idim. Bıraq, biz ərqətin məsələt beriş öyüqə kirib işini yapqandın kiyin, onun kəsbi külümsirişinin oranını dərhalla məyuslik alatdi. Biz məsləhət bərgən aldın qış qıqıtımda deyişəlgən gəplərimiz aran 10 yığızdan aşmaydı. Şu çağlada o kiçik balladak yığılab toxtumuğan. Andısanda özünün keyfiyyatıdan ayrılıb manqarığını da əyiblişimdən qorqandak, adətdə mən bunda qəməstim, mən əzəldim başqalarının aldıdı yığılmaydım, mən kişilərdə həmişə mükəmməl təsirat qaldıratdım, dəb təkidləgən. O meni aldımığa idi. Çünki pişqan və qaysar boluş, onun xarakter niqabı bolub, məsləhət beriş işxanısı sırtıdik ki, o, çoxum turmuşdiki hər xil qiyincilıqlarını toluq qoralınıb kütüvülüşü gərək idi. Şu səbdən, o başqalarının nəzirdə məngə roy urğub durduğan, heç nərsədən qorxmaydığan qiyabətdə namayən boladdi. Bıraq bula onun mecaz xarakterinin həmmi səməs idi. Onun niqabının arqıqa acizliq və huduqış yoşurunğan idi. Əməliyyətə həmimiz şundaq. Həmimiznin adam bar və yox çayladığı ifadımız bütünləy fərqliq boludu. Başqalağı körüstüş muvafiq bulmuğan nərslərimizni ustulluq bilən yığışdırmalımız. Öz-özümüzgə yalğız yüzləngən məlum pəytlədələ, niqabımızı elüv etib, mecaz xarakterimizdiki bezivitilgən tərəflərini azadlik və rahatki çıxırımız. Siz xizmət məstanlısı edib qarğan ayal xizmət işiniz, maaşdan tezrək öz işini nişan qıqan buluşu. Ailəsində bəqişini kütüb durğan kesili iğir anısı buluşu. Kündüzləri müstəqil və qaysar xarəkdərini ifadiləgən onun öyüqə qaytqandın kiyin kesəl karvıtta aldı da iyişini sürtüşü mümkün. Siz əvəz qıqan bayının balısı kişilə bayərdə ərkin və mərt aldığını ifadiləşi mümkün, bıraq siz onun sırdışı dağın yıqın dostu yox buluşu. Siz uyquqı kətkəndə onun könlədik sözlərini eytidiqa adımı yox, öz yalğız azaplınıb oldurğan buluşu mümkünlikini pərəz qılalaysız. Sizin yeniğinizde hemşe öpküsü yoktak təsirat berdiğin sadda ve tüz könül kız dostunuz, ihtimal hayatının açıq çüçüklerini sizden burun tetip, eni sınırlarının oku şaqını üstüge ilu ağan buluşu. Yelkisidiki yük, özünün külümsirişidin yüz dəsi eğir buluşu mümkün. Sizin körgününüz haqiqi buluşu natayın, sizin uyluğalarınız, sizin uyluğalarınızla buluşu mümkün.

bir xil hayatlıq hikmeti bar, u bolsumu, astıraq bolsumu heç qısı yoq. Çeçim üsüp ketkenlikdən amalsız sataraşxanığa bardım. Ayın çağda aldımda 5 adam ücret tuturğanlıqdan azıraq cidilişib qaldım. Həm könlümde tex bir tərəf qılmağan xizmətlərim batırıb, bu yerdə quruq saxlab vaqtını ısırap qılıbatqanlıqımını oylab, ixtiyarsız jeli boluşqa başladım. Satıraş xoddi menin könlümdekini bilib alğandakla külümsirap durup, meni oldurğuzdi. Həm də cavazdiki kitablarını körüstüb, bekar bolsam körp yıxışımını etdi. Mən Ali Mektəbini bitirgəndən kiyin qayğaz gibi esilgən kitablarını naayda az oqub, köpüncallarda torladiki uşaq düşək uçurlarını oxuş arqılıq vaxtımını ötküzgən edim. Şu səbdin bu qitimliq kitab oxuşum həyran qalarlıq alda qalbimgə aramlıq bərdi. Uzun bilingən vaqt uşqandak ötüb, çaş yasaş növdi man kiləylə dəb qaldı. Mən çaş yasdış orunduqda oldurgandın kiyin, yenimda eşkim yoxdak bilinib, yürək soxuşum və nəbəslirim astılıdı. Qayçı çıxarğan kitir-kitir avazmı kişini xoşal qıldığandak bilinişkə başladı. Andın sataraş ikimiz aldırmay paranlışıqı başladıq. Mən bir natonuş adamga özümnün təşvişlərini etib bərdim. O bolsa mana, siz şünçü yaş boğandın kiyin astıraq bolsumu rastılı iş qısı yox, dedi. Uşqandak tərəqi qılıbatqan bugünkü dəvirdə, mən ən köp anlaydıqan bir iğiz söz dəl, tezrək bolun, sürətiniz astı bolsa, bu rəyimsiz dünyanın şallı vitişigi uçuraysız, digəndən ibarət edi. Astıraq bolsumu iş qısı yox, digən sözlərini anlığınımda, neymiş qikin qalbim bir xil illiqliq və təsəlli yez qıldı. Öyge qaytış yolu da, mən abdomobilinin sürətini qəstən asıldı vidim, qorrıda səlkin şamal kelib, uzundun bir yığılıp qalan işki titildaşlarımını həş bəsdə gücü yoxdu vətdi. Sürəti asılıqan qəlib, ətrapıdaki mənzərlədən teximi yaxşı hozırlan alaydı. Turmuşunun ısıq soğuqlarını teximi yaxşı hez qıl alaydı. Ən çın tartılıqan kiriş, ən asan özlüdü. Hazır kişilərinin besimi bəklə yığırlap gətdi. Şu an özünüzünü tətür qeynimay, qadımınızını asılatqandın kiyin, qalbınızını asada tutub, turmuşdan obdan huzurlunu. Çünki bunu mu bir xil hayatlıq parası deyişki boludu.

Dostum Şaudan ilgiri özünün yolcusunun bekle aldıraşlıqını, ayalı ve ballarığı əmrah buluduğa vaxtının tolumu azlıqını, azıraqmı romantik əməsliğini etib ağırınğan idi. Bırak onun yolcusu, özünün sırtı cepa tartışının həmmisinin muşu ailesi üçün, ailesi tiklani teximi yaxşıraq öydü oldurğuzuş, teximi esil nazo nimetlerden huzurlandırış, teximi yaxşı turmuşqa eriştiriş üçün bolu vatqandak, ayalını azıraqmı iş uxumaydıqandak, romantikliğinin həmmisiyle pul ketidiqandak oyladı. Vaqtının ötüşüge əgişib, işkaylanın yasiyatı sözleşib, küllerini çıdap degidek ötküzüşge başladı. Keyin Şaudan acırışını oturgu koyganda, andın yolcuşu süredini astıldıb, ailesige qaytış, ayalının soğup ketken könlünü illetişini karar kıldı. Şunun bilen, o bekar vaqtlarda ayalı bilen birlikte cuvavı tügüdi, pişip çıkan tüncü cuvavını soğutup onun elib verdi. Keş qorulları ayalı bilen kol tutuşkınıca, şapak nurgu çömülüb sayılı kıldı. Ya ki talla bazırgı berib, ners gerekse duvaldı. Kəşləri balkonuğa çıxıb, keçə asmınadan birlikdə huzurlandı. Uxlaşdın yarım saat ilgiri onun bilən adətik paranlarını silişdi. Uyanı vaxt çıxırıb, ayalı üçün bir qısım tuyuqsız xoşallıqlarını təyarlab, ayalıq bəxt yəs qıldırğandan başqa, yəni bu jaryanda özü başqalağı xoşallıq ata qılıb erişkən qanaət tuyuqusunu yəs qıldı. Uzun müddət yuqırıb esim astıda yürüb çarçıqan nervilirimu asta-asta əsligə kəldi. Addi romantikliq, sürətini aslatqan aşu dəqiqələdə kişini ən bək təsirləndirdiğən dək bilinətdi. Onun yolçı ündidar dostla çəmbirkigə, yəni mundaq bir abzas təsirat yolladı. İlgiri başqıla məni həmişə qatıq aldırış adəm dəb ataydı. Dəsləbdə bu ləqəmni mən bu bəkli yaxdırıb qağın. Çünki mən bunu başqılanın mağın boğan etirapi, aldırış bolsamla nəticəgə erişimən dəb oylağan edim. Bıraq, mən aldırışlıq arqılıq özümnümü, başqılanımı bozaqılı bitibdim mən. Aldıraşlıq arqılıq önümümün tövəllikini yuşurubdu mən. Şu səbdin bəxt tuyğumu naidi tövən bubdu. Dəsləbdə biz həqiqətən özümüzni bəxtgə eriştiriş, söygən kişilerimizni bəxtli qılış üçün kürəş qılımız. Bıraq biz azıraq manğandın kiyin ziyadı aldıraşlıqının, turmuşunun güzelliklerini qısıvidi dağallıqını bayıqdıq. Nam ataq paydı mənbətgə tutqun bulub, maddi baylıqını ziyadı qoğuluşub, dəsləbgə arzuyumuzni unutup qaldıq. Biz çoğun buluşqa, pul tipişqa, muvaffaqiyat qoğuluşqa aldırab tez-tez yurduq. Tez tamaq uslubidagi turmuş kişilarga besim bo'lib, nafaslanishni qiyinlashtiribdi. Navada bir odam nurga o'xshash to'xtamay aylansa, hamon bir kuni butunlay halok bo'ladi. Amaliyotda hayotning sur'ati ostiroq bo'lsa-mi hech qis yo'q, odam faqat orqaga chekinmasa, ostiroq mavsumi bo'laveradi. Ba'zi gap-so'zlar aldirmay deyishga arzisa, ba'zi ishlar aldirmay qilishga arziydi. Süratni astıltish, g'ayrat shijoatga muhtoj. Shunga sur'atingizni astiltib, ruhiyatingizning jismingizga yetishib kelishini, atrofingizdagi kishilarni saqlang.

Yaqında bir xəbərdə mündaq deyilgən, 8 yaşlıq bir oğul balının qızdırması davamlıq örüləb, boyunda keptar tuxumu çoğunluqda munak payda bop qalğın. Doktorun körüngəndə, yuqumluq, tağ, yadırılıq, yücəyri yığındı kesiliyi dəb diagnoz qoyulgan. Bu adatta söyüş kesiliyi dəb muatılıdım, bu mumusunun növrisini pat-pat söyüşüdüm boğan. Onlaqda söyüş kesiliyi digən imə, qandaq alamətləri ba, qandaq davalaş gerek, yəni qandaq aldını iliş gerek. Söyüş kesili, yani yuqumluq, tağ, yadırılıq, yücəyri köpeyiş kesili bir xil ciddi, özünü çəkiləş xarakterli kesəlik bolub, köpsandiki kesəliknə aqqəyət yaxşı boludu. Aslandikilərdə qan hüceyrisini yutuş yığındı kesili qatarlıq, eğir əgəşmi kesəliklə gördüdü. Söyüş kesili ağırqının söyüş virusudun, yani EB virusudun yuqumlanğalıqıdan kelib çıxıdı. Bu xil virusunu elib yürgücələ və ağırıqla söyüş kesilinin yuxuş mənbəsi bolub, asaslıqı

Hörmetli radyanlıq ucalar, bugünkü Tan Sadası programımız müşerde ahırlaşdı. Programımızın riyasetçisi və məsul muharari Zümrət Yasin, nazarəçisi Qurban Nisa Cabbar. Keyinki qıdımlıq programımızda görüşəli, xayr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Şirin Gül Toxti. Aldı bilən, bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunlarına qulaq sağa izlə. Dövdümüzdən balla paravallıqıqa toluq kapalətli qılış səviyyəsi davamlıq özdi. İşki işləb çıxırış umumu kəməti trilyon yöndən aşqan şəhərlə köpəydi. Dövdümüzdə işləngən yezigilik maşınları caddoqları qandaq qılıb qayət zor halqışını işqə aşırdı. Chongqing shahri qatnaş transport qonun ijro qilish usulida davomli yangilik yaratdi. Yon telefonda aks etgan qoldiq tok miqdori batareyaning qoldiq tok miqdorimi? Bolalarning tishini qancha boldir tuzasa shuncha yaxshimi? Tevandi deqtinglar, bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Yakında Xalq İşleri Ministerliğinin eğilinişçe, 14-5 yılın boyan dövdümüzden balıla paravallıqıga toluq kabaletli qılış səviyyəsi körnərlik ösüb, törlük qeyinçilikdə qalğan balılağa ğamxorluq qılış mülazimət sistemisi özleksiz mükemmelleşken. Cansu ölkisi Yangzhou şəhəri Jiangdu rayonu Shenyu məhəlləsi də balılağı məsul modir Neyingdin toluqsız birincilik oquqıcısı Xiaoyunun üyüge yeni bir qeytim kəldi. Onun ata-anası kesel sebebeden ilgili kiyim bulup ölüp ketken idi. O, mumusu bilen birge turatdi. Neyingdin ola işkisinin xalq işleri tarmaqlarına yetim balla toluqlaması iltimas kılışıgı yerden işitli qanmasdın, yana hepti ahırda şau yüge ana boldi. Neyingdin mundaq dedi. Balının bağansırı könlü eçilip, ögünüşte ilgili avatqalıqını körüp, balala xizmetinin qimetini haqiqi hes kaldım. Hemrah buluş ve gamxorlu kılış arkalık kıyın ahvalda kalan balalarının kalbedeki jarahatını istakayt kılıp olu diken. Hazırgıca memleket boyuca balalar mağarıp mubettişidin 42 mini, balalağı mesul mudiyerden 583 mini səplendi. Xalq İşleri Ministerliği Balalar Paravallıq Mehkemesinin başlığı Mın Ceycan Monolanı bildirdi. Daimlik turuşluq kənit məhəllənin balalağı mesul mudiyerden her ayda aile kırıp ziyaret kılış, yezi bazar koçuların her pəsildi yanılaş, təkşürüp təsdiqlaş, nahiyyə dərəcəlik xalq işleri tarmaqlarının her 20 yılda qayt qarab çıxış tələb qalandı. 14-5 yıldan boyan dövdümüzdeki törlük qeyinçilikdə qalan ballanın paravallıq kapalat ölçümü muqum östü. 2025 yılının axırıqıca, memleket boyuca mərkəzləşdirib yıqılgan yetim balıla, cəmiyyətdiki tarqaq yetim balıla, əməli baxıçısı yox ballanın hər birinin aylıq otdurcu kapalat ölçümü ayrım-ayrım 2069,9 yuan, 1606,8 yuan və 1593,4 yuanga yetib, 2024 yılının axırdakidən ayrım-ayrım 4,17%, 5,22% və 5,11% aşdı. Jiangsu ölkəsi Jian şəhəri Shengyan nahiyəlik xalq işləri idarəsi ictimai işlər bölümünün məsuli Yang Weiwen tanıştırıb mundaq dedi. Yetim balla oxuş yardım quruluşunu faal əmliləşdirdik. Şərqi uyğun kılığan ballarının hər biri 10 milyon oxuş yardan pulu alalaydı. Hazırgıca qiyinçili qıban nurğun balılağa 2 milyon yuan yıqın haldın xəbər iliş, oxuşqı yardan beriş yardan toluqlaması tarqıtıldı. Köşmü balıla və öydə qalğan ballarının hüquq mənbətini kapalətləndirişini yanımı küçəydiş üçün yıqında Xalq İşləri Ministerliği Qatarlıq 27 tarmaq birlikdə uxturuş çıxırıb, monolanı tələb qaldı. Köşmü balılarının asası turmuşu, mağarıb kapalıdı, davalış mülazimidi, şəhərgi yoğurluşu qatarlıq cəhətlədiki ehtiyacını közdə tutub, yıqın ətrapda ğamxorlu qılış tədbirlərini əmililəşdirib, köşmü balılarının yıqın ətrapda məktəbkə kirib, davalış mülazimidin oxşaş bəhrəman buluşuqı kapalətli qılış gerək. Şərqi uyğun kildiğin qeyinçili qıba balılağı qarada, ulanı daim turuşluq çayda bəlgelimi boyuca törlük qutquzuş kapalət dairəsəgə kirgüzüb, aldırğan, qiynalğan, ğəmqiğan, təqaza boğan məsillani həqiqi həl qılış gerek. Mın Ceycan monolanı bildirdi. Törgü ayırıb paravalıq kapaldını küçəydib, köşmü balıla öydə qalğan ballani toğrı rədki turğuzuş, toğrı arxı turğuzuş, İnçiki mülazimət qılış xizmətini qanat yaydırıb, mülazimət ölçümünü birlikə kəldirib, qeyinçilikdə qalğan balla qayyadı bolsa, ğamxorluq mülazimətini şu yəki yetkizimiz.

0: Hürmetlik radio anlıqıcıla. İşki işləb çıqırış umumu komiti trilyon yöndən aşqan şəhərlə köpəydi. Muxbirimiz Polat Amanuri bu axtı xəbər berədi.
1: Bütün memleket iqtisad umumi miqdarının 140 trilyon yönlik yeni pəlliyə kötürülüşü gəyişib, Cungonun şəhər və rayon iqtisadi tərəqiyyatımı yeni halkışını kütüb aldı. Vinjou, Dalian yakında elan kılgan 2025 yıllık iqtisad sallıq məlumatı da körstülüşçe, işki cayının işki işləb çıxırış umumi kımeti 1 trilyon yöndün aşqan. Şangang, Omen rayonu və Tayvan ölkəsindən başqa, dövlətimizdəki trilyon yönlik şəhərlərinin sani 29-ğa yetkin. 2020-ci ildən hazırgıça işki işləb çıxırış umumi kımeti trilyon yön bolğanlar klubunun əza sani 17-dən 29-ğa köpəygən. Növbətdə dövlətimizdəki şəhərlər xəritəsində Şanghay, Beijing 5 trilyon yönlik klubğa kirgən. Shenzhen, Guangzhou, Chongqing qatarlıqlar 3 trilyon yönlik klubğa kirgən. Wuhan, Chengdu, Hangzhou qatarlıqlar 3 trilyon yönlik nişanğa qarab atlanğan. İşki işləb çıxırış umumi kımeti trilyon yön bolğanlar klubunun süpüti ösüb, kengeyişi, dövlətimizin yeniçe şəhər bazarlaşdırış səviyyəsinin və şəhər tərəqiyyat iqtidar dərəcəsinin zor dərəcədə aşqanlıqını namayan qıldı. Şundaqlı bizni şəhər və rayon iqtisadi tərəqiyyatını gözlədiğən mühim örnək bilən təminlədi. İşki işləb çıxırış umumi kımeti trilyon yönlik şəhərlərinin qandaq roşan alaydılığı var. Onların tərəqiyyat müsabisi başqa şəhərlərini qandaq ilham bilən təminləydi. Kengeyiş sürəti və kölümü də tarixi yeni səviyyə yaratıldı. İşki işləb çıxırış umumi kımeti trilyon yön bolğanlar klubunun kengeyiş trayektoriyası dövlətimizdəki şəhər tərəqqiyatının yekke nöqtədə bösüş hasil qilishdən toplar ortaq ilgirləşkicə bolğan tip özgərtişini gəvdiləndirib bərdi. 2020-ci ildən ilgiri trilyon yönlik şəhərlər asaslıqı şərqi qısımdakı dəniz boyu rayonlarına mərkəzləşkən bolub, noqtısıman tarqalgandı. Shanghai, Suzhou, Shenzhen, Guangzhou, Beijing, Tianjin qatarlıq yadroluq şəhərlər rayon iqtisadının eşşidiki mühim terek idi. Yaqın qıllardan buyan köpeyiş ritmi tezlişib, tarqılış əndisisi də körnərlik özgürüş bulub, şəhərlər topunu vasitə qılğan bəlbağsıman toplaşdırıb tərəqqi qıldırış əndisisi tədirci şəkilləndi. Rayonlarga caylışışıdan qarğanda Çanjan delisidiki şəhərlər topi, trilyon yönlik şəhərlər ən zeş caylaşqan rayon hesablanıdı. 2025-ci ili Vinjou'nun qoşuluşu bu rayonun tərəqqiyyat əvzəllikini yanımı müstəkkəmləb, yadroluq şəhərlər türtkü boludğan, köp nöqtələr bir-birige terek boludğan əndizini şəkilləndirdi. Guangdong, Shangang, Omen çoğun qoltuq rayonda, Shenzhen, Guangzhou, Foshan, Dungwenlər trilyon yönlik şəhərlər qatarı kirdi. Kəsiblərinin maslişi və amıllarının yötkilişi Roshan top önümünü qozğatdı. Chengdu, Chongqing qoş şəhər ixtisat çəmbirkidə Chongqing 3 trilyon yönlik çoğun ötkəlini bösüb ötdi. Chengdu 2 trilyon yönlik çoğun ötkəldən ötdi. Ətrafdakı şəhərlərmi tez tərəqqi qılıb, Ғәрбі қысым районлар ұқтысадының ішшідікі ядролық әркетләндіргіш күш қайланды. Чанжан дәреясының өттір әкіндікі шәрілі топыдікі Вухан, Чанша, Хэфэй, Чанжоу қатарлық шәрілі мұ сізіл күчеп, өттір қысымдікі районлар ұқтысадының пұқты қадам білін ішшіға терек болды. Bu xil toplaşdırıb tərəqqi qıldırış əndisi, tərəqqiyyat baylıqıdın ortaq bəhirlinish və əvzəliklər arqılıq özara toluqlaşını yanım əməlgəşirib, rayon iqtisadının mas tərəqqiyyatıqa türtkü boldi. İşki işləb çıxırış umumi kımeti trilyon yön bolğanlar klubunun kengeyişi, Cungo iqtisadının əvrişimlikinin bivasıtı ifadisi bulub, şəhər iqtisadının işki işiş ərkəndlərinin rüqüş küçünün secil küçəygəlikidin dirək berdi. Yaqın yıllardan bu yan mürəkkəb xalqara mühit, həm dövlət içindəki iqtisadının tipini özgərtiş besimi aldı da, dövlətimiz iqtisadi muqum buluş asasında ilgirləş, uzaqqıca yaxşınışqı yüzlünüş vəziyyətini saxlab, şəhər iqtisadının trilyon yönlik çoğun ötkəlini bösüb ötüşü üçün puxta asas saldı. Taşqı ehtiyacda davalğış bir qədər çoğun bolğan arıq görünüşdə, dövlətimiz işki ehtiyacını kengaytış strategiyasıda çıng turdi. İstemal bazarı mukum kayıtı canlandı. Selin'in kurulması sıcil əlalaşdı. İşki ihtiyacının iqtisatının eşişiğe terek buluş rolü üzlüksüz küçeydi. İşki eşiş, hareketlendirgüş küçünün sıcil kuzuqtılışı, şehir terakiyatını mühim kapalet bilen təmilidi. Puhravi igilik, xalq igilikinin mühim tərkibi kısmı buluş süptülən, Çanjan deltisi, Cucan deltisi qatarlıq rayonlardaki şehir iqtisadının eşişi de aşkışlıq rolünü cari kıldırıp, ənənevi kəsiblərinin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşke. Yeniden gülünüvatkan kəsiblərinin sıcil zor işiğe türtki boldu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, devletimizde işlengen yezigilik maşinleri caddoqları kandak kılıp gayet zor halkışını işğe aşırdı. Muhbirimiz Pazilat bu axtı xəbər berdi.
1: Yezi igilikide küşlük devlet kuruşunu tezildişinin asası təlifi yezi igilikini zamanıvilaştırışdan ibarat. Partiya 18-ci kurultuydun bu yan devletimiz yezigilik pen texnikisini ravajlandırışını texmü gəvdilik orunğu koyup, yezi igilikini maşinlaştırış, əxliyiləşdirişini zor küş bilən ilgir sürüb, yezi igilikini zamanıvilaştırışqa pen texniki kanıtı koşdu. Çoğun ad küçüge iye əxli iqtidarlıq yezigilik maşinlar bilən, kiçik tipdiki İdirlik, tağlıq rayonlarına maskeledigan yezigilik maşinleri ilgiri ilimizden yezigilik maşinleri cabduqları sistemisidiki kemtüklük en gavdilik bolgan işki sahə idi. Hazır mahiyyatlik büsüş hasıl kılındı. Tövəndə Cungo'nun yezigilik maşinleri əslihəlirdiki gayet zor halkışını anlap baqaylı. Xilongcan'ın Beyda Huang, Jensangcan'daki təcrübe itizida devletimizde işlengen yeni tipdiki maysı tikiş maşinisi sınaq kılını vatatdı. Beyda Huan Grohi Jensenjang Bozyer Özleştiriş Etirtinin əzası Li Zunchang mındaqdaydı. Biz tikiş çonqırlıqı, tüp aralıqı, sürüti qatarlıq, 13 türlük təşürüş arqılıq, zavutni üşqitim özgərtiş pikir bilən təmilliduq. Hazır bu maysı tikiş maşinisinin muqimliqi intayin yaxşı. 13 yıl ilgiri Jensenjang'nın havası soğuk, tüpürkü yepşiqaq bolğaşqa devletimizde işlengen maysı tikiş maşinisi yergi çükende ya yergi betip qaladdi, ya maysa köçürüp maysalarını zahimlendirətdi. Beyda Huan Grohi Jensenjang'daki dekan Shi Dianjun mındaqdaydı. İlgiri devletimizde işlengen maşinlarını işletelmey, kaşıla köp bulup getip, dehqancılıq vaxtıqa dəxli yetib qilişidin ənsirəb, 100-ci min yuan artıq xərcləsəkmə import qılınğan maşınlarını sitib aladdıq. Import qılınğan maşını tiplərinin sallıq məlumatı qamal qılınğaşqa dövlətimizdə işləngən yezigilik maşınları şucayının tüpürqığa asasən məşğulat sallıq məlumatını əlalaşdırışqa amalsız qaldı. Ucağda yezigilik maşınları iskilatının həmisi çətənlə danlıq markaları bulub, dövlətimizdə işlengen yezigilik maşınlarının zapçası hesablanmaydı. Beyda Huan Grohi Jensenjang Bozyer Özləşdiriş Ətirtinin əzası. İgilik tikləş dehqancılıq meydanının muavin baş direktori Cang Xiaobo mındaqdaydı. Əgər sallıq məlumatının ölçümü və xatırısı bulmasa, qarğularca maysı köçürgəngə barəvər bulmuz. Maysılarını tüz tikilib olmaydı, təhşi tikilib olmaydı, yerini yaxşı teyirgılib olmaydı. Şuna eyni çağda köpçülük devletimizde işlengen yezigilik maşınlarını bu yerde çoxum ornudun dəsturğuzuş kerek deyip oylaydı. Yenilik yartış arqılıq tərəqiyyatqa türtkü buluş strategisinin oturğa koyuluşuğa əgişib, devletimizde işlengen yezigilik maşınları baharını kütü aldı. Kenyi ətirdi Jensenjang'ni Çoğun tipdiki təcrübə meydanına aylandırıb, dövlət işlidiki karxallar bilən birleşib, işlettiş arqılıq tətqiqatını ilgir sürdü. Ətirət əzaları itiz beşi tuturub, sallıq məlumatlarını bir-birləb xatırləb, məsillərini zavut bilən seliştirib, bir tərəbdən sınaq qılıb, bir tərəbdən özgərtdi. Bir neçə yıldın bu yan, maysı tikiş maşinisinin qatdıq əmili küçü ötkəldən ötüplü qalmay, qoş oxluq, lay iləşdiriş maşinisi, maysı yötkəş maşinisi, ətürk

Partiya 18-ci qurultaydan bu yan dövlətimiz yezi igilikini maşınlaşdırış və yezigilik maşınları cabduqları tərəqiyyatıda körnərlik müvafiqiyyətlərini qolğa kəltirdi. Dehqançılıq ziraətlərini teriş, yığışının universal maşınlaşış nisbiti 2012-ci yılıdaki 57.2%-dən 2025-ci yılıdaki 76.7%-ki östü. Dövlətimizdə işlənən yezigilik maşınlarının iqtidarı, sübti muqim ösüb, çoğ otırı kiçik tipliqi tən hazırlanğan. Əxli iqtidarlıq, yeşil, yuqur ünümlük buluş bir gəvdiləşkən yönülüşkə qarab tez ilgirliməkdə.

0: Hürmetli radioanlıqçılar, Chongqing şəhəri qatnaş transport qanun icra qılış usulda davamlıq yenilik yaratdı. Muhbirimiz Polat Amanuri bu haqda xəbər verdi.
1: Chongqing qatma-qat tağlar arası deyitilgən şəhər. Chong şəhər, Chong yeza, Chong tağlıq rayon, Chong ambar rayonu bir gəvdə qılınğan. Yer şəkli alayidiliki mürəkkəb. Qatnaş toru zic. Köşmə kişilər topi zor bulub, qatnaşın idarə qılışqa köp xil real xiris elib gəlgəndi. Chongqing yakın yıllardan bu yan qatnaş transport kanun icra qilış usulda davamlıq yenilik yaratıp, derecedin taşqırı çoğun şehrini zamanevi idare qilışqa küş qoşup, kişilerge seferde rahat es kıldırış, eşya obrotunu ravanlaştırışta güzel arzunu emelge aşırışını tezletti. Rakamlık mene Adem Dengizi taktikisinin oranını aldı. Fuling rayonu Daşi Xıvıpon kitidiki nəx meydanda turmayla normudun artıq yük besişini tüzəş noxtısı da bir yük avtomobili astasta ötüb getdi. Onun oxsani, eğirliki qatarlıq alqılıq fıçırla axırqı uçtiki başqırı süpsiğa dəl vaxtı diyet güzüldü. Sistema dərhal qanun bəlgilimigi xilap qılmışlarının bar yoxluqıqa avtomatik hüküm qıldı. Bu Chongqing şəhəri normudun artıq yük besişini tüzəş toru başqırış uçur sistemisinin daimlaşqan qolunış müyiddi. Chongqingin tağlıq edirliq kölümü 90%-ni aşıdı. Yolunun layihələnişi mürəkkəb. Davanğı çıxıdığan və davandın düşüdığan yol bölekləri zic. Avtomobillərinin qanun xilap alda çəkdin, normudun aşırıb yük besişinin xətiri çoğun. Bugün gündə nəx meydanı turmay qanun icra qilishda, eğirliqni elektronluq ölçəş, yuqur süzüklükdiki kamera qatarlıq əxli iqtidarlıq nazarət qilish üskünlərgə tayınıb, taş yolda yürüvatqan avtomobillarının sallıq məlumatlarını bütün gün 24 saat üzüldürməy toplaş və təhlil qilish əməlgə aşırılıb, nazarət qilish başqırış ünümü zor dərəcədə östürüldü. Növətdə Chongqing normdan aşırıb yük besişini tüzəş bir torunu ziş toqub, bütün şəhər bir taxt şahmat buluş əndisini dəstəbki qədəmdə şəkilləndirdi. Bu uçur sistemisi 41 orunda muqum normdan aşırıb yük besişini tüzəş ponkidi. 149 orunda nəx meydanı turmay normdan artıq yük besişini tüzəş noxtisi. Əmdə 23 rayon, nayədiki noxtuluq yük duş mənbəsi karxanısı. 109 ponkitinin eğirlik ölçək sallıq məlumatını birləşdirib, muqum normudun aşırıb yük besişini tüzəş ponkiti bilən minister dərəcəlik qurğan süpünün ulunuş nisbitini 100%-ə, sallıq məlumatını torlaşdırıb yollaş nisbitini 96.85%-ə yetküzdü. Rəqəmlik Chongqing quruluşu pürsütüdün paydınlıb, Chongqing qatnaş transportını uçurlaşdırış quruluşu da qədəmini tez və puxta aldı. Növətdə Chongqing qatnaş transport qanun icra qılış sahəsindəki 209 seziş baylıqı, 30 türlük sallıq məlumat baylığını toplab, 15 əməli qolunuş mühitiqə küş qoşu bilən bir vaxtda, Guan qatarlıq 16 tarmaqının 60 neçə türlük sallıq məlumatının ortaq bəhirlənib, qanun xilap yipuçini ötküzüb beriş, deloni bir tərəb qılış və ötküzüb beriş mexanizmini orntub və takamalaşdırıb, bixətər əvrişim şəhər quruluşuqa küşlük törtkü boldi. Başqırış tipidin mülazimət tipiqçi bolğan halk iş. Şapınba rayonu Çınca-Çao kötüsüdiki ikiləmçi qol yol, tarmaq yolda amivi qatnaş kəmçil bolğaşqa, üçcaqlıq velisipet, motosikletta bəlgilimi xilap yolu iştuş məsilisi gəvdilik bulub, köp qıtımlıq tüzəş ünümü yaxşı bolmağın. Qanun icra qılğıcı xadımlar tövəngi düşüb, təkşürüb, tətqiq qılğandan kən, inkas şəkildiki amivi qatnaşını yol qoyub, 2024

2024 yılın axırda rəsmi əməliləşdirdi. Bu xil ammevi qatnaşda torda aldın kilisə, yol boyda çıxılısı buludu. Canlıq, kolaylıq mülazimət şəhər ağlılarının yaxşı bahası gelişdi. Yıqın qıllardan buyan Chongqing şəhərlik qatnaş transport, qanun icra qılış tarmaqları, bixətəlikni qoğdaş qatarlıq mülazimət markalarını yaratıp, ammının pikri və karxanlarının təlifini təşəbbüskarlıq bilən anlap, işxanını koça, yol iğızlığı yötkəb, bir biket şəkildeki xalqı kolaylıq mülazimət bilən təminləb, xalq durmuşidiki bir türküm ağırıq muxtu məsillilerini həqiqi əl qıldı. Bulturluq Dövlət Bayrimi və Cunçu Bayrimi məzgildə G-65 Bautu Maumin Yuqur Sürəti Taşıolunun nurğun mülazimət rayonlarda qatnaş qıstancılıqı zor dərəcədə azaydı. Bu, elastik tənşəş tipidiki mülazimətinin yol quyulğanlıqıdan boldu. Chongqing şəhərli qatnaş transport universal məmuri qanun icra qılış başı ətirdi, yuqur sürətlik taşıol 3-ci tarmaq ətirdinin alaqıdar məsuli mondaq dedi. Wulong mülazimət rayonu misal qalsaq, şəhərdən çıxıdığan avtomobillar bir qədər köp bolğanda, xizmətçilər avtomobillarını tövəngi çüşüdüğən yolda toxtaşqa yetəkləydi. Yəki şəhər giriş yönülüşüdiki mülazimət rayonuğa tarqaqlaşdırıdı. Şəhər giriş yönülüşüdiki avtomobillar tez köpəygəndə, avtomobilni şəhərdən çıxış yönülüşüdiki mülazimət rayonuğa verib, dəm ilişqa tətir yönülüşdə yetəkləydi. Yenilik yaratış tədbirlərinin ünümü körnərlik boldu. Bulturqi Dövlət Bayrimi, Chongqing Bayrimi məzgildə Wulong mülazimət rayonunda şəhərdən çıxan və şəhərə kirgən iqim miqdarı ayrım-ayrım halda bulturq oxşaş məzgildikidən 35.63% və 6.2% aşdı. Umumi iqim miqdarı bulturq oxşaş məzgildikidən 17.51% aşdı. Köp xil besim astıdımı qatnaş tərtiblik ravan boldu. Qatnaş tomorini birikmi küş şəkilləndirib ravanlaşdırış. Bultur 5-ci ayda Chongqingdən ötüb ketiyotqan Sichuan Nanchong təvəllikidiki bir yük paraxoti təkşiriş guvohnomasının vaqt ötüb ketkeligi səbəblik qanun boyicha tutup qalindi. Bu çağda Sichuan Chongqing 2 jayning su üsti qatnash boshqurish tarmoqlari zish hamkorlashib, faqat 72 soatla bu yük paraxotining tartibga kelishini tamomlashiga yordam berib, qatnashni o'ngishliq asliga keltirdi. Ülke alkıgan katnaş kanun icrası ilgiri saha içide hem itiraf kılgan qeyin meseleydi. Yakın yıllardan bu yan Sichuan Chongqing işkicay hemkarlaşıp küş çıkarıp, katnaş transport sahası da birlik gelgen memuri ceza ölçeş ölçümünü oturuyup, memuri cezanı keçirim kılış, memuri cezanı yenikletiş katarlık 5 dizimlikini yürüyüşleştirip tüzüp çıktı. Katnaş transport rayında kanun icra kılış, hemkarlaşış çağrısı, Qatnaş transport məmuri qanun icra qılışda dəlil ispat iliş qaydısını mas qədəmli yol qoyub, rayon alqıb qanun icra qılış, əmkarlışının konkret şəkli və tərtibini aydınlaşdırdı. Xoşnı rayonlarda alaqıdar tarmaqları yenə taş yolda yolunu qoğdaş, su yolda su yolunu tərtib siliş qatarlıq məxsus ərkətlərini daimlik qanat yaydırıb, işkicayının qatnaş transport qanun icra qılış ölçümü, tərtibi, məzmununu birlik gəltiriş, və elektronluq guvahnamə, inavətini cəzalab agahlandırışını özara itiraf qılışını asas cəhətini əməlgə şürüb, yolda yürüş ünümünü yanım üstürdü. Chongqing şəhərlik qatnaş transport universal məmuri qanun icra qılış baş ətirtinin alaqıdar məsuli mondaq dedi. Keyin qədəmdə biz yenə qanun icra qılış əminiyyəti və cəmiyyətinin ehtiyacı birləşdirib, qanun icra qılış, idarə qılış sübuti, ünümü, qoşunun tərəqqiyyat iqtidarı və mülazimət tərək iqtidarını üzlüksüz östürmüz.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, yan telefonda əks etdiyin qaldıq tok miqdarı, batareyanın qaldıq tok miqdarımı? Muxbirimiz Gülürə Sürət bu vaxtda xəbər verirdi.
1: Bəzdə bir ərsinin yan telefon oynavitib, tuyuqsız çöçüb, varqırab orundan durub, alaqsadlik bilən zərətliyiş izləyinini görmüz. Yan telefon körsətkən qaldıq tok miqdarı, batareyanın qaldıq tok miqdarımız. Bu nöqtünü aydınlaşdırış üçün biz aldı bilən yan telefonunun tok miqdarının qandaq şişkənlikini bir anla baqaylı. Telefonun qancılık toki qalqalıqını qandaq bilgini buludu. Hemimizgi məlum ki, yan telefon batariyası batariya yüzbərgən ximiyalik reaksiyaga tayin edu. Nəzriyə cəhətdən etqanda biz reaksiyalaş küçü maddının yana qancılık işib qalqalıqını

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar, balalarının çişini kançı baldır tüzese şünce yaxşı mı? Muhbirimiz Mehliya İbrahim bu axtı xəbər berədi.
1: Çişini tüzəşdə yetiliş məzgini quldun berib qoymaslıq kerek. Sət çiş balalarını özünü kəmsizdirgan qılıp qoymusun. Muhbirinin təkşürüp payqışca yazlıq tətil balalarının çişini tüzəşinin yuqır pəllisi bulup, yeqinda ijtimai alaqı supsida, muşunun qoxşaş nurğun elan təşviqatı köpeyip ketken. Teximi köp tövən yaşlıq balalarının çişini tüzəş, balalarının cismani və ruhi sağlamlıqını Көп қыл қатарге төчар қылмақта. Қанчы балдыр түзсе, үнімі үшінші яқшы болыш арқысыдеке чатмы сетіш қылдықты. Мұхбір Бейджин, Шанхай, Гуанши қатарлық жайладыке нұрғын еғіз бойшылықы давалаш орғаларыны зиярат қылып, нұрғын төвен яшлық балылар ата анылырының ұланы еліп чішіні түзді атқалықыны байқыды. Гуанши Джонзу Аптуным райолық аны балылар сақлықыны сақлайш доқтырханысының еғіз бойшылықы бөлімі тұнжы қетім кесел көргілі, қайты тәкшіп келі кәген беймарла біләнілікті олды. Bu, doktorxananın eğiz boşluğu bölümünün məsul vıracı Çen Huifang tonuşturup mındaqdıdı. Eğiz boşluğu bölümü yıqında ər ayda təxminən 2000 bimarını qobul qıludu. Bunun içində 0 yaşdın 3 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni, 4 yaşdın 10 yaşqıcı boğan balılar təxminən 35%-ni gələydi. Təkşürüşün kütüb durğan bir anının etişcə, bala bu yıl əmdili 3 yaşqı kırgan bulub, üstünki çişi bilən astınqı çişi udul kəmməydikən. Üstünki cağı səl aldığı pol tiyib çıxqankən. O, ijtimai alaqı taratqısıda, kişinin ballarının çırayğı təsir körüstüdğalıqı toğırsızdiki nurğun uçurlarını körüb, dərhal məsləd sorğılı kəlgən. Pəqat qatıq çişlisila inək kəynigi tartılıdı. Pəqat çonqır çişləb qasla tüzəş gerek. Eğizi nəpəsini işkəltürüp çıxarğan çişi ayının tarihini çoxum tüzəş gerek. Muxbir bir qısım ijtimai alaqı supılırda balılarının çişini tüzəş xatirisi, təsirati toğırsızdiki uçurlarının nait köp işkəllikini, alkışlaş mıqtarının 10 mıngdan aşıdğalıqını gördü. Yüzdranı diagnoz qoyuşunu kütüb durğan nurğun atanı mındaqdıdı. Bu xil uçurla həmmi yerdə bar. Bəzi aparatla çişini baldıraq tüzəş gerek. Qançı baldır tüzsə, ünüm üçünçü yaxşı boludu dəb çarsilib, biznan balılarının çırayğı boğan əndişimizdi küçəyti vətdi. Guangxi Liuju şəhəri Liutiye Mərkizi Doktorxanısı Eğiz Boşluqı Bülümünün mudri Liu Xiaojia bir yaşdan aşqan bir balının kesilini gördü. Balının enki yenik dərəcədə tətür bulub, atanısı davalaş üçün tüzəş əsvabı taqab qoyğanda qatlıq jıqlap ketken idi. Nurgun eğiz boşluğu doktorlarının bildirişçe 3-4 yaşlıq balalarının ata-anaları hər xil bazar orqanlardan məsət sorğan. Həm də balalarının hər xil yayını kengaytış qatarlıq davalaşlarını elib beriş kereklikini bilgən. Hətta bəzi balalar bu xil davalaşlarını qobıl qılıb saqayğan. Çen Huifang mındaqdı dey. Əməliyyətdə biz qobıl qılgan bimarlarının 20-dün köprəkini davalaşacaqsız. Pəqət az bir qısmınınla çişini tüzəşki toğır gelidu. Şəndonluq Şuxanın məlum orqanının təşviqatını anlab, balısı 8-20 yaşqı kirgəndə onunla kinayt küş taqab qoyğan. Yəni 20 yıl yantı yüzlük ötküz küş taqtı işlətkən. Bir yıl qayrəlikini tüzəş arqılıq, bu orqan yenə balığa körünməz çişqib taqab, 13 yaşdın kiyin çişinərətlik tüzəb, 18 yaşda muqum nişidğalıqını etqan. Kiyin, doktorxanığı berib məsləd sorğanda doktor bu xıl davalaşının acid yoxluqını etqan. Muhbir nurgun jaylarda ziyarat qilish orqali ayrim bazar apparatlarining tish almashish mazgilida tishi yenik darajada rassiz bolalarga qarata tuzash tadbirlarini qalaymqan ishlatganligini, hatto zanjirsimon setish taktikasi qo'llanib, 6-7 yoshda oldi bilan ya'ni kengaytirganligi, 8-9 yoshda ondan MRC muskul iqtidorini tuzash asvobini ishlatadiganligi, 12-13 yoshga kirganda ondan ko'rinmas tuzash asvobini sotadiganligini, tish qepini taqashqa yana 4-5 yil vaqt ketadiganligini bayqadi. Nurgun atanı mundaq inkas qılğan. Aparatla davalaşının oxşaş bolmğan basqışlar boyunca qalıdı. Hər bir basqışda az bolğanda neçə mың yuan, köp bolğanda neçə 10 mың yuan ketidi. Bir yürüş davalaş bolsə çoxum 10 mың yuandan aşıdı. Davalaş məzgildə əgər yeng ahval görülsə yana baha qoşudu. Şanghay Jianxing tüzəş mərkəzinin başlığı Zhu Jian mundaq dedi. Köp qısım jüngoluq balalarda çişi ay

Şunda qılıb günlərin birində yılıqı qarız vəqəsi yüz verdi. Bu iş mənim yurtdan çıxıb getişimə səbəb oldu. Əmdi mən bu təkliflik bolsa mı bir jurnalın muharriri olub qaldım. Lakin oylamağan yerdən tasın asmanı yeydiğini yeb aldığını elib əsrimini elib qılıb bəhməydiğin qandaq soltek o deyib eğizliq gələn söz bilən məni sestib yürübdü. Əməliyyətdə mən təhirlik üstülüyü oldurğandan başlayıb abdurlağı yaxşı mamlı qılıb gelib atatdım. Yaxşı əsər bolsa onun abdurunun kim buluşu bilən hesablaşmaydım. Əsər elan qılınışda yeqinim, tonuşum, yurtluğum deyilən ağın məndə yox idi. Çünki könlüm güşündaq bir tuyğu kəp qalğan çağlada göz aldımğa yeliqi oğlaqnın bicarı haldi, mürüldəb turğan közlər kilətdi. Tasın asmaniyə bilən bolğan uçuruşub gelişim buldur qış bəsildiki iş idi. Şu çağda ayalımını ilib yurtqı bağğan idim. Qumsayda atanamını yeni tört gün durdum. Ketişki bir gün qalğanda öydikilər bilən xoşlaşıb nahiyə bazırğa çıxdım. Çünki ayalımın atanısı nahiyə bazırı içində oturuşluq boğaşqa, olanın öydümü bir keçi qonub mağmısaq bulmaydı. Əmdi yollağı mayyat quzulub, abdubuz qatnaşqa başlayan boğaşqa, Qumsaydan 2 saatlə nahiyə bazırğa çıxdım. Ayalımın öydikiləri tamak tayarlaqı turğan ikən. Şiş tamak niyə bağın deyikin, sırtlanı ayınıb giləydəb öydən çıxdım. Hava şünçilik soğuk idi. Açıq şamal yüzləgi nəştərdək sancılabdi. Ət qayıtıp kəsəm, yeni qaçan gelişimini bilməkdim. Şuna bu yanı qanğı da kör bağım bağ idi. Bir əkmədən ötüb, çoğun yolunun boyuda gedib bağınımda, tuyuqsız bir mod sekilib yenimgə gelib, qatlıq tormuzunub, yerim ayınıb, aldını tosub doğdu di. Mən tek onu teyilib getkən çeğdəb, qoqub gedibdim mən. Amma onu meni bağın iyiz boy, soğuqdın çırayı qızırıp getkən jigit, dərhal mod sekilibdən çüşüb, bana işki qolunu sundi. Teşlik mu? Yaxşı duramla. Yaxşı, özünüz mü yaxşı mı? Dedim mən mi onunla kol verim. Sıla heliqi denşede çıkıdığan təhirrə bəndi o. Sılını bir qarabı tonu aldım. Dedi o tolan bu oru. Sıla deyən yurtumuzdan çıkan katı şəxs. Biz həmimiz sıldan pəxirlimiz. Rəhmət, dedim mən mən ışıq aldıram. Amma o jigit məni qoyup yerliğən dəqimaydı. Sıla məni tonumayla. Amma bu yedikilərin köpüncüsüge tonuşluq mən. Mənim ismim Tasın Asmani. Uzaqdan beri ısırlı bilən bir körüşsəm dəb arzu qıb kəgəndim. Mən əmdi şu arzuyumğa yetdim. Sılının bunç soğuqda piyad yürgənlər neymesi? Qəni, motosikletqə min sılə. Öyü berib, ısıq çay işgəş paranışıb oldurmuz. O, bir yaxtın sözləgəş, motosikletqə minib, mini arqısıq minişki şərət qaldı. Rəhmət, deyilim mən. Bu yədə obdan körüşü olduq. Mənim azraq işlərim var idi. Şunu qılıb olay. Fırsat bolsa Keniyanı görüşəmiz. Nemişdi, qəni mən sizlə, mən xizmətlərdə bolay. İşlərini tügətkəndən kin, öyü bir paran işimiz. Yaq, buldu, rəhmət, sizlə avar qımay. Mağı gəp olmadı cümü, avar bulduğun iş yox. Sələ deyən yurtumuzun közü. Sələ ki xizmət qılış, biz üçün şərəb. Rəhmət, rəhmət, dedim mən işlik kətməkçi bulub. Amma Tasın motosikletin çüb, iki taqlapla aldanı tozdi. Mav işleri bulmadı. Təhirə bəndi, adam etkəngə tazı mət dəyilən gəbba bizdə. Mən sılmı hürmət qılıb, öyük təklif qılıb asam, qıçıb getməkçi boğanda qıqalır neymisi? Hürmət qığınınızını bildim, Fukam. Bunun üçün köp rəhmət, amma minin başıq işlerim batdi. Bıralının yaxşı ki, onu mürət qılış qısayət bulduğum qandaq işdi o? Qeyni desə, mən bir anlay. Tasın köksünü gerib, beşini sana yankılıb, sual mənisində gözüm getikilib, baras durdu. Mən bir nəsdə edib boğucu, o yanı iğiz açdı. Fikir Tasın Asmani bu şəhərdə xeyli katı adamləgimə başı gib baqqan əməz. Amma siləgi qatlı qormudum ba. Silini bək çoğun bilmək. Şuna, könlümünü yədə qoysla, rəncib qalı məncumu. Bir buduş qaqı uçurğandı. Bundaq bulduğalıqın bilgən bulsam, qeynanımın öydən çıxmayı ultırmasın idi. Tasın Asmani motosikletqə qaytı bilməndi. Kuçuda tatış bürsək, səb durdu. Mağ bir pürsət bəslə təhrəbəndi. Köp hayal qınmayı mən. Bir piyalı çiyimi iç bəslə boldi. Amalsız onun qışığı badim. Motosikletqə mindim. Tasın motosikletini qaqırdı pəydəb şəhər içindən çıxdı. O, bağansır inişib, mayını qulaq içi beyrətdi.
мотосиклеттен чыккан куюк иститек, худу өзү чыккан ысык уустун айрылгыс кемегенде, мотосиклетин коршап, берге чапатты. Менин ыйгыз борнумга киретти. Тасын эңишкен сери, муздек согук шамал өз көзүмгө урулуп, наштардек санжылатты. Юзумду согуктан качырып, эли солук карайттым, эли оңго карайттым. Эл эңишип, тасынын түмбүсү көзүмгө келдейттим. Onun konrap ketken motosikletinin avazı şunçilik set çıkadı ki, yolda onun motosikletinin çıkan avazdan başka avazlamı anlamaydı. Motosikletinin arkasında oturgan bu bir neçe minut vakit bana şunçilik uzak bilinip ketti ki, neşterdek soğuk, sesik, istütek, yukur avaz desteden kol putlarım calaklap tutarıp, dişlerim kasıldap ketti. Damaklarım yetişip, könlüm oynayıp ketti. Kulaklarım etilip, elin perdesi yırtılıp getirdiğindek zıngıldap bağırışka başladı.

Tasın bir taxlağmanı şartladıb şorab 2 minutlı yap buldu. Ayalı yan bir taxlağman silib onun aldı koydu. Hemeylen tamaklarımızı yap buğan iduk. Şuna ornumdan turdu. Mən qaytay. Nemi qaldırayla, ultırsla, yana azraq, dedi Tasın qolu bilen ultırın digendek şerat qılıb. Ət sərdi mağmen, şuna bəzi tayarlıqlarımı qılıbamsan bulmaydı. Postum yaxşı çıxıbdı mı? Dəb sordu Tasın manqırıb. Onun bayatın közlerini yaşlap ultırgan halde isim geldi. Şuna onun könlü üçün bolsumu dəb oylab, yaman əməz çıxıbdı dəb qoydum. Əmsə bunu özler ilib kəsilə, dedi Tasın postunu manqtanlıb. Əgər ərzəsə jurnallarda ilan qıb bir əla. Bizdən jurnalda ədibi əsərlə berilməkdir, dedim yeni onunqa. Sənin jurnalda ilan qılımıza başqa jurnalıqı təvsiyə qıb qoyala. Ən yaxsı bunu özünüz bir tərəf qılın, dedim Tasınqa. Başqa jurnallığa poçta arqılıq yolla pəsiniz mi buludu? Poçtığı şəngili buladdı mı, dedi Tasın. Bu ödünüşümünü yadı qoysla, könlüm yerim bop qaldı ucumu? Muş postum bir ilan qılınıb qalsa, anamnam royu xoş bop qaladdı. Tasın közlərilik yaş, ləvdür pürüşkən halda postunu mağa tənləb duraddı. Bunu ilib kətkinin bilən, ilan qıldırış təsob qalam ikin, dedim mən bir amal qılıb postunu tutmasıq tırışıb. Tüzük kömürlüq o dəymən, aval əpkəslə, tuluq görb yıqıb bir nəstizlə. Əgər ilan qıldırışqı bir nəsi kəssə, xizmət qılışqı mən təyya. Öndüməyi sırqı çıxdım. Qarsam, Tasın hilq povusunu yaltıra xaltıqı silib kötürüb çıxdı. O, povusunu qoltuqı qısıb, motosikletqı mindi. Boldi, avar bulma. Mən başqı qatnaş tosib gedək. Şundaqda yaş çoğun yol qarabmandım. Amma nəçə qədəm yanışımqa Tasın motosikletini heydəb qışımqa gəldi. Qini minsil deymən. Haqqancı bolsa, sınnı baş qatnaş tosıp getən dəb yol qısab qoyğul olmaz. Onun üstüyə bunç kəştə tosqıdak qatnaş mı yox? Amansız motosikletqə mindim. Yenə nəştərdək soğuk, sesiq bıraq, sət kakıraş içində qaldım. Bir çıqda o bir dükkanın aldı toxtadı. Və səl saxlısla, hazırlı kilimə, dəb dükkanqa kirib getdi. Və hayal bumayla qaytıb çıxdı. Onun qolu da kiçikirək bir yeşik var idi. O, yeşikini motosikletin kəyniyi tangan dinkin, motosikletki mindi. Tasınqı yol başlap yürüp, qeynananın uyunun aldığı kəldim. Tonglap titirgen halda motosikletin düştüm. Tasınmı dərhal düşüb, bayatın çigip qoygan yeşikini yeşib, onun bağlamının içige poğul silingan yaltıra xaltını qısturgan dinkin, yeşikini mağa tağınadı. Yeşik sırtı da ablasının sürtü duraddı. Bol rəhmət. Mən ayırplandı getimən, jük götürəməymən. Şuna öyü ağaç getdən, balla yesin, dedim mən, xudi bir nəhəsdən ürkügəndə kəynim gedə açım. Onda qamay asıl deymən, dedi Tasın beni qıstab gelib. Boldu, boldu, dedim ciddiyiləşkən halda. Tasın yeşikini tuyuqsız aldımqı qoydu. Andın ündü məstən berib motosikletqı mindi. Əkirib gəslə, dedi o mağa yeşikini gözdüm. Mən iştikli yeşikini elib, onun motosikletinin yeniği badim. Amma mən yeşikini onun kəyini qoyaydı bu

0: Хорнес ки, агар сиз мени өзүңүз дегенде жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин махабетим. Шундак, мен өзүмдү сиздин айырып туруп тасаввур кыла алмайман. Сиз менен бир жан, бир тен. Бунундан кийин өзүмгө мо, сизге мо тынчтык болмайды. Бизге мансуп болодугуны хапылык һәм бәхетсизлек. Яки бәхет, чексиз бәхет. Бунун мүмкинчилиги жок деп ойламсыз.
0: Бунундан кийин мага бундай кепланы кылгучу болмаң. Биз жакшы достардын болуп өтөйлү, боламбы?
1: Икимиздин достоп үчүмүз мүмкүн эмес. Буну өзүңүз мү билесиз? Dünyada en bəxtli adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünlüy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən fəqət birli nərsəyə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mı? Ya ki həsrət çəkib mi? Degen məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıman. Əgər hər ikisi bolmaydı desəniz, hazırlı gepinizi açıq qılın. Şu turquda yeninizdən ketimən. Eğer siz ki körünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Siz ki ikinci körünmeyle koyu
0: ben. Ben sizin yeşek koğulmakça mesmen.

0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlığınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü Radio Kütüphanesi programımız Muşi yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurim. Hürmetli radyo anlıgıcılar, emdi deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Mən bir tamçı su.
2: Mən mo bir tamçı su.
1: Mən süpsüzük eriqdin kəldim.
2: Mən pakı su ambırdın kəldim.
1: Güllükdə gülləni soğurumən.
2: Cümləkni çın ətməbdu. Mən əvrəz yoluğu iqib gəttim.
1: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir payan itizlanı suğardım.
2: Paskını su dəryağı qoyub verildi. Mən sesib gətkən qapqarı siyah qoxşab qaldım.
3: Su baylıqını qədirləydi. Hər bir tamçı su öz oranını tapsın.
4: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyun. Arzu istəklərinizgə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə, Zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Cungoca zamani vilaştırışta Cungoca usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine, vaxtım çıksıla əz tısaklıqan uçurlarını rətləydim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əz tüt almaydıqan bub kaldım.
5: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tamat quzu səbəblik, yaxından buyan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdurğucu hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
6: Mən börək. Uxlamay tam atquzu üçün səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
5: Mən yürək, uzun məzgil uxulmay tan atqılış səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
7: Uzun məzgil uxulmay tan atqılış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
8: Ösmürlər qudret tapsa, dövlət qudret tapır. Ösmürlər müstəqil bolsa, dövlət müstəqil bolur.
9: Uzaq tarixi müsabidə mən mundaq bir avazını ağladım.
10: Qaytı qeyrətki kilib, yenə yeni nəticə yaratıb, dövlətkə cavab qaytırmən.
11: Cunxanın qət götürüş üçün oqiymən.
9: Oxşaş bolmağan yıllardaki oxşaş vətənpərvərlik ruhi. Xatırı meydanıda mundaq bir avazını anladım.
11: Qızıl bayraq üstünün yaqıdaki tağını talqan, çönlü bostan qilishqa qasam qilimiz degen merdan küyə qulaq salaylı. Vətən ən ehtiyaclıq çayğı baraylı.
9: Yaşlıqımız urğumaqda, vətənimizni söyümüz. Turmuşda

0: Mən mundaq bir avazını anladım. Axalatlıq pərişdilər ölümgi amal, ağırqa səbəb qıldı.
1: Siz aldığınız qılmağı alaysız, çikniş yolunuz yox.
0: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
2: Topni 400 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
0: Əmgəkçilə yeni dəvərinin güzəl səyibsini açdı.
3: Burmumuqdın stanokçı. Tok yoludun zapçaslağıca əmmisi qalbimdiki sənə buyumları.
0: Dövlətinin mühim qoralları Cungo yasımıcılıqının tövrikidir.
3: Netçi milyon qetimliq təcrübə arqılıq texnik tosalğısının qutulub, təşəbbüskarlıq hoquqını qolumuzga aldıq. Vətənpərvərlik hissiyatını çoğunqur yıldız tartqızıb, kürəş qılğıcıladın bulaylı.
0: Vətənni süyüş, hər bir cungoluqnın məsuliyyeti və məcburiyyeti.

Radioanlıqıcı dostlar, jandiki ən yeni qızıqarlıq işlər, moda və pən texnika, acayip qarayib işlər doğrusudaki uçurlarını sizlərə yetküzüb kelyotqan Jahan Eyniki proqramımız yeni sizlər bilən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Jahan Eynikimizdə qaysı məzmunlar ayan bulduqin, birlikdə qulaq sepaqaylıq. Yemək içmək adətinizdəki qeyrişini tezlətidigan bu nöqtələrə diqqət qılın. Rəng özgərtələdigan kəslənçük, xamil yönünü biləmsiz? Aqli iqtidarlıq gözəynək görüş tosalğısı bar kişilərin dünyanı yes qılışığı yardan beyirudu. Bu vaxtlar və yeş kiçik balalardaki hül təmrətkə nemiş üçün qayt-qayt qozğuludu. Xoşqadırlıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahatimizdə başlayıdamdıq. Әмі адам астыра қерішін үміт қолуду. Бірақ тұрмышта бәзі қерішіні тезлет күші дуырлар бізнің емек ішмекімізге ешірінған бұлып, әрқайсы әзаларының қеріш сүретіні тезлештіру бейтуду. Бірінде, жегерінің қерішіні тезлет күші спирт. Спиртның оксидлиш метаболизмының 90%-ы жигер деліп берілді. Спирт метаболизмі жарияныда әркен радикаллар көп асылы болуду. Әркен радикалларының зияды көп болышы оксидлиш сезімчалық халатыны келтіріп чықарды. Оксидлиш сезімчалығы қерішіні келтіріп чықырдыған мұйым амылларының бірі. Чүнкі о, май тоқылмылары вә ақсылғы зияны еткізіп, яшының қерішіғы мұнасетлі кеселіклеріні келтіріп чықырды. Узун мудет арақ ичиш, асалла жигер хужайраларини зиян кошуртуп, ҳар хил жигер кесалликларини келтириб чиқарди. Энг бехатар арақ ичиш миқдори аслан мавжуд эмас. Бир тими арақ ичмаслик андан ҳақиқий соғлом бўлди. Икинчи, юракнинг қеришини тезлаткучи таътир шаклилик яғ. 2017 yılı yürek keselikleri ilmi jurnalığı besilgan bir türlük tədqiqatda körüstülüşçe, tətir şəkillik yağını umumüzlik çəkiləş buyruqi, yürek kesili, səkti kesilgi qırıptar buluş nisbitini tüvəlletişki paydalıqken. Tədqiqatçılar tətir şəkillik mayı çəklengen və çəklenmegen rayollardaki kişilərinin turmuş əhvalını seliştirgan. Tədqiqatlardan bayqılışça, 3 yıl, yakı onundumu uzak vaqıt çəkiləş yolu qoyulgandın kin, şu çəklengen rayonda yaşavatqan kişilər bilən, çəklenmegen rayollardaki kişilər topunu seliştirganda, yürek kesili və səkti səbəbidin doktorqanda yetip qalqallarının sani körünəlik azaygan. Universal seliştirme pərqi bolsa, təxminən 6.2% bolgan. Tətir şəkillik yağının iki xil mənbəsi var. Biri təbii yeməklik, yeni bir pişiqla pişiləş. Biz asaslıqı sünni biriktirilginini kontrol qilishimiz kerak. Material cədvilidə sünni üsümlik meyi, sünni seyriq may, sünni qaymaq, çəkkilənən hayvanat yaqı üsümlik meyi, üsümlik meyi talqını qatarlıq bir qədər köp uçuraydıqan materiallarının həmisi sünni tətir şəkillik mayı hesablandı. Səhiyyə tarmaqları hər bir adam hər günü qubul qıldığan tətür şəkillik may 2,2 gramdan içib getməsi kerak. Ziyadı köp

0: Күнді аңлауаты мәз.
1: Қадылық тұсла, әр елі өктәбірдің кейін келі апырылғычы болған мәзгілді өл тәмірәткі көп қозғылуды. Нұрғын кіші өл тәмірәткі деген сөзіні аңлыса, терінің бәк өлікідің болуды деп ойлайды. Әмі, әмеліеттәл бұның әксіші болып, терінің құрғақ болышы асаслық сәбәп. Әміге мәлім ке, тері адам бәдінің қоғдаш ролын өттейді. Лекен, ауа, мұйт қатарлық көп қыл сәбәплер терінің бұзғыншылық өкчірішінен келтіріп шығарып, терідегі су тәркебі азлап, тері құрғақлышып, acizleşip, öltemretke, yolluk katarlık meselelerini keltürüp çıkardı. Bu vaxtlardaki öltemretkinin kozgılış nesbiti yukarı. Dünyada 20% bala ve 3% kuramığı yetkenler öltemretkeki griptar boğan bulup, bu köpkül amıllar keltürüp çıkarıgan kıçış küçülük boğan teri yolluğunuş reaksiyesi. Növetki tətqiqatlarda məlum buluşca, öltemretkinin kozgılışı irsiyet, muhit, yuqumlanış, immunitet normalsızlığı və teri tosqı iqtidarının tövəllişi qatarlıqlar bilən münasətlişkən. Bu vaxtlardaki öltəmrətkinin qozğılışı ızcıl bir qədər yuqur bulub, təkşürüş dokulatıda körüstülüşcə, bu vaxtlardaki öltəmrətkinin qozğılış nisbiti 75.6% kən. Öltəmrətkinin tuncu qetim qozğılışı 6 ay içindeki bu vaxtlarda köp görüldü. Kesel buluş nisbiti 73.96% kiyit odu. Onun alaydılığı kesel buluş işi bir qədər mərkəzləşkən bulub, yaş qanç kiçik bulsa, kesel buluş nisbiti şünçü yuqur buludu. Bu vaxtlarda öltəmrətkə dəstəbdə payda boğanda köpüncə simetrik qızıldağ payda bulub, tədrici alda döngç qapartma, soluq qapartma payda buludu, kiçişidu. Tatılaş, sürkülük səbəbidin soluq qapartma buzulub, sırğımış əlvərə şüzü şəkillindu. Öltəmrətkə baş, yüz və kökrək qısmıda köp görüldü. Öltəmrətkinin aldın ilişdə, bu vaxtlarının yemək işmikidən tövəndiki bir qançı noxtığı diqqət qılış gərək. Birincidən, hamıldarlıq məzgildə vitamin D-ni toluqlaş. Bir türlük yeni tədqiqatı körüstülüşcə, hamıldarlıq məzgildə vitamin D-ni toluqluğanda, bir yaşdın tövən bu vaxtlarının alaydı xarakterlik öltəmrətkəgi qırıbdar buluş nisbitini zor dərəcədə tövəllətkili buludikən. İkinci, bu vaxtni an üstü bilən bir qışta çıng turuş. Tədqiqatlardan bayqılışcə, əgər balı tuğulubla an üstü bilən bir qılsa, Balının çoğun bolğandın kiyin, öltəmrətki buluş xəbi 54% tövəlləydikən. Ləkən, bal imtiş məzgildə anının açıq, xıdıqlıqı çi yeməklərini yeyişi çəkləndu. Üçüncü, bu vaxtlarqı yeməklik qoşuş tərtib boyca tədrici buluş gərək. Bu vaxtlarqa məlum qıl yeni yeməklikini bərgəndə azlıqdın köpkü ötüş, tədrici ilgirləş prinsipiqə əməl qılıb, bu vaxtni asta-asta maslaşdırış gərək. Төтінші, зияды сезімчан емекліклерден өзіні чәтке еліше керек. Нөвәтті сезімчан емек ішмектің өзіні чәтке еліш, емеклік зияды сезімчанлықын

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüseyncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən həm bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Jongo siz bilən birgə zamanivilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaşdırışda Jongoça usul bilən qeyrət qılıb işləyili. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat quzu səbəblik, yıqındım buyan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börək. Uxlamay tanat atquzu vəti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
2: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cümləkni çim etməkdir. Mən əvrəz yoluğa ixib gettim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
1: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Ari Can Familiknin turmuş izğa çın qadılıb, umumyüzlük qayta iniqlab təfşürüşünü başladı. Xəliq saxçıları Can Familiknin məbləğ obrodi, paranlışış xatırsı və pul tapşırılış uçurlarını umumyüzlük rətləb, hesabatını rətki turğuzub təfşürüb, bir-bir ziyarət qılıb ispat aldı. Təfşürüşünün üzlüksüz çonqırlışıqı əgişib, bir yoşurun aldamçılıq aşkarlandı. Xəliq saxçıları çonqır qezib başqa 6 nəpər dilo məlum qılmıqan ziyankəşliki uçurğan amını bir-bir təşürüb çıxdı. Təşürüb inəxlənişcə cinayət qumandarı Can Familiknin işqandaq muntizim yezigilik maddi əşyaları ticareti salaydı və mal bilən təminləş yolu yox ikən. 2025-ci ili 8-ci aydın 2026-ci ili 4-ci ayıqca Can Familik zavod bivasta təminləş, tövən bahada bahanı bekitiş, işki təxsimləş, normisi qatarlıq yalğan sözlərini uydurub çıxıb, xoşundarçılıq və diqqan aylarının terilğuğa təyarlı qılış psixikisidən paydalınıb, tövən meydandaki işçi xizmətçilərinin aldın tapşurğan diqqancılıq maddi əşyaları mal pulunu köp qıtım aldab ilib alğan, aldamçılıq somisi cəmi 387 min yöngi yetkən. Can Familik küz qıştın ətiyazlıq terilğuğucu bolğan pəsil halqış, vaqıt pərqi və diqqan ayları arsıdaki bir-birinin əhvalini düşənməzlikdə yoçuqdan paydalınıb, o da dilo sadır qılıb, pul malını aldab elvilib, xalıqancı buzub çaşqan. Növətdə onunqa qunan orqanı tərpidin qanun boyunca cinayi işlər məcburlaş tədbiri qolunildi. Dilo yanımı ilgirliyən halda təhqiqlə becirilməkdə.

Bir nevri sanınız yakın tukunuz mu? Lauli bir ömür öylenmegen, balılıq mı bulmağan, balı mı beku almağan idi. Lauli'nin atanısı mı birli pärzentik bulup, Lauli 10 yaş vaxtıda atanısı eğir kesel bilen alemden ötkel idi. Lauli'nin bir nevri sanlısı bulup, nevri sanlısı adette Lauli'ye cik yardım kılattı. Lauli ağırıp kalan mezgilde nevri sanlısı küttü, halıdan haber aldı. Məlum günü Lauli katnaş hadisi de yarılınıp boşudun ketip doktorxanığa apırıldı. Nevri sanlısı operasiya maqul namısıya imza koyğanda doktorlar etiraf kılmadı. Ondaqda Lauli'nin nevri sanlısı yakın tukunu hesablanamdı. Haqtalab kanun dəsturu da yakın tukanın dairisi toğırsa da tövendikidek madılar var. Uruq tukallar, cöre, kandaş tukan ve kudu bacılarını öz işçik alıdı. Cöre, ata-ana, pärzent, akufka, açsınal, boğumuma nevriler yakın tukan hesablanıdı. Cöre, ata-ana, pärzent ve ortak turmuş keçirdiğin başka yakın tukallar aile azalır boludu. Haqtalab kanun dəsturudu belgilengen yakın tukallar, cöre, ata-ana, pärzent, akufka, açsınal, boğumuma nevrilerini öz işçik alıdı. Şirəm kandaş tukallar ve kudubacılar bu dairige kirmeydu. Başqıca kılıp etkanda kündülük turmuşda yakın bardı kəldi kılıdığan tağa, hamma, nevri akufka, nevri açsınıl, kilin küyü oğullar haqtalab kanun dəsturi mənisidiki yakın tukkan hesablanmaydı. Yakın tukkallarına dairisini bekitiş, vakaletçi ve vəsi qatarlıqlarının haqtalab hərkitinin subyektlik salayetiye çetilgallıqı üçün alaqadar haqtalab hərkətlerini teximu iniqlıqqa iyi kıldı. Yakın tukallarının təbbiqlinişi asaslıqı tövendiki bir neçə cəhətdə ifadılınıdı. Birinci, yakın tukalla salayeti belgilik hukukdan bəhriman buludu. Haqtalab kanun dəsturunun 726-cı maddesinin birinci tarmıqı da icarıcı icarı öyünü satmaqçı bolsa, setişdən burunqi muvaffaq möhlət işçi də icarı alğıcıya uxturuşu kerek. İcarı alğıcı oxşar şart bilen aldın setibiliş hukukuğu ige. Lekin öyge ölüş boyca ortak iqdarlıq qılğıcılardın aval setibiliş hukukunu yürgüzgəlleri ya ki icarıcı öyünü yakın tukallarga setib bərgəlleri bunun sırtıda da belgilengen. İkinci, yakın tukalları şu kişiyi vakalıdan hukuk yürgüzəlaydı. Haqtalab kanun dəsturunun 994-cü maddesi da ölgücünün isim familisi, sürüti, nam şühreti, pəxri nami, şəxsiyeti, cəsiti qatarlıqlar ziyanığı uçurgan bolsa, onun cörüsü, pərzenti, ata-anısı, hərkət egisidin əxtalab cevabqarlıqını üstüge ilişini kanun boyunca tələb qılışqa hukuklu. Ölgücünün cörüsü, pərzenti bolmasa, həm də ata-anısı ölüb getgen bolsa, başqa yakın tukalları hərkət egisidin əxtalab cevabqarlıqını üstüge ilişini kanun boyunca tələb qılışqa hukukluq dəb bəlgilengen. Üçüncü, yakın tukallarının davalaş faaliyetindeki hukuk ve mecburiyeti. Haqtalab kanun dəsturunun 7-ci kısmıdaki hukuku çıkılış cevapkarlıqının davalaş ziyini cevapkarlıqı degen babada yakın tukkan degen söz bir kadar köp uçuraydı. Asaslıqı bimarının kesili, davalaş tedbiri ve xayıp xatırdın xəbərdar buluş, koşuluş, şundaqla davalaşqa maslaşmasa cevapkarlıqdan xalis kılış qatarlıq məzmunlarga çetilidu. Bu misalı konkretlaştırganda Lauli'nin nevri sınlısı yakın tukkını emez. Şunun üçün nevri sınlısı yokurda bayan kılıngan yakın tukallar bəhriman boludugan hukukunu yürgizelmeydu. Bırak haqtalab kanun dəsturunun 33-cü maddesi da Quramığı yetkilerden toluq haqtalab hərkət iqtidarı barlar özünün yakın tukalları vəsi buluşunu xalaydıgan başqa şəxsi ya ki təşkilatlar bilen aldın kenişib, özünün vəsisini yazmı şekilde belgiləb, şu Quramığı yetkən kişi haqtalab hərkət iqtidarından qalğan ya ki qismən qalğanda belgilengen şu vəsi vəsilik məsuliyetini ada qılıb buludu, dəb belgilengen. Əgər Lauli kəlgüsü də iğir kesəlgə qırıptar bulub, əsoşini yoxdub, cismani, mal-mülük hukuk mənfəətinin kanun tərpidin qoğdaşqa yerişəlməsikidin ənsirsə, nəvri sanlısı bilən məsləhətləşib, nəvri sanlısını özünün vəsisi qılıb yazmı şəkildi bikitsə, özü əxtələf ərkət ixtidardan qalğan, ya ki qismən qalğanda nəvri sanlısı vəsilik məsuliyyidini ada qılıdı.

Ulardan Oltıraq rayon hem etraftaki kuşlarının yaşayış makanını qoğdaşqa yetekçilik kılışını tələb qılsanız boludu. Bununla başqa yana Oltıraq rayondaki kuşlarını yaxşı körüdüğən başqa öy igilir bilen birleşib, öy igiliri heyetinin Oltıraq rayonda ərmək hayvanlarını mədini biqiş əhtinamisi tüzüşügə ortaq türtkü bulub, öy müşkini qoyvetib baxmasdıq. Sırtkı çıqqanda tanağa bağlap yetiləş qatarlıq bəlgilimlərini aydınlaşdırsanlar mı buludu?

Ata-analar farzandlarının məcburiyet maarifini qəbul qilishidiki məcburiyeti bar kişi bolu sübuti bilan ularni məktəbke məcburiyet maarifini qəbul qilishqa əvətishi şart. Adam tug'ilishidanla özünün hərəkəti və töp mənfəətiga dəl cayda hüküm qılanmaydı. Faqat özlüksiz öyrəniş arqalıqla taşqı dünyaya bolğan toğru tonuşni şəkilləndirgilib boludu. Bu jarayonda ma'rif aşquşluq rol oynaydı. Şunga tərbiyələnmiş adamın murakkab haqiqi məqsədini ifadəlişinin aldınqı şərti. Tərbiyələnmişni qəbul qilish quramığa yetməgənlərin tüp mənbəti. Quramığa yetməgənlər məktəbdə oxuşnu xalımaslıqni ifadələyəndə onun məqsəd ifadəsi özünün tüp mənbətiyə xilaf ikənligini bildirdi. Onun üstüge bu məqsəd ifadəsi cəmiyyətini toluq düşənməyən həm payda ziyanını normal təhlil qılanmağan əhvalda ifadəlindu. Quramığa yetməgənlər özünün biliş iqtidarına çəklimisi tüpəylidin, tərbiyələnişdən vazgeçişinin kəlgüsü hayatıqa təsir körstədiğən səlbi təsirini aldın pərəz qılanmaydı. Şuna məktəbdə oxuşunu xalımasıdıq, gərcə quramığa yetməgənlərinin hazırqı uyub olsumu, likin qanun cəhətki əqiqi məqsədi edib çünüşkib olmaydı. Bu xil əhvalda quramığa yetməgənlərini məcburiyyət maarifini qəbul qilishqa uğurlaşdırış, onlarının həqiqi məqsədiga örmət qılmağanlıq əməz. Ata-analar və pərzəntlər tərbiyələniş cəhətdə bütünləy passiv əməz. Məlum dairə işçidə ata-analar bilən pərzəntlərinin tərbiyələniş cəhətdiki hüquqi, asaslıqı, tallaş hüquqi bulub ifadılındı. Bu xil bəlgilik dairədiki tallaş hüquqi birinci, məktəb türü ya ki tərbiyələniş yönülüşü cəhətdə ifadılındı. Ata-analar pərzəntlərinin əxli iqtidarı, ailə iqtisadi əhvali həm kəlgüsü planıqa əsasən pərzəntlər bilən məsləhətləşib, hökumət qarmaqıdiki məktəblər bilən qanun boyunca qurulğan xüsusi məktəblər arasında tallaş elib arası boludu. Alayidə oxutuş xaslıqıqa igə xəlqaralaşqan məktəb, qoşdillik məktəb qatarlıqlarını tallısımı boludu. İkincidən, dərsdən sırtqi marib tərbiyəsi cəhətdə ifadılındı. Ata-analar pərzəntlərinin özünün əhvali həm ailəsinin iqtisadi şəraiti əsasən pərzəntləri üçün tən tərbiyə hərəkəti, sənət tən tərbiyəsi qatarlıq dərsdən sırtqi marib tərbiyəsi türlərini tallısı boludu. Likin barlıq tallaş qanundakı bəlgilimlərgə xilap olmasıqı kərək. Yığıb etqanda, sot məhkəməsi Cavxanımın hərəkətini quramığa yetməgənlərinin qanunlu hüquq mənfəətiga çıxılğanlıq deyə bekitib, Şautavni dadısının peqışığa tapşırıb veriş toğrusuda hüküm çıxardı. Ata-analarının pərzəntlərgə bolğan muhabbəti və tərbiyələniş hüququ dövlətinin ammavi mənfəəti və balalarının müstəqillik kişilik hüququ bilən qarşılaşdığın qalqanğa ayınıb qalsıb olmaydı. Məcburiyyət maarifini qəbul qilishni təkidləş, ata-ana bilən pərzəntlərinin ortaq məcburiyyəti bulub, ailə tərbiyəsinin xaslaşqan boşluğunu üzül-kisil besiş əməz, bəlkə dövlət məcburlaş bilən ailə öz aldığa iş görüş, ammavi idrak bilən şəxsi hissiyat otursa da ən yaxşı tamponluq nöqtəsini tepiş üçündür.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri riyasətçisi Kirişdürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arabat Hüsəncan. Bugünkü proqramımızda anlatılan qismən məzmullar Şincan Qanunçılıq Gizdi və Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Həqtələb Qanun Dəsturi və Puxralarının Turmuşuqa Münasibətlik 100 Sual Cavab namlıq kitabdan ilindi.

Radyonu dostlar, bugün 1 avgust Armiya bayramı. Muş münasibet bilen, ben stansımız Uyğur Çalış bölümündeki barlık hizmettaşlarım bu vakaleten, radyo anlavatkan barlık halk azatlık armiyası, kurallık sakçı kısımdaki barlık ofisir askerlerimizden bayramını kızgın tebrikleymen. Armiya bayramınlığa mübarek olsun. Hemimizgi melun, halk armiyası mislisiz cesaretle küreş kılıp, tılladı dastan boğudek nurgun küreş hikayelerini yarattın. Bizden bugünkü bəxtiyar, şadıman, hatırcam turmuşumuz, halk armiyasının capağı çıdap, müşakkatli küreş kılışı bedeligi kolgu gəgən. Şunu biz, söyümlü halk armiyasıge ali ihtiram bildirimiz. Bugünkü dək bəxtli turmuşumuzni əsiləb qədirləb, uluq vətinimiz cüngonun tərəqiyatıqa bir kişilik əsimizni qoşumuz. Ən söyümlü kişilerimizden bayramıga yeni bir qetim mübarek olsun. Əmmi şartlıqqa yacanğı tolğan, çekrimizde bəxtiyarlıq əks etken manımışındaq dəqiqilədə radio dolqullur arqılıq silə üçün hizmət qılalıqallıqımdın özümünü tolumu bəxtlik iz qınmaqdı mən. Mən sizlərinin yıqın dostunla Abdursul Abdiriyim. Bugünkü Üzülməz Melodiya proqramımızın tuncu küyü dostlarının huzuru da qeyni mərhəmət.

biraz cüretlik bulun. Şundak deyiş ki buludu, muhabbet u bəxt. Ətsi kuyaş qarğınınızda hayat ata qığan bəxtini his qılsız. Küz pəslini köygününüzdə əcrinizdən erişkən bəxtini görürsüz. Onun közlərgi qarğınınızda muhabbet ata qığan bəxtini his qılsız. Deməkçi mən ki, turmuşun hər bir dəmlərdə muhabbetlik turmuş sizgi yar bolsun. Hoş, ondaq olsa küylərimiz davamlıq silər üçün.

0: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Emdi Dünya Nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıqıçılar. Mən Gülbəkrəm Muhtar.
0: Xalqıradiki ərbablar Cungo'nun sünni əqilini tərəxi qıldırış və idara qılışını ilgir sürüş üçün ortaq tonuşunu mücəssəmləb, supu hazırlıq allıqıqa icabi baha verib, Cungo'nun sünni əqilini tərəxi qıldırış ideyesi və əməliyyəti bütün dünyaya çoğunqır təsir görüstüvatıdır, dedi.
1: Koreyanın Pusan ötküzülgən Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatının 48-ci növətlik Dünya Mirasları Yığındın xuş xəbər tarqaldı. Yəni, Çingdəcin qol hünər farfır buyumları mirası Dünya Mirasları tizimlikigə muvaffaqiyyətli kirgizilib, Cungonun 61-ci Dünya Mirası bulub qaldı. Cungo miraslarını qoğdaş, Dünya Mədəniyyilikigə hüsün qoşdi.
0: 2026 yıllık Dünya Süni Əqil Jığını və Süni Əqil Dünyavi İdarı Qılış Yuxarı Dərəcəlikləri Jığını Nəx Meydandakı tamaşıbillarını 400 min adam qetimdən artıq cəlb qıldı. Nurğun Çətəl Taratqullarının xəbərinə qarğanda, Cungonun Süni Əqil kəsbidə texnikidə yenilik yaratış bilən dünyavi həmkarlıq tən ilgiriləşdək tərəqqiyat vəziyyəti barlıq gəlgən. Bir tərəfdən adam siman maşını adam, çoğun model qatarlıq sahələrdə özlüksiz bösüş hasılı qılınıb, universal rəqabət küçü sicil aşqan. Yəni bir tərəfdən Cungo süni əqil boyca dünyavi idarə qılış həmkarlığını faal ilgir sürüb, tərəqiyyat nəticələrdən yer şiarının cənubiqa texımı köp nəb yetküzüşkə türtki bulub, yer şiarı boyca süni əqilini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdürüşkə yeni quvvət qoşdu. Tövəndi deyxtanla, programımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Hörmətlik radio dinləyicilər. Növbətdə sünni əql qatarlıq aldınqı qatardakı texnikalar tez sürətdə yenilənib və qullanılıb, qoşbislik xəncəri ünümü bağansır gəvdiləndi. Sünni əql həm gayet zor fürsətni öz içə aldı, həm idarə qılış xırısığı duş gəldi. Qanda qılıb sünni əqlini olğı besişqa, yaxşılıqqı ündəş, insaniyyətki bəxtiyartış yönülüşüqü qırab tərəqi qıldırış, dünyavi idarə qılışının zor dəvir temisi. Reis Xi Jinping bütün insaniyyətinin bəxt saadetini nəzərdə tutub, bəri yaqıdını baş çıxırıb, dünyavi idarə qılışını mükəmməlləşdürüb, sünni əqlini bütün insaniyyətinin bəxt saadetini aşırış, İnsaniyyət mədəniyyətinin tərəqiyyatını ilgir sürüşdü ki, qudrətlik aktiv küşkə həqiqi türdə aylandırışını təşəbbüs qıldı. Qərb qoxşamaydığın bir xil tərəqiyyat yolunu namayan qıldı. Asiya, Afrika, Latin Amerikası və Avropadan gələn 29 dövlət yaxında Dünya Sünni Əql Həmkarlıq Təşkilatı quruş kilişimini imzalab, qurğuçu əza dövlətkə aylınıb, xalqara cəmiyyətinin sünni əql xırısığı taqabıl turuş, ortaq tərəqiyyatını ilgir sürüş cəhətki kən ortaq tonuşunu namayan qıldı. Alciriya Bilim İgiligi Yeni Karxana və Uşaq Karxanalar Ministerliqinin məsləhətçisi Məxdi Qaham bunularını bildirdi. Alciriya bu təşkilatını qurğuçu əza dövlət bolğanlıqıdan intayin şərəf his qılıdı. Cungo süni əql tərəqiyyatının mühim qatnaşqıçısı və başlamçısı. Cungo tərəqi qılıvatqan dövlətlərə yardım verib, barlıq dövlətlərinin bu zor özgürüş işidə turuşuğa tirişib həqiqi kapalət qılışını xalaydı. Pakistan parlamenti imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişani katibat başqarmısı, dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsü qrupsının məsləhətçisi Şakir Lamay mündaq dedi. Cungo sünni əql tərəqiyyatını ilgir sürüb, bütün insaniyyətkə texim yaxşı bəxt yaratışqa başını axır küş çıxırıb, Cungo'nun rəhbərlik iqtidarı, hərəkət iqtidarı və məsuliyyət çallıqını namayan qıldı.

Tayland Panya Pivat Başqurış Şöyəni Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqı Tədqiqat Mərkizinin müdiri Tang Jimin Cungunun sünni əqilini dünyavi idarə qilishini ilgiri sürüşdə cari qıldırğan mühim rolini İdiya və Ommavi Qaralmının təşəbbüsçisi, köptərəflik həmkarlıq mexanizminin ilgiri sürgüçisi, sünni əqilli xəlqara ommavi məsulat bilən təminligüçi dəb təsvirlidi. Avustriya, Cungu və Şərqi Cənubi Asiya Tədqiqat Xanısının başlığı Xanis Filner bunularını bildirdi. Sünni əqilini tərəqi qıldırış və idarə qılışının aşqışı, kiminin iqi buluşu, qandaq nişan üçün mülazimət qılışı və qandaq qılıb texmi kən həm bəhrəman buluş və eriş çallıqını işqaşırışda. Cungu sünni əqil mənbəsini içivitişini ilgir sürüb, amivi maslaşdırışını küçəyitib, o adəmini asas qılışda çəng durub, qərib ki, oxşamaydıqan bir xil tərəqiyyət yolunu namayan qıldı. Braziliyanın rayon siyasi şunası Washington Araujo mandaqtəb qarıdı. Xəlqara cəmiyyət şunu texmi tonub yetdi ki, sünni əqil tərəqiyyatını pəqət texnikidi büz şaslı qılış və yanılıq yarti sürəti bilalla ölçəşki bolmaydı. Bən texnikinin insaniyyət cəmiyyətiga həqiqi mülazimət qılış qılalmaslıqıqa texmi köngül bülüş gərək. Cungu adəmini asas qılış, olğı besişqa, yaxşılıqı ündəş ideyesini təşəbbüs qılıb, pəntexniki tərəqiyyatının xəlq durmuşunu yaxşılaş, icdimai adıllıqını ilgir sürüş, ortaq tərəqiyyatqı türkü buluşqa küş çıxırışdan ibarət qimmət yönülüşünü namayan qıldı. Sünni əqilini dünyavi idarə qılışını mükəmməlləşdürüşünü mühim fikir yolu bilən təminlədi. Sünni əqilini idarə qilish bütkül insaniyyətinin təqdirge münasibətlik bolub, dünyadaki hər qaysı dövlətlər duş kelibatqan ortaq tema. Rəis Xi Jinping həqiqi köptərəpçilikni əməliyyətdə körüstüb, Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının mühim rolunu həqiqi cari qıldırıb, sünni əqilini tərəqi qıldırış strategiyası, idarə qilish qaidisi, texniki ölçümünü tutaşdırış, maslaşdırışını küçəyitib, kən ortaq tonuşqı iqə dünyavi idarə qilish ramkisini baldırraq şəkilləndirib, bu, aldın xatardaki texnika arqılıq insaniyyət cəmiyyətigə texmi yaxşı bəxti yartış gərək dəb təkidlədi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatının müavin baş katibi Amandip Gil mundaq dedi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Cungu bilən sünni əqil iqtidari quruluşu sahəsində zəc həmkarlıqını qanat yaydırıb, sünni əqilini tərəqi qıldırış nəticəsi arqılıq yərişarının hər qəsi caylarığı nəbiyyət güzüşkə həqiqi kapalət qılışqa küş çıxardı. Dünya sünni əqil həmkarlıq təşkilatının quruluşu köptərəplik həmkarlıq və dünyavi həlqiliş layihəsi tüzüşünün mühimliqini gəvdiləndirdi. Araujo bunlarını bildirdi. Cungu Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı ramkisidiki sünni əqil iqtidari quruluşu həmkarlığı və sözləşiş, almaşdırışını faal ilgiri sürüb, sünni əqilini dünyavi idarə qılışının mühim töhbükarıqı aylandırdı. Sünni əqilinin dövlət çigirisi yox, hesablaş usulü, sallıq məlumatlarının yötkilişi və qolunuş mənzirisi künsiri dövlət çigirisini halqıb ötməkdə. Ərqəsi dövlətlər Birləşkən Dövlətə Təşkilatı qatarlıq köptərəplik mexanizmlarqa tayinib, fikir almaşdırış və maslışını küçəyitib, idarə qılış ideyesini tutaşdırış və texniki ölçümünü cipsilaşdırışqa türtki bulub, texmi kən xəlqara ortaq tonuşunu mücəssəmləşi gərək. Cənubi Afrikanın xəlqara münasibət və siyasi təhlilçisi Cedi'in Şitanga mundaq dedi. Cungu həqiqi köptərəpçilikini əməliyyət görüstüb, sünni əqilini dünyavi idarə qilişini mükəmməlləşdürüşünü mühim fikir yolu bilən təminlədi. Bəzi dövlətlər sünni əqil texnikisini siyasiylaşdırış, quralğa aylandırışqa, hətta sünni texniki tosqı peyda qilişqa urunuvatıdı. Bu, yer şəhərinin yenilik yaratışıqa paydasız bulublu qalmasdın, bəlki yenə cənub bilən şimalının tərəqiyyat ağını yanımı zoraydı ütüdü. Afrika dövlətlərgi nisbətən etqanda sünni əqilini idarə qılışqa qatnışış, xəlqara qaydı tüzüşki qatnışış, dünyavi idarə qılışdiki söz qılış hüquqını küçəydişinin yeni pürüstüdün derək berudu.
Biz her kaysi taraflarının Birleşken Devletle Teşkilatı ramkisidiki hemkarlıkını çoğunlaştırıp, sünni akılını ortak terakiyatını ilgir sürdüğen, insanların bəxt saadetini aşırdıgan xalqıra amuvi məsulatqa hakiki türde aylandırışını ümit kılımız. Özara nəp yetküzüp tən payda aladıgan teximi köp xalqıra hemkarlık subsi bərpa kılışqa küş çıxardı. Akıl dehqançılıq meydanı subsi Braziliyadaki dehqanlarının ünümünü həssiləb aşırdı. Kiçik modullıq hesablaş usulü Malaysiyadaki kauçuk işləb çıxırış liniyəsini yenilədi. Avaraydın aldın məlumat beriş layihəsi Cibuti qoltuqının xatır cəmliğini qoğdudu. Adamsız həydəş Ərəb Birləşmi Xəlifiliği üçün akıl yol içib bərdi. Cungu sünni əqilini yerşari pən tətqiqatı, kəsb və xəliq durmuşuqı juğurub, ərqəsi dövlət amısını əxli tərəqiyyat paydistin tən bəhrəman qıldı. Rusiya Pəllər Akademisi Şərq Tətqiqat Xanısının baş tətqiqatçısı Andri Ostroviski bunlarını bildirdi. Növbətdə yerşarının sünni əqil tərəqiyyatı tən punsuz bolmaqda. Yerşarının cənubidiki dövlətlər qayət zor ixtidar yoçquğı duş gəlməkdə. Cungu içi bitip tən payda iliş, əmkarlışıb tən bəhrəman buluşda başını axır çan turub, sünni əqil mənbəsini içiş, ekologiya quruluşu və xəlqara almaşdırış əmkarlıqını üzlüksüz ilgir sürdü. Cungu sünni əqil mənbəsini içiş çoğun modulunun yer şarı boyca şürviliş miqdari cəmi 10 milyard qıtımdan aşdı. Bir bəlbaq bir yol sünni əqil pən texnikisi da yanılıq yaratış, məxsus həmkarlıq planı qatarlıqla tən qurğucu dövlətlərinin texniki tətqiqatı və ixtisaslıqlarını yetişdürüşünü küçlük ilgir sürdü. Pakistan parlamenti imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişanı katıbat başqarması, Dünyavi Tərəqiyyat Təşəbbüsü qrupsunun məsləhətçisi Şakir Lamay bunlarını bildirdi. Cungu zomigərlik və monopolluqını qoğlaşmasın, bəlkə özara nəp yetküzüb tən payda aladıqan teximi köp xəlqıra həmkarlıq subsi bərpa qılışqa küş çıxardı. Cungunun sünni əqilini tərəqi qıldırış ideyisi və əməliyyeti bütün dünyaya çoğunqır təsir görsətməkdə. Pakistan qatarlıq tərəqi qılıvatqan dövlətlər pürsətini çan tutub, Cungunun təcrübələrini öyünüb və örnək qılıb, Cungo bilen bolgan hemkarlıqını çoğunqurlaştırıp, sünni əqilini dünyadaki her qaysi dövlətlərinin kəlgüsi tərəqiyyatının hərəkətləndirgüş küçüge aylandırışı kerek.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Koreyanın Pusan'da ötküzülgen Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif, Pen, Medeniyet Teşkilatı'nın 48. Nöbetlik Dünya Mirasları Yığındın kuş haber tarqaldı. Yani, Cindicin kol hüner farfor buyumları mirası, Dünya Mirasları tizimkige muvaffakiyetlik kirgizülüp, Cungo'nun 61. Dünya Mirası bop kaldı. Көп йыллык дөнья мәдәният мирасылыгыга илтимас кылыш юлыгы назар салсак, Бейҗин оттыр ох сызыгы Джунго гайви шәһәр тәртибенең надир әсәре. Баданҗерин кумлыгы Шашен көл топи. Гәрби Шия кабрстанлыгы катарлыклар дөнья мирасы тизимлегигә киргизелде. Джунгоның дөнья мирасылары умумы саны дөнья буенча алдынгы катарда турды. Тайҗи гумпси Cungo'nun ananevi çayçılıq hüneri və onunla alaqadar örüp adətlə. Çağan Cungoluqlarının ananevi yeni yılını təbrikləşdiki ictimai əmliyyəti qatarlıq 45 tür Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Ma'arif Pən Mədəniyyət Təşkilatının Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Tizimliki, İstimlikigi kirgüzüldü. Umumi sani dünya boyca birinci orunda durdu. Qadimi şəhərinin tağ dəryalarından milli örüp adət salyotları gəcə. Әмәли қадими ядыкарлықлардың жаллық хүнәр сәнәт кіче. Көп қыл шәкілдегі джунго мұраслары дүния мәдінилік гүлзарлықыға үзліксіз джунхуа салапытыны қошды. Джунгоның өз мәдіниет көхіріні қадірліші вә қоғдыши дүнияның мақтышығы ерішді. Таджикистан зонтуңға қарашлық стратегиялық тәтқиқат мәркізінің мұтәхәсісі Бәхтияр Хәмдәмов хаяжалланған халда мұндақты ди. Dünya bilişiş dolqında Cungo özünün ənənisini yoxdub qoymadı. Mədəniyyət miraslarına bolğan yüksək hörmət, öz mədəniyyətliyi bolğan şənç və yenilik yartışqı bolğan intiliş bu qədimi dövlətin tərəqqiyatını yeni dəvrə ilib kirdi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Ma'arif Pən Mədəniyyət Təşkilatının sabıq baş iş bicirgütsi Elina Bokova mundaq deb qardı. Cungo мәдәният мирасларын қоғдай чиятта интайын яңылық яртыш ройыға иге. Техимы учу қияпат білән дуния мәдәнилікігі варыслық қылышқы күш қошды. Джунхуа мәдәнилікі үзіліп қалмаған сығдырушчан болып, дуния мәдәнилікінің көп қылыққыны қоғдай үшін өзгеч төкп қошды. Cungo özünün mədəniyyilik nəticələrini köngül qoyub asıraş bilən bir vaqtda dünya miraslarını qoğdaş işlərğa aql parasiti və gücünü təqdim qıldı. Cungo dünya mirasları sahasını dünyavi idarə qilishqa başdan axır məsuliyyətçan pozisiya bilan qatnışıb, köp qitim dünya mirasları komitetiga əza bolub saylandı. İki qitim dünya mirasları yığınını muvaffaqiyyətlik ötküzdi həm dünya mirasları komitetinin rəis dövləti boldı. Dövlət halqı birləşib dünya mirasları qatarğa kirgizishni iltimas qilish, birləşib arxeologiyalik təşkürüş, mədəniyyət yadigarlıqlarını əsligə keltirish ixtisaslıqlarını tərbiyələş və ilim almaşdırışını ilgirə sürüb, əməli hərəkəti arqalıq insaniyyət mədəniyyətinin orta xatırısını qoğdırdı. Cungo Qazaqstan, Qırğızstan birləşib iltimas qılğan İpək yolu Çağan-Tianşan koridorunun yol toru. Dünya mirasları tizimkigə muvaffaqiyyətli kirgizildi. Dunhuang tədqiqat yurti köp dövlət aparatları bilən həmkarlaşıb, Dunhuang mədəniyyət yadigarlıqlarını rəqəmləşdiriş tədqiqatını ilgiri sürüb, dünyanın hər qaysı caylarına çeçilib getgən Dunhuang güherlərini bulut terminalı da topladı. Şanghay Muzeyi uyuşturğan Əl-Ehram Çoxısı Qadimi Mısır Mədəniyyilik Körgəzmisi 13 ay davamlaşıb 2 milyon 770 min adəmdən artıq Cungo və Çətəlik tamaşıbını cəlib qılıb, 2 çox qadimi mədəniyyiliknin zaman və makandan halqıqan çoğqır sözləşini işqa aşırdı. Cungo hər qaysi dövlətləri bilən qol tutuşub, insaniyyətinin ortaq mədəniyyət miraslarını qoğdab, dünya mədəniyyilikinin köp xalqını kən qorsaqlıq bilən qoğdadı. Cungo mirasları dünyaya yüzləndi. Hər qaysi dövlətlərdən kəlgən mihmanlar Cungo'ya kəldi. Cungo'da sayahat qilish dolqununun bütün dünyanı qaplışığa əgişib, texmi köp çətəllik dostlar Cungo'ya kilib, dünya miraslarını ekskursiya qilib, yeni dəvirdiki Cungo'nı his qaldı. Bəziləri cıngdı cıngı berib, öz qolu bilən sapal yasab, min yıllıq farfor hünər sənətini his qaldı. Bəziləri Pınyao qadimi şəhərini səylə qılıb, köx heş,
күлрән кайыш арасында джунгучы эстетикіні хис қалды. Яны бәзілер Бейджин Гугун сарайы, Тиянтен қатарлық жайларға беріп, мәдәният ядгарлықлары вә асар әтиқлар ішіден инақ білі яшаштек шәріқ пәлсәпісіні хис қалды. Чағандыки Пожаңзы авазы ішіде оқшымыған еріқтіке кішілер чағаллық мәсләві чаплап, жуавы түгіп, Кони елні ұзытып, еңі елні күтівіліш шатлықыдың тән бәхірмән болды. Кішілер бұныңдың ән-әні білән заман евілің тұташқан, тоғырларды чың тұрыш білән еңілің ярдыш тән елгі құйылған джунгоны көрді. Мәдәнилік алмаштұрыш білән рәңдарлышыды. Өз ара өрінәк қылыш білән бейді. Чыңды жіндікі мүң елі құмдан дүния мұрасларының шан шәрпіні еңі бір қетім кішілерге сұпатлап бәрді. Мәдәният тумырыны қадірләш бір милләтіні дүнияға тейхімі кән құчақ етіш имканетігі егі қылыды. Ичевтеш кән қорысақлықы білән мәдәнилікті өз ара өрінәк елішіні ілгірі сүргенділа, андын оқшаш болмаған мәдәниліклеріні өз ара муақиятке еріштіріп, ортақ тәрәқи қылдырып, дүния мәдәнилік гүлзарлығыны тейхімі раңдар, тейхімі хайаты күшке егі қылғылы болды.

شاسل قلنب ونیر سال رقابت کچی سجل آشقن. Yeni bir tərəfdən Jungo Sünni əqil boyca dünyavi idarə qilish həmkarlığını faal ilgiri sürüp, tərəqqiyat nəticələrindən yer şəhərinin cənubiga texim köp nəp yetkizüşkə törtki bolub, yer şəhəri boyca Sünni əqilni idarə qilish sistemisini mükemmelləşdirüşkə yeni quvvət qoşdi. Avropa hazırkı zaman diplomatiyesi jurnali Torbektinin xəvirdə mundaq dəb görüstildi. Dünya sünni əqil jığını yer şəhəri sünni əqilinin ən yeni nəticələrini namayan qılıdğan mühim köznək bulubluq almay, yer şəhəri boyca sünni əqilini idarə qılış həmkarlığını ilgir sürüdğan və yer şəhərinin cənubinin tərəqqiyatına quvvət ata qıldğan mühim supu bulub qaldı. Jungo yer şəhərinin cənubidəki dövlətlərinin sünni əqilini tədqiq qılıb yaratışqa qatnışış, bexətərlik və idarə qılış, ul əsləhələrdən tən bəhrəman buluş, rəqəmlik vağını tolduruşni həqiqi yolu qoyuşqı buludğan bir xil səplimi layihə bilən təminlədi. Bu növətlik jığın məzgilidə Jungo tərəqqi qılıbatqan dövlətlərə nəp yetküzdüğən bir yürüş əməli tədbirləni oturuqı qoyub, Dünya sünni əqil həmkarlıq təşkilatı qurduğallığını çakarladı. Kelgüsü 5 yılda tərəqqi qılıbatqan dövlətlərini 5000 sünni əqil boyca tərbiyələş və tədqiqat porusti bilən təminləydi. Həm Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İhtibaqı, Afrika Əlləri İhtibaqı, Ərəb Əlləri İhtibaqı, Kesək Altun Dövlətləri Qatarlıq rayon təşkilatları bilən xəlqara sünni əqilini qolunuş həmkarlıq mərkizini birlikdə qurub, texniki almaşdırış, ixtisaslıqlarını yetişdiriş və iqtidar quruluşunu ilgir sürdü. Bu tədbirlə Jungonun sünni əqil həmkarlığını ideya təşəbbüsüzün mexanizm quruluşuğa, qaydı müzakirəsidin texniki iqtidarı qarab yüzləndürüb, texmi köp dövlətlərini sünni əqil tərəqiyyat nəticələrdən tən bəhriləndirdiqallığını toluq düşəndürüb bərdi. Xəbərdə mündaq deyildi. Yərişarda sünni əqil rəqabəti kün siri kəskirlişi vatqan, texniki pərqi üzlüksüz kəngi vatqan arıq görünüş asıda, Jungo otturu qoyğan tərəqiyyat yolu yərişarının cənubidiki dövlətlərini yeni tallaş bilən təmirlidi. Qısmən dövlətlərinin texniki qamili, eksportqı çək qoyuş və qaydı itəkçiligini təkidlişigə oxşumaydıqan yeri şu ki, Jungo mənbəni içib tən bəhriləniş, ul əslə quruluşu, iqtidar yetildiriş və köp tərəplik həmkarlıq arqılıq tərəqi qılvatqan dövlətlərinin öz aldığı yenilik yartış iqtidarını östürüşüqə yardan berib, dünya sünni əqilini idarə qılışqa qatnışdı ki, vəkillik xarakteri və söz hüquqını küçəkdi. Xəbərdə mündaq deyildi. Yərşari sünni əqilini idarə qılış təşəbbüsüdən sünni əqil iqtidari quruluşuda umumizlik etibar veriş planıqıca, yəni bu qıtımqı dünya sünni əqil jığınıda otur qoyulğan bir qatar həmkarlıq mexanizmiqıca, Jungo texmi eçivitilgən, sığdırışcan, umumizlik nəp yetküzdüğən, tənpun bolğan dünya sünni əqil idarə qılış sistemisini bərpa qılışını davamlıq ilgiri sürüb, tirişib rəqəmlik ağını toldurub, sünni əqilinin həqiqi türdə ortaq tərəqiyyatını ilgiri sürdüğən, insaniyyətki bəxti yaratıdığan ammavi məhsulatqa ayınlaşığı türtki boludu. 2026-cı illik dünya sünni əqil jığını məzgilədə, Jungonun sünni əqil sahasıdiki köptürlük ən yeni nəticələri kişilərinin diqqətini qozğıdı. Türkiyə Anadolu Agentliğinin xəbirdə mündaq deyildi. Nurgun kəsbi zatlar jığın məzgilidə Jungonun adəmsiman maşını adəm kəsbi tez tərəqi qıldı. Əmdə tənlik əxli iqtidarlıq kəsb zəncərdəki nurgun aşqışlıq halqılarda aldınqı orundu turuş əvzəllikigə erişdi. Jungo yaşaş iqtidarı, sallıq məlumat toplamı və məşq muhiti qatırlıq yadroluq sahələrdə aldınqı orundu turdu. Əmdə xəlqıra ölçəmini qubul qılğıcıdın, tədirci halda xəlqıra ölçəminin mühim tüzgüçüsüge aylandı, dedi. Sallıq məlumatlardan ayın buluşca Jungo bultur təxminən 20,000 adəmsiman maşını adəm işləb çıxarğan. Bu ilinin aldınqı yerimdə məsulat miqdarı 40,000-dən aşqan. Bütün yılda 100,000-dən eşim ölçərlənməkdə. Xəbər deyəni mundaq dəb görüstəldi. Jığın qatnaşqan nurğun zatlar Jungonun sünni əqil tərəqiyyat istiqbalıqa ümit bağlıdı. Pakistan məvhum mülkini nazarət qılıb başqoruş idarısının rəisi Bilal bin Sakib munularını bildirdi. Pakistan bilən Jungo sünni əqil sahəsində kən həmkarlıq boşluqqa ega. İki tərəf nurğun

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızdan məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadır. Mən Arapat Özəncan. Danıqmala, stansımızdan başqa programlarda bolsun.

Rostlanın yadıda bolğındak biz bu bir qancı günlük programlarımızda Roz Muhammed Mutallibnin Həvəskarının hikayesi namlıq hikayenin aldın kısımını anlatqandıq. O axırı baş müharir bilen tonuşup onun üyünü bilib aldı. Və kəyni kəyindən onunğa qoğun, oğlaq deyəndək soğuk salamlarını yetküzüb durdu. Amma onun yanına bir paçım əsri mətbuatlarda ilan qılınmadı. Fəqət tatqan cəpası və kütüşlərli qağan idi. Şun o kin bıraqla ümidini üzüb onu izdiməs buldu. Kin o yana müharirinin xizmət istili səbəblik təhirlik salayıdın ilib taşlanqalıqını mı anladı? Ondaqda o yana öz arzusu üçün tırışam. Bula qızıqsanla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnalı proqramımızğa orunlaşdırılğan Roz Muhammed Mutallibnin Tarım jurnalında ilan qılınğan Həvəskarının hikayesi namlıq hikayenin davamı da bolsın.

Şundaq qılıb günlərinin birində yılqı qarız vəqəsi yüz verdik. Bu iş minin yurtdan çıxıb getişimə səbəb oldu. Əmdə mən bu təkliflik bolsamı bir jurnalın muharriri olub qaldım. Lakin oylamağan yerdən tasın asmanı yeydiğini yeb aldığını elib əsrimni elib qılıb bəlməydiğin qandaq soltek o deyib ağızıq gələn söz bilən məni sestib yürüdü. Əməliyyətdə mən təhrirlik üstünə oturğandan başlayıb avtorlara yaxşı məmlə qılıb kəlib atdım. Yaxşı əsər bolsa onun avtorunun kim olışı bilən hesablaşmaydım. Əsər elan qılınışda yığınım, tonuşum, yurtluğum deyilən alınmən de yox idi. Çünki könlümgə şundaq bir tuyğu kəp qalğan çağlarda göz aldımğa yeliqi oğlaqnın bicara haldi, mürüldəb turğan gözlər kilətdi. Tasın asmaniyə bilən bolğan uçuruşub gelişim bultur qış fəslidəki iş idi. Şu çağda ayalımını elib yurtqa bağğan idim. Qumsayda atanımını yeni 4 gün durdum. Ketişki bir gün qalğanda öydəkilər bilən xoşlaşıb nahiya bazırğa çıxdım. Çünki ayalımın atanısı nahiya bazırı içində oturuşluq bolğaşqa, ulanın üydümü bir keç qonub mağlasaq bolmaydı. Əmdi yollağıma yatquzulub, avtobus qatnaşqa başlağan bolğaşqa, Qumsaydan 2 saatlə nahiya bazırıqı çıxdı. Ayalımın üydikiləri tamak təyarlıq durğan ikən. Şiş tamak niyə bağğan deyikin, sırtlanı aylıb giləydəb üydən çıxdı. Hava şünçilik soğuk idi. Açıq şamal yüzləgi nəştərdək sancılatdı. Ət qayıtıp kəsəm, yeni qaçan gelişimini bilməkdim. Şuna bu yanın qanğıda kör vağım var idi. Bir əkmədən ötüb, çoğun yolunun boyuda gedib bağınımda, tuyuqsız bir mod sekilib yenimğə gelib, qatlıq tormuzunub, yerim ayınıb, aldını tosıb doğdudu. Mən tek onu teylib getkən çeğdəb, qoqub gedib demən. Amma onu meni vağan iyiz boy, soğuqdın çırayı qızırıp getkən jigit, dərhal mod sekilibdən düşüb, bana işki qolunu sundu. Heçliq mu, yaxşı duramla. Yaxşı, özünüz mü yaxşı mu? Dedim mən mə onunqa qol verim. Sələ heliqi dənşədə çıxıdığan təhər.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıda ilə yaxdırıb anlaydıqanlıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostlar Şirin Gül Toxtayım.

Qadərli dostlar, vaxt münasibəti ilə bugünkü radio jurnal proqramımız müşahidə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və riyasətçisi Şirinqül Toxdi. Qarışdırıcısı Abdulxalıq Əhməd. Məsul mühərriri Adil Adlet, nəzarətçisi Arapa Tüsəncan. Xeyr dostlar, aman bol qayıslar.

Radio anıqıcı dostlar, jandiki ən yeni qızıqarlıq işlə, moda və pən texnika, acayip qarayıb işlə doğrusudaki uçurlarını sizlər yetküzüb kilovatqan Jahan Eyniki proqramımız yeni sizlərdən yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Jahan Eynikimizdə qays məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Yemək işmək adıdığınızdaki qeyrişini tezildidigan bu nuqtlağı diqqət qılın. Rəng özgərtə alaydıqan kəslən çük, xamil yonunu biləmsiz. Aqli iqtidarlıq gözəynək, körüş tosalğısı bar kişilərinin dünyanı yes qılışıqı yerdən beyrudu. Bu vaqtla və yeş kiçik balaladiki hül təmrətkə nemiş üçün qayt-qayt qozğuludu. Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahatimizdə başlayıdamdıq. Әмі адам астырақ керішіні үміт қолуду. Бірақ тұрмышта бәзі керішіні тезілет күші дұғырлар бізнің емек ішмей.

0: ikimizga yoshirilgan bo'lib, har qaysi a'zolarning qirish sur'atini tezlashtirib aytadi. Birinchi, jigarning qirishini tezlatuvchi spirt. Spirtning oksidlanish metabolizmining 90% jigar deyilib berildi. Spirt metabolizmi jarayonida erkin radikallar ko'p hosil bo'ladi. Erkin radikallarning ziyodi ko'p bo'lishi oksidlanish sezimchanlik holatini keltirib chiqaradi. Oksidlanish sezimchanligi qirishni keltirib chiqaradigan muhim omillarning biri. Chunki u may to'qilmalari va oqsilga ziyon yetkazib, yoshning qirishiga munosabatli kasalliklarni keltirib chiqaradi. Uzun muddat aroq ichish asalla jigar hujayralarini ziyon qo'shtirib, har xil jigar kasalliklarini keltirib chiqaradi. Eng bexatar aroq ichish miqdori aslan mavjud emas. Bir timi aroq ichmaslik ondan haqiqiy sog'lom bo'ldi. Ikkinchi, yurakning qirishini tezlatuvchi ta'sir shakllik yog'. 2017 yili yurak kasalliklari ilmiy jurnalga besilgan bir turlik tadqiqotda ko'rsatilishicha, ta'sir shakllik yog'ni umumiyuzlik cheklash buyrug'i yurak kasali, sakta kasaliga giriftor bo'lish nisbatini tuvallatishga foydali ekan. Tadqiqotchilar ta'sir shakllik may cheklangan va cheklanmagan rayonlardagi kishilarning turmush ahvolini selishtirgan. Tadqiqotlardan bayqilishicha, 3 yil yoki undan uzoq vaqt cheklash yo'lga qo'yilgandan keyin shu cheklangan rayonda yashayotgan kishilar bilan cheklanmagan rayonlardagi kishilar to'pini selishtirganda yurak kasali va sakta sababidan doktorxonada yetib qolganlarning soni ko'rinarli azaygan. Universal selishtirma farqi bo'lsa, taxminan 6.2% bo'lgan. Ta'sir shakllik yog'ning ikki xil manbasi bor. Biri tabiiy yemaklik, yana biri pishiqlab ishlash. Biz asosligi sun'iy biriktirilganini kontrol qilishimiz kerak. Material jadvalida sun'iy o'simlik miyi, sun'iy seriq may, sun'iy qaymoq, chakillangan hayvonot yoki o'simlik miyi, o'simlik miyi talqini qatorliq bir qadar ko'p uchraydigan materiallarning hammasi sun'iy ta'sir shakllik mayi hisoblanadi. Sahiya tarmoqlari har bir odam har kuni qabul qiladigan ta'sir shakllik may 2.2 gramdan oshib ketmasligi kerak. Ziyodi ko'p qabul qilinsa, salomatlikka ziyonliq deb belgilangan. Shunga ushoq tushak yemaklik, totliq turum qatorliqlarni yanada oz yegan tuzuk. Agar yeyishga to'g'ri kelsa, sotib olganda chuqur material jadvalini obdan tekshirish kerak. Chinji, terining qirishini tezlatuvchi totliq yemakliklar. Nurg'un ayollar totliq yemakliklarni yeyishni bek yaxshi ko'rdi. Lekin totliq yemakliklarni bek ko'p yesa, salomatlikka intayin foydasiz. Totliq yemakliklarning tarkibidagi qand miqdori bir qadar yuqori. Ziyodi ko'p qand qabul qilinsa, terining qirishini tezlatib, terining elastikligi asta-asta yo'qoladi. Shundaqla asalla ko'p miqdorda qo'ruq va dog' paydo bo'ladi. Odatda shakar, inchki ishlangan shakarning qabul qilinishini cheklash. Masalan, totliq ichimlik, pechene piranik, nomi gurchi turdagi yemaklarni oz yeyish kerak. 4-chi, oshqozonning qirishini tezlatuvchi tuzliq yemak ichmek. Osh tuzining yuqori osmos besimi oshqozon shilliq pardasini bevosita ziyonga uchratib, qon to'lish, suluq ishiq, shalvarash, yara, nekrozlanish va qonash qatorliq bir qator patologiyalik o'zgarishlarni paydo qiladi. Shuning bilan bir vaqtda yana oshqozon kislotasining ajralib chiqishini ozaytib, oshqozon shilliq pardasini asal hujumga uchratadi. Biz yuqori quyuqlikdagi osh tuzini iste'mol qilgandan keyin oshqozon shilliq pardasini zaxmlantirib, rak paydo qilguvchi moddalarning qo'lchimoqchisiga aylanib, rak paydo qilguvchi moddalarning rak paydo qilish rolini oshirib yetadi. Jungo va boshqa davlatlarda ilib berilgan 13 turlik tadqiqoti bayqilishcha, tuz tarkibi yuqori va tuzlangan yemaklar oshqozon rakining paydo bo'lishidagi xatarlik omil bo'lib, oshqozon rakining paydo bo'lish xavfini 2 hissadan 6 hissagacha oshirib yetar ekan. Shunga odatda suyuq salon g'izolanish, tuzlangan yemaklarni oz yeyish kerak. Ta'mga ahamiyat berishdek odatni tuzish kerak. Har xil ko'ktotning ta'midan foydalanib, qo'rimining ta'mini chiqarish, ochiq suv, limon sharbati qatorliq chuchimal ta'm tangshash shirinisini qisman tuz va jangyuning o'rniga dastish. Tuvan natriylik tuzni tanlash. Shuning bilan bir vaqtda ta'm tangshugish, ushoq tushak yemaklarni o'rab qachilashdagi yoshirin tuzlardanmi o'shar bo'lish kerak. 5-chi, qizil o'ngashning qirishini tezlatuvchi qiziq tamoq va ichimlik. Qizil o'ngashning yuzi yumran shilliq parda bilan qoplangan. Yemaklikning temperaturasi uning g'oyat zo'r ta'sir ko'rsatadi. 10 Selsiya gradusdan 40 Selsiya gradusgacha bo'lsa eng muvofiq. 50 Selsiya gradusdan 60 Selsiya gradusgacha bo'lsa aron bardoshlik bera oladi. 65 Selsiya gradusdan yuqori bo'lsa kuyib qoladi. 65 Celsiya градуслык температураны бак кызык деп калмаң. Бир тал ысык бәнширме бу температурадан ишип кетиди. Yemekliknin temperaturası bək yuqur bulub kəsə, qızıl öngə şillik pərdisini köydürüb zəxmiləndirdi. Həm də yallıqlanış, nekrozlanışını kəltürüb çıxırdı. Uzaq müddət davamlaşsa, raqqa özgərtib müvetudu. Qızıl öngəş, aşqazan qatarlıq əzim qılış əzalarının his qılış dərəcisi bir qədər nacar bulub, qızıl öngəş küyüb yarlanğan təqdirdimi, adam bədənə də sezim bulmaydı. Kiçikini kesəlik özgürşü körülgən təqdirdimi, biz asan sezəlməyimiz. Şuna, tamak yeyişdiki ən muvaffaq temperatura soğuqma əməz, ısıqma əməz. Kalpigimiz dəl onun ilman temperaturasını his qılalığanda ən muvaffaq buludu. Adətdə bir nərsə yigəndə bək aldırab getməslik, qoyub, soğutub, ağzının uçıda titib baqqanda qızıq his qımsa, andın iğızğı seliş gerək. Altıncı. Üçəy yolunun qeyrişinə tezlət küçü yemək-işmək muvaffaq bulmaslıq. Normal adamın üçəy yolu yeşi bilən fiziologik yeşinin pərqi çoğun əməz. Ləkin, yaşının çoğun işiqi əgişib, turmuş xizmət besim aşıdı. Onun üstəyə yemək-işmək muvaffaq bulmasa, üçəy yoludaki paydalıq bakteriya topunun sanı azıyıb, ziyallıq bakteriya topu özlüksiz köpüyüb, axırda üçəy yolu bakteriya topu tamponsızlaşıb, üçəy iqtidarımı qeyrib getirdi. Aşqazan, üçəy, adam bədənindəki mühim həzm qılış və sümürüş, toqulma əzası. Onun lümüldüşü qanuniyyət əhmiyyət verirdi. Nurğun yaşla tamaq tallaydı. Özünü tamaqdın hədədən ziyadı qısıdı. İlmi oruqlumaydı, araq içidi, tamaq çəkidi. Bu tərtibsiz turmuş usulü aşqazan üçəy yoluğa zor besim və qıdıqlaş elib kilidi. Şunaqla, onlarının üçəy yolu yeşinin əmili yeşidin zor dərəcədə eşib ketişini kəltürüb çıxırdı. Mütəxəssislər adətdə qanuniyyətlik qızalınış, yeməklik tallasının qubul qılınışıqı kapalətli qılış, hər günü bir cın köktat, yerim cın meyvçiv yeyiş, asaslıq yeməklikinin üçdün bir qısmi qarı açlıq buluş qatarlıq təvsiyələrini beyirdi. Yətinci, öpkünün qeyrişinə tezlət küçü aşxanı busi. Aşxanı busunun adəmgə bolğan təsiri kiçigini etqanda burun, köz, yutqıncaq şillik pərdisini bir qədər küçlük qıdıqlab, burun yalluğu, yutqıncaq yalluğu, kanay yalluğu qatarlıq nəfəs yolu kisəliklərini kəltürüb çıxırdı. Uzaq müddət bu sümürüş yenə sozulma tosuluş xarakterlik öpki kesilini kəltürüb çıxırdı. Eyğaraq bolğandı yenə iştahası tutuluş, işçi tıtıldaş, ruhsızlınış, uyqısıraş, mağdursızlınış qatarlıq kisəlik alamətlərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bu, medisinada buz yığındı kesəlik alaməti deyə batılıdı. Tamaq ətkəndə buz tartqonulu aşmaslıq. Ən yaxsı aşqanının derisini mu birli vaqt içiş kərək. Qorumu qorub olğandın kiyin mu, buz tartqı yenə 10 minut içilib turşi kərək. Adətdə, dümləb püşürülğən, arlaşdırılğən qorumların yeşki şərait bolsa, hərgiz mu qorğan tamaqını ətməsi kərək. Çünki qorumu qorsula köp miqdarda buz çıxıb ketişdən saxlanğılı bolmaydı. Çoqum qorumu qorışqı toğır kəlsə, may temperaturasını 50-60% qızdırıb asılı boludu. Yəni, mayni qazanğı quyğandan kən, kiçik bir paç piyaz postunu qazanğı silib, əgər piyaz postunun 4 ətrafından nurğun köpikçilər çıxsa, rəng özgürüşdən burun qorumu materiallarını qazanğı sasaq boludu. Onun başqa hər ayda bir qitim, buz tartqı süzgüş torunu tazılab, buz tartış ünümügə təsir yetişdən saxlanış kərək.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oylayma. Hər gizmi qop-quruq öyünü yurtdıb Qəmət energiyəni bekarlı ısıraq qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürüm. Qaydışınızı saxlayman. Məni yurtsız, mən sizni yurtdımən.
0: Qadirlik dostlar, xamiliyon bir xil dərəxti köprək turduğan yer beyğirliğü çayvan bulub, tənşəkli kəslənçüklər qoxşaydı. Asasən, Afrika'yı tarqalıqan. Dünyada təxminən 85 xil turu var. Xamiliyonun bədəni yapılaq, teni, dançısıman təngiçilər bilən oralıqan. Dümbisi də moksıman qırı var. Aldı arqı püti 5 parmaqlıq bulub, qarmaq qarşı işki qrupu qayrılıqan.
2: алды путының ішкі үш бармықы, сәртедікі ішкі бармықы айрым-айрым біркіп, бірдің ғұрпына асылы қыған болып, бір-бірге тих тұруды. Алды путы білән арқы путы өзіра қарымы-қаршы әм тих болып, дәрәқләріне қамал-лашқы мәсләшқан. Қойрықы бәк ұзын болып, йөгвелішқі әплік. Бір жөп болтайған юған көзі бар. Шындақла оның әр бірі мұстақыл әркін айлын алайды. Бұ хал оның көріш дайрысын кеңайтып, озық нишанын іздешке қолайлық ярытыды. Hasharatlarni bayqiganda bir ko'z bilan o'ljig'i tikiladi. Yana bir ko'z bilan uning hujum qilishining udub yo'lini izlaydi. Ikki ko'zi bir vaqtda qurtqa to'g'irlanganda undan uni tutadi. Uning tili uzun ham uchi ko'pgan. Ustida shilimshiq suyuqliklar mo'l bo'lib, qurt tutganda chaqmoqdek etilib berib uni yipishtirib oladi. Uning tili tenining uzunligi bilan tanglishib qoladi. Hamilion o'xshashmagan muhitda rangini tez o'zgartirish iqtidoriga ega. Uning terisidagi pigment hujayrasida guanin va nur sundirishchaligi nihoyatda kuchli mikrodonchilar bo'lib, nervining idora qilishi bilan u pigmentlar chaqqanlik bilan kengayib yoki tarayib, tan rangini muhitga moslashtirib o'zgartirdi. Hamilion ismi jismiga loyiq rang o'zgartirishi kaslanchuk hisoblandi. Bu uning ajdodlarining hayotlik ko'rishida tabiatning tanlashi bilan shakllantirgan bir xil moslashishchanligidir. Hamilion jiddiy ahvolga yo'liqqanda o'pki qismi jiddiy kengayish bilan badanini qisqa vaqtda yo'g'intib, dushmanni qo'rqitdi.
3: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
4: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qazo qilganlar 70 milliondan oshdi.
5: Menimcha acharchilik Yer şəhərdə 800 milyondan artıq adam yerli açarçılıq içində duruyordu.
2: Vaba və muhit bulğunuşumu nəyətə qorxunuşluq.
3: Şundaq, əməliyyətdə buladın başqa, yəni biz körüb durub körməz ki, salıdığan bir xil hayatlıq təhdidi var.
2: O nəyə?
3: Tamak içik iş. Tamak içik işini Dünya Səhiyyət Təşkilatı insanların 5-ci xil təhdidi deyə atıqa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
1: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ dəyli.
0: Qadirlik dostlar, aqli iqtidarlıq gözəynək bir xil yenidən varlıqı kəlgən üskünü bulub, qolaylıq həm işlətiliş dairəsi kən. O, küçlük boğan sünni səzgü əza arqılıq, Көріш тосалғысы бай кішілерге дүнияны ес қылдырып, ұланы күнділік тұрмышта текімі көп мүмкіншілікні әмәлгі ашырыш имканетіге егі қалды. Әқли иқтидарлық көзәйнәк деген неме? Әқли иқтидарлық көзәйнәк тауыш яки әркетіні контрол қылыш арқылық, күн тәртіп түзіш, қарита арқылық yol башлаш, достлар білән алақы қылыш, сөретке тартыш вә фильмге иліш, Dostlar bilan ko'rinmi chastotada so'zlashish qatorliq iqtidorlarni hozirlagan hamda ko'chma xabarlashish to'ri orqali simsiz to'rga ulana oladigan bir xil ko'zoynakning umumiy atalishidir. Aqliy iqtidorlik ko'zoynak eng yaxshi aqliy iqtidorlik taqimi uskunalarining biri bo'lib, ishlatish oson, hajmi kichik bo'lishdek alohidaliklarga ega. Uning barligi kelishi kishilarning turmushiga zo'r darajada qulayliklarni olib keldi. Ko'rish to'salg'usi bay kishilarning safarga chiqishi izchil bir masala bo'lib keldi. Jamiyatning uchirilish darajasining o'ziksiz eshig'i agishib, ko'rish to'salg'usi bay kishilarning safarga chiqishi texmi cho'ng sinoqlarga duch keldi. Ilgari amallarga yo'l boshlash uskunalari umumlashmagan ahvolda, ko'rish to'salg'usi bay kishilar sirtlarga chiqqanda hasa yoki oilasidagilarga tayinatdi. Yaqinqi yillardan buyon nurg'un shaharlarda ko'plab amallar yo'li yasaldi. Bu shahar madaniyatining taraqqiy qilganligining simvoli. Amma nurg'un shaharlardagi amallar yo'lini boshqarish va asrashga sal qaralgan bo'lib, amallar yo'lining hammali yerda to'xtatib qo'yilgan velosiped, toksikilit qatorliklarni uchratqili bo'ldi. Bu xil ahvollar amallar yo'lining normal ishlatilishiga ta'sir yetkazdi. Bu xil ahvollarning hammasi amallar yo'lda ketayotgan ko'rish to'salg'usi bor kishilarni ko'ngirtib qo'ymoqda. Hozir bozorlarda sotilayotgan odatdagi amallarga yo'l boshlash ko'zoynagining turi ko'p xil bo'lsa-mu, amaliyotda ko'rish to'salg'usi bor kishilarga ta'minlanadigan iqtidor nihoyatda cheklik bo'lib, faqat ularga qarta sirtqa chiqib minish jarayonida oddiy yetaklash olib boriladi. Ko'rish to'salg'usi bor kishilar cho'ng tipdagi savdo saraylari yoki kichik do'konlarga kirganda amallarga yo'l boshlash ko'zoynagi normal xizmat qila olmaganligidan ularning safarga chiqishiga yordam berish maqsadiga yetkili bo'lmaydi. Aqliy iqtidorlik ko'zoynak ko'rish to'salg'usi bor kishilarning dunyoni his qilishiga qanday yordam beradi? Ko'rish to'salg'usi bor kishilarni ilg'or texnika jihatdan qo'llash. Yon telefon app tizimining muqimligining borgansiri kuchayishiga agishib, aqliy iqtidorlik ko'zoynak bilan yon telefon appini birlashtirib qo'llanish mumkinchiligi bir qadar kuchli bo'ldi.
2: aqli iqtidarlıq közəynək körüş tosalğısı bar kişilərinin asasi ehtiyacını təhlil qilish arqılı, aqli iqtidarlıq közəynək bilən yan telefon əpini birləşdiriş usulunu qullunub, körüş tosalğısı bar kişilərinin alayda ehtiyacını qandırdı. Aqli iqtidarlıq közəynəkini yan telefon

0: Әйнеге?
1: Күнді аңлатым әз.
2: Қадырлық достыла, әр елі өктәбірдің кейін келі апырылғычы болған мәзгілді өл тәміретке көп қозғылуды. Нұрғын кіші өл тәміретке деген сөзіні аңылса, терінің бәк өллікідің болуды деп ойлайды. Әмі, әмеліеттел бұның әксіші болып, терінің құрғақ болышы асаслық сәбәп. Әміге мәлім ке, тері адам бәдінің қолдаш ролын өттейді. Лекен, ауа, мұйт қатарлық көп қыл сәбләр терінің бұзғыншылық өкшірішінің кәлтіріп чықырып, терідікі су тәркебі азылап, тері құрғақлышып, ажызлышып, өл тәміретке яллық қатарлық мәселелеріні кәлтіріп чықырды. Бұ вақлардекі өл тәміреттінің қозғылыш нәспіті юқырый. Dünyada 20% bala və 3% quramığı yetkənlər öl təmrətki qırıbdar boğan bulub, bu, köpxil amıllar kəltürüb çıxarıqan qıçış, küşlük boğan teri yalluğulmuş reaksiyası. Növətki tətqiqatlarda məlum buluşcə, öl təmrətkinin qozğılışı, irsiyyət, muid, yuqumlanış, immunitet normansızlıqı və teri tosqı iqtidarının tövəllişi qatarlıqlar bilən münasətləşkən. Bu vaxtlardaki öl təmrətkinin qozğılışı ızcıl bir qədər yuqur bulub, Təkşürüş dokulatıda körüstülüşcə, bu vaxtlardaki öl təmrətkinin qozğılış nisbiti 75.6%-kən. Öl təmrətkinin tuncıq etim qozğılışı 6 ay içindeki bu vaxtlarda köp görüldü. Kesel buluş nisbiti 73.196%-kə itidu. Onun alaydılıki kesel buluş işi bir qədər mərkəzləşkən bulub, yaş qanç kiçik bulsa, kesel buluş nisbiti şünçü yuqur buludu. Bu vaxtlarda öl təmrətkə dəstəbdə payda boğanda köpüncə simetrik qızıldağ payda bulub, Tədrici halda döngç qapartma, soluq qapartma payda buludu, qıçışıdı. Tatılaş, sürkülük səbəbidin soluq qapartma buzulub, sırğımış əlvərə şüzü şəkillindu. Öl təmrətkə baş, yüz və kökrək qısmıdı köp görüldü. Öl təmrətkinin aldın ilişdə, bu vaxtlarının yemək işmikidən tövəndiki bir qançı noxtığı deyqət qılış gerək. Birincidən, hamıldarlıq məzgildə vitamin D-ni toluqlaş. Bir türlük yeni tətqiqatı körüstülüşcə, hamıldarlıq məzgilidə vitamin D-ni toluqlığanda, Дарияштың төвен бұвақларының алайды характерлік өл тәміреткеге ғырыптар бұлыш нәсіптіні зор дәрежеді төвәләткелі болады кен. Шкенжи, бұвақның анүсті білән бейқішті чың тұрыш. Тәтқиқатлардың байқылышча, әгер балы тұғылыпла анүсті білән бейқылса, балының чоң болғандың кейін өл тәміретке бұлыш қауіпі 54% төвәләйді кен. Лекен бал емтіш мәзгелді анының атчық, ғыдықлығычы емекліклеріні ейші чәкілінді. Үшінжі, бұвақларғы емеклік қошуш тәртіп бойынша тәдіреджі бұлыш керек. Bu vaxtlarga məlum qıl yeni yeməklikini bərgəndə azlıqdın köpkü ötüş, tədrici ilgirləş prinsipiqa əməl qılıb, bu vaxtni asta-asta maslaşdırış gərək. 4. Ziyadı sezimcan yeməkliklərdən özünü çətki ilişi gərək. Növətdə sezimcan yemək işməkdən özünü çətki iliş, yeməklik ziyadı sezimcanlıqını davalaşdan birdən bir ünümlü qüsulu bulub, yeməklik ziyadı sezimcanlıqı yaşlıq çoğun işiqi əgişib, özlüqdən saqiyib keçişi mümkün. Şuna qarəlik təkşür tutturuş gərək. 5. Anüstü bilən beqilgən, kalüsti, aksili reaksiyaya qıldıqan bu vaxtlarını dağımlıq anüstü bilən beqiş təklifi verildi. Lekin anılar kalüsti, aksilik yeməkliklərdən özünü çətki ilişi gərək. Anüstü bilən beqilməqən, kalasüt, aksili reaksiyaya qıldıqan bu vaxtlarqa amino kislata retsipi ya ki çonqur hidrolizlanğan aksil retsipi süt paraşokini talab işiltiş gərək. Adətdə, amino kislatası ya ki çonqur hidrolizlanğan süt paraşokini 3 aydın 6 ayıqıcı işkəndin kiyin, ata-anlar bu vaxtlarqa qısmən hidrolizlanğan süt paraşokini berişini tədrici sınab baxısı buludu. Əgər başqa bir normal inkas bulmasa, 6 aydın kiyin adətki süt paraşokini sınab baxısı buludu. 6. Köp sandiki öl təmrətki çıqqan bu vaxt yaşlıq çoğun işiqi əgişib, adətdə özlüqidin saqiyib getudu. Məsələn, köp sandiki kalüsti aksili reaksiyaya qıldığan bu vaxtlarının öl təmrətki çıxış əhvali 3 yaşdın burun inikləydi. Tuxum reaksiyaya qıldığan 3-dün 2 qısım balılar 7 yaşdın burun saqiyib getudu. Əmma xasın, qatlıq postluq meyvə, bilıq, rak, qısqışbaqı qatarlıqlarının reaksiyaya qılış vaxtı bir qədər uzun bulub, bir qısmi bəlkin bir ömür davamlışı mümkün. Kündülük turmuşda tüvəndiki bir qançı nöqtəqə diqqət qılış gərək. Bu vaxtlarqa amal bar sap paxtı süpətli kiyim keçək və yotqalların işiltiş. Qoy yungi, ximi vitala, nilon kiyimlərinin bu vaxtının tersigi tiyib keçişdən saxılmış gərək. Teri nəmlikini saxlaş, qıdıqlaşını azaytış gərək. Mötüdül terini qıdıqlamaydıqan, ətir sopun, ya ki bədən yüyü suyuqlıqı bilən bu vaxtını yuyunduruqanda, terigi boğan qıdıqlaşını yeniklətkeli buludu. Yuyunub boğan dinkin nəmlik saxlaş məxsulatlarını işlətiş gərək. Öynün avasını almaşdırış qıdiqət qılış. Tamak çəkməslik, amalbar ərmək ayvallarını baxmaslıq və gülgiyalanı östürməslik, öyüşçi avası ziyadı qurqaq boğanda, yenə nəmlik aşırıqış qatarlıqlarını işlətiş gərək.

0: Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülür Əsürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Ösəncan. Mikrofon alda da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizmətdə buldu. Ətki proqramımız teximi sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.
1: Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysınız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəklərinizgə özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə, zamanıvilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Cunguça zamanıvilaşdırışda cunguça usul bilən qeyrət qılıb işləyili. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuş səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
2: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay tanat quzu səbəblik, yıqındım buyan linfa hüceyrilirim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilirim bəhli acizlap gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
3: Mən börək. Uxlamay tanat atquzu vəti səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
2: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğur mən.
6: Cüməkni çın etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su dəryağı quyub berildi. Mən sisib getkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
1: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

və qandaş tuqqan və qudu bacılarını öz içiq alıdı. Görə ata-ana, pərzənd, akufqa, açsınal, boğumuma, nəvrlər yıqın tuqqan hesablanıdı. Görə ata-ana, pərzənd və ortaq turmuş keçirdiğən başqa yıqın tuqqallar ailə əzalır boludu. Həxtələb qanun dəstoru da bəlgiləngən yıqın tuqqallar görə ata-ana, pərzənd, akufqa, açsınal, boğumuma, nəvrlərini öz içiq alıdı. Şirəm qandaş tuqqallar və qudubacılar bu dairəyə kirməkdir. Başqıca qılıb etqanda, kündülük turmuşda yıqın bardı kəldi qılıdığan tağa, hamma, nəvri akufqa, nəvri acısınıl, kilin, küyü oğullar həxtələb qanun dəsturi mənisidir ki, yıqın tuqqan hesablanmaydı. Yıqın tuqqallarına dairisini bekitiş, vakalətçi və vəsi qatarlıqlarının həxtələb hərkətinin subikitlik salayidiyə çetilğallıqı üçün alaqadar həxtələb hərkətlərini texmu iniqlıqqa iqi qıldı. Yıqın tuqqallarının tədbiqlənişi asaslıqı tövəndiki bir nəticə cəhətdə ifadılınıdı. Birinci, yıqın tuqqallıq salayidi bəlgilik hüquqdan bəhrəman boludu. Həxtələb qanun dəsturunun 726-cı maddəsinin birinci tarmıqıda icarıcı icarı öyünü satmaqçı bolsa, setişdən burunqi müvafiq möhlət işçidə icarı alğıcıqa uxturuşu kerek. İcarı alğıcı oxşa şərt bilən aldın setibiliş hüquqıqı iqə. Ləkin, öyə ölüş boyca ortaq iqdarlıq qılğıcılardın aval setibiliş hüquqını yürgüzgənləri ya ki, icarıcı öyünü yıqın tuqqallarga setib bərgənləri bunun sırtıda da bəlgilənkən. İkinci, yıqın tuqqalları şu kişiyi vakalətən hüquq yürgüzələydi. Həxtələb qanun dəstorunun 994-cü maddəsi də ölgücünün ısım familisi, sürüti, nam şühriti, pəxri nami, şəxsiyyəti, cəsidi qatarlıqlar ziyanığı uçurğan bolsa, onun görüsü, pərzəndi, ata-anısı, hərkət eqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstügə ilişini qanun boyunca tələb qılışqa hüquqluq. Ölgücünün görüsü, pərzəndi bolmasa, həm də ata-anısı ölüb getgən bolsa, başqa yıqın tuqqalları hərkət eqisidin əxtələb cavabqarlıqını üstügə ilişini qanun boyunca tələb qılışqa hüquqluq dəb bəlgilənkən. Üçüncü, yıqın tuqqallarının davalaş fəaliyyətidəki hüquq və məcburiyyəti. Həxtələb qanun dəsturunun 7-ci qismidəki hüquqqı çıxılış cavabqarlıqının davalaş ziyini cavabqarlıqı digən babada yıqın tuqqan digən söz bir qədər köp uçuraydı. Asaslıqı bimarının kesili, davalaş tədbiri və xəyib xətirdin xəbərdar buluş, qoşuluş, şundaqla davalaşqa maslaşmasa cavabqarlıqdın xalis qılış qatarlıq məzmunlarqa çetilidu. Bu misalı konkretlaşdırğanda Laulinin nəvri sınlısı yıqın tuqqını əməz. Şunun üçün nəvri sınlısı yuqurda bayan qılınğan yıqın tuqqallar bəhrəman boluduğan hüquqni yürgüzəlməkdir. Bıraq, həxtələb qanun dəsturunun 33-cü maddəsi də qoramığı yetkənlərdən toluq həxtələb hərkət iqtidarı barlar özünün yıqın tuqqalları vəsi buluşni xalaydıqan başqa şəxsi ya ki təşkilatlar bilən aldın kenişib, özünün vəsisini yazmış şəkildə bəlgiləb, şu qoramığı yetkən kişi həxtələb hərkət iqtidarından qalğan ya ki qismən qalğanda bəlgilənən şu vəsi vəsilik məsuliyyətini ada qılıb buludu, dəb bəlgilənən. Əgər Lauli kəlgüsüdə iğir kesəlgə qırıptar bulub, əsoşini yoxdub, cismani, malmülük hüquq mənbətinin qanun tərpidin qoğdaşqa erişəlməsikidin ənsirsə, nəvri sanlısı bilən məsləhətləşib, nəvri sanlısını özünün vəsisi qılıb yazmış şəkildə bikitsə, özü əxtələf ərkət iqtidardan qalğan, ya ki qismən qalğanda nəvri sanlısı vəsilik məsuliyyətini ada qılıdı.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri Riyasətçi Kriştürgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Hüsəncan. Bugünkü proqramımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq Gizdi və Şincan Xalıq Nəşriyyatı tərəfindən nəşir qılınğan Həqtələb Qanun Dəsturi və Puxralarının Turmuşuqı Münasibətlik 100 Sual Cavab namlıq kitabdan ilindi.

0: Ana, kipirlik keçirim kılındı.
1: Ben tallam, beni, beni. Sikot üçünlə təsik kılındı. 3 minutta isabatınız kırdı. Asalla, nəqbul alalaysız.
2: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırmız. Öpkimizni içidən qaqudu.
1: Mukapat poli tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
3: Qulaqını kesip, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdi ötüdü.
4: 90-cı illarda doğulğan 3.6% kişinin inovatlik qarızının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarız bilən qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı. Hem qarız qaytırışqa qurbi yetməyvatıdı.
1: Bir günə gözümünü şundaq assamla, qarızlarım bıraqılıp tügəb getkən bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəkmə arzu qılınan.
5: Siz qaytıdan başlasanız boludu. Qarız bilən qarız qaytırışını toxtutub, qarızınızı rətləb, qarız qaytırış planı tüzüb, idraki istimal adetini yetildirin. Setib alalaydığan əmili küçünüz bolsun, setib ilişini rət qıladığan kəskillikiniz mi bolsun?
6: Zhongyang Renmin Guangbo Dientai, Minzu Guangbo.
7: 携手新时代，奋进新征程。新时代，新征程，新伟业。
6: 听原著，学原文，悟原理，治国方略。
8: 中华民族共同体概论诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
9: 第三讲，文明出现与中华民族起源，史前时期。要把中华文明起源研究，同中华文明特质和形态等重大问题研究紧密结合起来，深入研究阐释中华文明起源所昭示的中华民族共同体发展路向和中华民族多元一体演进格局。习近平：伟大祖国拥有连续不断的百万年人类史、一万年文化史、5000多年文明史。距今12000年左右，动植物的驯化、陶器的生产、定居等文化要素在中华大地各处出现，部分先民率先从狩猎采集转向农业生产。距今8000多年，各地开始形成自己的特色文化，部分地区出现频繁交往。距今约6000年起，中华民族先民孕育出有鲜明特色且互动交流的多个区域性文化，以彩陶、玉器等为共同符号的文化纽带，连接起中国的大部分地区，后又影响到今西藏、新疆和蒙古高原区域，形成了规模广大的早期中华文化圈。

Radio dostlar, bugün 1 avgust Armiya bayramı. Bu münasebet bilen ben stansımız Uyğur Çalış bölümündeki barlıq xizmetdaşlarım bu vakaliten radio anglavatkan barlıq Xalq Azadlıq Armiyası, Qurallıq Saqçı qısımdaki barlıq ofisir əskerlerimizin bayramını kızgın təbrikləymən. Armiya bayramınlağa mübarek olsun. Hemimizgi məlum Xalq Armiyası mislisiz cəsarətlən kürəş qılıb, tılladı dastan boğudək nurgun kürəş hikayelerini yaratqan. Bizden bugünkü bəxtiyar, şadıman, xatırcam turmuşumuz Xalq Armiyasının cəpağıçıda müşəqqətli kürəş qılışı bədiligi qolgı gəgən. Şunu biz Söyümlü Xalq Armiyası'na ali ihtiram bildirimiz. Bugünkü dək bəxtlik turmuşumuzu əsiləb, qədirləb, uluq vətinimiz cüngonun tərəqiyyatıqa bir kişilik əsimizde qoşumuz. Ən söyümlü kişilerimizden bayramıqa yeni bir qetim mübarək olsun. Əmmi şatlıqqa, yacanqı tolğan, çəkrimizdə bəxtiyarlıq əks etkən manımışında dəqiqilədə radio dolqullur arqılıq silə üçün xizmət qılalıqallıqımdın. Özümünü tolu mübəxtlik iz kılmaqdı mən. Mən sizlərin yıxın dostunla Abdursul Abdiriyim. Bugünkü Üzülməz Melodiya proqramımızın tüncü küyü dostlarının huzuru da qeyni mərhəmət.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nəzər programımızını anlatımız. Mən Şeringül Toxti. Aldı bilən, bugünkü programımızdan qısqıca məzmunlarına qulaq sağa izlə. Dövdümüzdən balla paravalıqıqa toluq kapalətli qılış səviyyəsi davamlıq özdi. İşki işləb çıxırış umumu komedi Tarlion Yöndən aşqan şəhərlə köpəydi. Dövdümüzü işləngən yezigilik maşınları caddoqları qandaq qılıb qayət zor halqışını işqə aşırdı. Chongqing shahri qatnash transport qonun ijro qilish usulida davomli yangilik yaratdi. Yan telefonda aks etgan qoldiq tok miqdori batareyaning qoldiq tok miqdorimi? Balalarning tishini qancha boldir tuzasa shuncha yaxshimi? Tevanda deqtinglar, bugungi programmamizning tafsili mazmunlarida bo'lsin. Hürmetli radio anlıqıcılar, yakında Xalq İşleri Ministerliğinden eğilinişçe, 14-ci 5 yılın boyan dövdümüzden balala paravallıqıga toluq kapalatlı qılış səviyyəsi körnərlik ösüb, törlük qeyinçilikdə qalğan balalağa ğamxorlu qılış mülazimət sistemisi özleksiz mükəmməlləşkən. Cansu ölkisi Yangzhou şəhəri Jiangdu rayonu Shenyui məhəlləsədə balalağa məsul modir Ne Yingting toluqsız birincilik oquqıcısı Xiaoyinin üyə yeni bir qitim kəldi. Onun ata-anası kesel səbəbədən ilgir kiyim bulub ölüb getkən idi. O, mumusu bilən birgə turatdı. Ne yindin ola işkisinin xalq işləri tarmaqlarına yetim balla toluqlaması iltimas qılışıqı yardımlaşıb qalmasdan, yana həbdi axırda şov yüyüge ana boldı. Ne yindin mındaq dedi. Balının bağansırı könlü eçilib, ögünüşdə ilgir ləvatqalıqını körüb, balala xizmətinin qəmətini həqiqi hes qaldım. Hamroh bo'lish va g'amxo'rlik qilish orqali qiyin ahvolda qolgan bolalarning qalbidagi jarohatni istiqoat qilib bo'ladi ekan. Hozirgacha mamlakat bo'yicha bolalar ma'rif muhabbatishidan 42 ming, bolalarga mas'ul modirdan 583 ming hisoblandi. Xalq ishlari ministrligi bolalar farovonlik mahkamasining boshlig'i Ming Jichang monolani bildirdi. Doimlik turishliq kanit mahallaning bolalarga mas'ul modirdan har oyda oila kirib ziyorat qilish, yezi bazar ko'chalardan har faslda yangilash, tekshirib tasdiqlash, nahiya darajali xalq ishlari tarmoqlaridan har yarim yilda qayta qarab chiqish talab qilindi. 14-chi 5 yildan bo'yon davlatimizdagi turli qiyinchilikda qolgan bolalarning farovonlik kapolat o'lchami muqim o'sdi. 2025

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Devletimizde işlengen yezigilik maşinleri caddoqları kandak kılıp gayet zor halkışını işe aşırdı. Muhbirimiz Pazilat bu axtı xəbər berdi.
1: Yezi igilikide küçlük devlet kuruşunu tezildişinin asasi təlifi yezi igilikini zamanıvilaştırışdan ibarat. Partiya 18-ci kurultuydun bu yan devletimiz yezigilik pen texnikisini ravajlandırışını texmi gövdülük orunu koyup, yezi igilikini maşinlaştırış, əxliyiləşdirişini zor güç bilen ilgir sürüp, yezi igilikini zamanıvilaştırışqa pen texniki kanıtı koştu. Çoğun ad küçüge iye əxli iqtidarlıq yezigilik maşinları bilen küçük tipteki İdirlik, tağlıq rayonlarına maskele edilen yezigilik maşinleri ilgiri ilimizden yezigilik maşinleri cabduqları sistemisindeki kemtüklük en gövdelik bolgan iki sahe idi. Hazır mahiyetlik büsüş hasıl kılındı. Tövende Cungo'nun yezigilik maşinleri əslahalardaki gayet zor halkışını anlap bakaylı. Xilongcan'ın Beyda Huang, Censangcan'daki təcrübe itizada devletimizde işlengen yeni tipteki mayısı tikiş maşinisi sınaq kılını atattı. Beydaxuan Qurohi Censancan Bozyer Özleştiriş Ətirtinin əzası Li Zunçang mıdaqdaydı. Biz tikiş çonqırlıqı, tüp arılıqı, sürüti qatarlıq, 13 türlük təşiriş arqılıq, zavutni 3 qıtım özgərtiş pikir bilən təmin edik. Hazır bu mayısı tikiş maşinisinin muqimliqi intayin yaxşı. 13 yıl ilgiri Censancan'ın havası soğuk, tüpürkü yepişkak bolğaşka devletimizde işlengen mayısı tikiş maşinisi yergi çükende ya yergi betip kalatdi, ya mayısa küçürüp mayısılarını zahimlendirətdi. Beydaxuan Qurohi Censancan'daki dekan Shi Dianjun mındaqdaydı. İlgiri devletimizde işlengen maşinlarını işletelmey, kaşıla köp bulup getip, dehqancılıq vaxtıqa dəxli yetib qilişidin ənsirəb, 100-ci min yuan artıq xərcləsəkmü import qılınğan maşınlarını sitib alatdıq. Import qılınğan maşını tiplərinin sallıq məlumatı qamal qılınğaşqa dövlətimizdə işləngən yezigilik maşınları şucayının tüpürqığa asasən məşğulat sallıq məlumatını əlalaşdırışqa amalsız qaldı. Ucağda yezigilik maşınları iskilatının həmisi çətlərinin danlıq markaları bulub, dövlətimizdə işlənən yezigilik maşınlarının zapçası hesablanmaydı. Beydaxuan Qurohi Censancan Bozyer Özləşdiriş Ətirtinin əzası, İgilik Tikləş Dehqancılıq Meydanının muavin baş direktori Can Şaubu mındaqdaydı. Əgər sallıq məlumatının ölçümü və xatırısı bulmasa, qarğılarca mayısı köçürgənə bərabər bulmuz. Mayısılarını tüz tikilib olmaydı, təhşi tikilib olmaydı, yerini yaxşı terğilib olmaydı. Şuna eyni çağda köpçülük devletimizde işlengen yezigilik maşınlarını bu yerde çoxum ornudun dəsturğuzuş gerek deyip oylaydı. Yenilik yartış arqılıq tərəqiyyatqa türtkü buluş strategisinin oturğa koyuluşuğa əgişib, devletimizde işlengen yezigilik maşınları baharını kütü aldı. Keniyi ətirdi Censancanlı, Çoğun tipteki təcrübe meydanına aylandırıp, devlet işçideki karxallar bilen birleşip, işletiş arqılıq tətqiqatını ilgir sürdü. Ətirat əzaları itiz beşid oturup, sallıq məlumatlarını bir-birləb xatırləb, məsillərini zavut bilen seliştirip, bir tərəbdən sınaq qılıb, bir tərəbdən özgərtdi. Bir neçə yıldan bu yan, mayısı tikiş maşinisinin qatdıq əmili küçü ötkəldən ötübdü qalmay, qoş oxluq lay iləşdiriş maşinisi, mayısı yötkəş maşinisi, Ətürkə arqa-arqadın patin toquqı erişdi. Dövlətimizdə işlengen yezigilik maşınları axırı işlətkilib olmazlıqdın puxta çidamlıq buluşqa özgərdi. Bahası import qılınğan maşına tipidin 3-dün 1 qısım ərzan boldu. Bununun başqa əxli iqtidarlıq yezigilik süpsi, yezigilik maşınları məşğulat sallıq məlumatlarını toplaşqa başladı. Yəni hər vaqt kontrol qılış arqılıq yezigilik maşınlar bilən tüpraq arısıdaki sallıq məlumat yolunu içib, toğra məşğulat qılışını əməlgə aşırdı. Beydaxuan Qurohi Censancanlıq Dekan Guo Qingrui mındaqdaydı. Dadam qatarlıq 13 adam bir parça yətir etdi. Biz bir adam 5 maşinini başqıratdıq. Mayısı kütürdüğən, oğutlaydıqan, osul yığıdıqan adam yox idi. Bir adam bir parça yerini başqıratdı. Bipayan tüzdanlıqdə dövlətimizdə işlengən çoğun dekancılıq maşinleri püttirəb turdi. Amma yana bir can meydanı teximi qiyin əhvalı düşüb qaldı. Bütün memleket terilgü yerinin 3'den 1 kısmını ilgileydiğen İdirlik ve Tağlıq rayonlarda maşınlaştırışının en ahırkı 1 kilometri uzaqdan bu yan yok bulup geldi. 2021 yildan başlap yezi igiliki yezi ministerliği sanayet ve uçurlaştırış ministerliği bilen birlikte yezi igilik maşınları jabdoqlardaki kem tüklikni toluqlaş hareketini yolga koyup, memleket boyunca yezi igilik maşınları jabdoqlardaki kem tüklik mundaridisini rətləb şekillendirdi. İdirlik, tağlıq rayonlarda kiçik yezi igilik maşınlarını işiltiş dəl ötkelge hücum kılışının mühim noktası. Çonçığının tağlıq, idirlik nisbiti 98% kiyatdi. Yakınki yıllardan buyan şu caydaki nurgun yezigilik maşınları, karxalları, idirlik, tağlıq rayonlardaki yezigilik maşınlarını işlep çıkırışka başladı. Veyma yezigilik maşınları, payçeklik şirketi, yezigilik maşınları işleri bölümünün baş direktörü Şü Vey Son Mondaqtaydı. 2014 ve 2015 yıllardan başlap, yenik, mıhtarlaştırılgan məhsulatlar arqa-arqadın bazarğı selindi. Əslidiki məhsulatının iğirliqidin 70 kilogramdan 80 kilogram qıçı yenikləb, bir dilla bazar içildi. Xıcayan kenti Çongçın şəhri Yuyan Tujazu Miauzu Abdunum Naisinin Xuatiyan yesiqi caylaşqan. Kənitnin deniz yüzüdün otdırıcı igizdiki 1200 metr bolub, nəçimin yıldın buyan Şucay Pələmpəy Etizğa Şalteriş, kiçik dehqançılıq maşınlarını umumlaşdırışqı tayınıp, bu yerdeki dehqanlarının əmgək sıcılıqını zor dərəcədə yenikletdi. Yuyan Tujazu Miauzu Abdunum Naisi Xıcayan kentidiki Rənvinçən mundaqdaydı. İlgiri yer ağdırışda pütünləy kalıqı tayınatdıq. Sürütümüz pek asta. Məşğulat süpütümüz pek naçar idi. Hazır həmisi piqırma soqa qılıb özgərtildi. Avtomatik piqırma soqa, zəncir tapallıq traktor, Tağlıq rayonda yötkep toşuş avtomobili, etizirik başquruş maşinisi, qor ara otçöp yoxutuş maşinisi, meyvelik bağlarda ösümlik asıraş maşinisi qatarlıq yeni məhsulatlar arq-arqıdın meydanğı gəldi. Ehtiyacının türkisi də bu iki yılda Çongçın, Jolongpo, Jangjin, Bananni yadro qılğan İdirlik, Tağlıq rayon, yezigilik maşinleri jabduqları kəsbi tərəqqiyə toplaşqan rayonu dəstəbki qədəmdə şəkilləndirdi. Jangjin rayonu yana dövlətinin İdirlik, Tağlıq rayon, yezigilik maşinleri jabduqları otur kiçik karxallarının özgəcə kəsiblər topunu muvafiqiyyətlik bərpa qıldı. Jangjin rayonluq İqtisad Uçur Komiteti Parti Qrupsinin şujisi Jingjunyan mundaqdaydı. Yoqri iqında 100-dün artıq yürüşləşkən karxanı bar. Onlar birlikdə yoxur önümlük bir saatlik yürüşləşkən çəmbərəkni şəkilləndirdi. Otur iqında nurğun, bütün, maşına, başlamçı karxalırdın təşkilləngən yadroluq matritsa, çonqur ağdırış maşinisi, etiz eriq başquruş maşinisi, özgici ziraətlər məxsus maşinisi qatarlıq sahələr bar. Tövən iqında yenə 200-dün artıq yezigilik maşinleri mülazimət təşkilatı yezigilik maşinleri məhsulatlarını Etiz başlarğıcı yetküzüb, yasaş, kinaytış, işletiştək mükemmel yipiq halkını şəkilləndirdi. Diqqətini yuqri əxli iqtidarlıq yezigilik maşınları jabduqları, idirlik, tağlıq rayonlarına maskildiğən yezigilik maşınları jabduqlarıdan ibarət işki noxtılıq yönelişki mərkəzləşdirib, yakınki yıllardan buyan dövlət yezigilik maşınlarını tətqiq qılıb yasaş məxsus türü təsis qılıb, 20 ölkə və 4 mərkəz karxanısının yezigilik maşınlarını tətqiq qılıb yasaş, kengaytib qollanışını noxtada sınaq qılışını qollab, bir türküm bəlgi xarakterlik yezigilik maşınları məhsulatlarda büsüş hasıl qılış və kəsibləşdirib qollanışını ilgir sürdü. Hər qaysı tərəblərinin ortaq tırışçalıqı da, partiya 18-ci qurultuydun buyan dövlətimiz yezi igilikini maşınlaşdırış və yezigilik maşınları jabduqları tərəqiyyatı da körnərlik müvafiqiyyətlərini qolğı kəltirdi. Dehqancılıq ziraətlərini teriş, yığışının universal maşınlaşış nisbiti 2012-ci yılıdaki 57.12%-dən 2025-ci yılıdaki 76.17%-ki östü. Dövlətimizdə işlənən yezigilik maşınlarının iqtidarı, sübti muqim ösüb, çoğun oturu kiçik tipliqi tən hazırlanğan. Əxli iqtidarlıq, yeşil, yuqur ünümlük buluş bir gəudiləşkən yönülüşkə qarab tez ilgirliməkdə.

0: Hürmetli radioanlıqçılar, Chongqing şəhəri qatnaş transport qanun icra qılış usulda davamlıq yenilik yaratdı. Muhbirimiz Polat Amanuri bu haqda xəbər verdi.
1: Chongqing qatma-qat tağlar arası deyitilgən şəhər. Chong şəhər, Chong yeza, Chong tağlıq rayon, Chong ambar rayonu bir gəvdə qılınğan. Yer şəkli alayidliki mürəkkəb. Qatnaş toru zic. Köşmü kişilər topi zor bulub, qatnaş idarə qılışqa köp xil real xiris elib gəlgəndi. Chongqing yaqin yillardan buyon qatnash transport qonun ijro qilish usulida davomli yangilik yaratib, darajadan tashqari chong shaharni zamonaviy idora qilishga kuch qo'shib, kishilarga safarda rohat his qildirish, ashyo obrotini ravonlashtirishdek go'zal orzuni amalga oshirishni tezlatdi. Raqamlik menga odam dengizi taktikasining o'rnini oldi. Fuling rayoni Dashi Xipon kitidagi naq maydonda turmaylar, normadan

Hürmetli radio anlıqıcılar, bu qedimki cüngüğü nazar programımız müşyada xırlaşdı. Programımızın dektori Şeringül Toxti, məsul mühariri Polat Amannuri Ənvər Erkin, nazaratçısı Arapa Tüsencan. Tövendi deyiqtanla, stansımızın anıtılış aldı turğan başqı sərxil programlarda bulsun.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp turgandek, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болом мен. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтып

0: doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləyimən.
1: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı qoğdat, hayatını qadırləb, ölümlü amal, avrıqa sarab qılımız.
2: Qayıge, itqatqa, tırışçallıqı ihtiram.

Radioanlıqıcı dostlar, jandiki ən yeni qızıqarlıq işlər, moda və pən texnika, acayip qarayıb işlər doğrusudaki uçurlarını sizlərə yetküzüb kilovatqan Jahan Eyniki proqramımız yeni sizlərlə yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Jahan Eynikimizdə qaysı məzmunla ayan buldukin, birlikdə qulaq sepə qaylı. Yemək işmək adıdığınızdaki qeyrişini tezildidigan bu nuqtlağı diqqət qılın. Rəng özgərtələdiğən kəslən çük, xamil yonunu biləmsiz. Aqli iqtidarlıq gözəynək körüş tosalğısı bar kişilərinin dünyanın yes qılışıqı yerdən buyurdu. Bu vaqtla və yeş kiçik balalardaki hül təmrətkə nemiş üçün qayt-qayt qozğuludu. Xoşqadırlıq dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahatimizdə başlayıdamdıq. Әмі адам астыра қерішіні үміт қолыды. Бірақ тұрмышта бәзі қерішіні тезләткіші дұғырлар бізнің емек ішмекімізге ешірінған болып, әрқайсы әзалардың қеріш сүретіні тезләштіріп етеді. Бірінде, жегерінің қерішіні тезләткіші спирт. Спиртның оксидлініш метаболизмінің 90% жегер деліп берілді. Спирт метаболизмі жәріянада әркен радикаллар көп асылы болуды. Әркен радикалларының зияды көп болышы оксидлініш сезімчалық алытыны келтіріп чықырды. Oksitilni sezimchalligi qerishni keltirib chiqaradigan muhim omillardan biri. Chunki u may to'qilmalari va oqsilga ziyon yetkazib, yoshning qerishiga munosabatli kasalliklarni keltirib chiqardi. Uzun muddat aroq ichish asosan jigar hujayralarini ziyon qo'shtirib, har xil jigar kasalliklarini keltirib chiqardi. Eng bexatar aroq ichish miqdori aslan mavjud emas. Bir timi aroq ichmaslik ondan haqiqiy sog'lom bo'ldi. İkinci, yürəknin qeyrişini tezlətküçü tətür şəkillik yağ. 2017-ci ili yürək kesəllikləri ilmi jurnalıqı besilğən bir türlük tətqiqatda körüstülüşcə, tətür şəkillik yağını umumüzlük çəkiləş buyruqi yürək kesili səkti kesilgi qırıptar buluş nisbətini tövələtişki paydalıqkən. Tətqiqatçılar tətür şəkillik may çəkləngən və çəklənməgən rayollardaki kişilərinin turmuş əhvalını seliştirğən. Tədqiqatlardan bayqılışca, 3 yıl, yaqı onundumu uzaq vaqıt çəkləş yolu qoyulğandın kin, şu çəklənən rayonda yaşavatqan kişilər bilən, çəklənməgən rayonlardakı kişilər topunu silişdirğanda, yürək kesili və səkti səbəbidən doktorxanda yetib qalğanlarının sani körünərlik azayğan. Universal silişdirmə pərqi bolsa, təxminən 6.2% bolğan. Tətür şəkillik yağının iki xil mənbəsi var. Biri təbii yeməklik, yəni bir pişiqla pişiləş. Biz əsaslığı sünni biriktirilginini kontrol qilishimiz kerak. Material cədvilidə sünni üsümlik miyi, sünni seriq may, sünni qaymaq, çəkilənən hayvanat yaqı üsümlik miyi, üsümlik miyi talqını qatarlıq bir qədər köp uçuraydıqan materiallarının həmisi sünni tətür şəkillik mayı hesablandı. Səhiyyə tarmaqları hər bir adam hər günü qubul qıldığan tətür şəkillik may 2.2 gramdan işib getməsi kerak. Ziyadı köp qubul qılınsa, salamətliki ziyallıq dəb bəlgiligən. Şuna uşaq çüşək yeməklik, tatlıq türüm qatarlıqlarını yanılı az yiyen tüzük. Əgər yeyişki doğru gəlsə, seti valğanda çoxun material cədvilini obdan təkşürüş kerak. Üçüncü, terinin qeyrişini tezlətküçü tatlıq yeməkliklər. Nurgun ayallar tatlıq yeməkliklərini yeyişini bək yaxşı gördü. Ləkin tatlıq yeməkliklərini bək köp

0: ise salamatlıkı en tayin paydasız. Tatlıq yemekliklerinin tərkibindeki qant maqtari bir qatar yuqori. Ziyadi köp qant qobul qılınsa, terinin qerişini dezildib, terinin elastikliği astasta yok oludu. Şundaqla asalla köp maqtarda qoruq ve dağ payda buludu. Adatta şeker, inçki işlengen şekerinin qobul qılınışını çekleş. Məsələn, tatlıq içimlik, peçene pranik, nomi gürçi türdeki yemekliklerini az yiyiş gerek. 4. Aşqazanın qerişini tezletkici tuzluq yemek işmek. Aş tuzunun yuqori osmos besimi aşqazan şıllıq perdesini bevasitə ziyanğa uçurtup, qan toluş, suluq ışıq, şelvereş, yara, nekrozlanış ve qanaş qatarlıq bir qatar patologiyelik özgürişlerini payda qıldı. Şunun bilen bir vaqtı yana aşqazan kislatasının acırılıp çıkışını azaytıp, aşqazan şıllıq perdesini asalı ucum uçurtudu. Biz yuqori quyuqlıqtaki aş tuzunu istimal kılgandan kiyin, aşqazan şıllıq perdesini zahmilendirip, rak payda qılğıcı maddalarının kol çumaqçısına aylınıp, rak payda qılğıcı maddalarının rak payda qılış rolunu aşırıvedudu. Jongo ve başka devletlerde ilip berilgan 13 türlük tətqiqatı bayqılışça, tuz tərkibi yuqori ve tuzlanğan yemeklikler aşqazan rakının payda buluşudaki xatarlık amıl bulup, aşqazan rakının payda buluş xalpini işkiyasıdan 6 hessigici aşırıvedirken. Şuna adatta suyuq salan qızalanış, tuzlanğan yemeklilerini az yiyiş gerek. Təmge əhmiyet berişdək adetini tüzdüş gerek. Hər xil köktatının təmindən paydalanıp, korumunun təmini çıxırış, açıq su, limon çərbeti qatarlıq, çüçümel təm tənşə şirinisini qısmən tuz və canyonun urnığı dəstiş. Tövən natriylik tuzunu tallaş. Şunu bilən bir vaqtda təm tənşə güş, uşaq çüşək yeməkliklərini uğrab qacılaşdıki yoşurun tuzlardın mı, hoşyar buluş gerek. 5. Qızıl öngəşinin qeyrişini tezlət küçü, qızıq tamaq və içimlik. Qızıl öngəşinin yüzü yumran şıllıq pərdi bilən qaplanğan. Yemeklinin temperaturası onun naidi zor təsir görüstüdü. 10 Celsiya gradustan 40 Celsiya gradus küçü bolsa ən muvabıq. 50 Celsiya gradustan 60 Celsiya gradus küçü bolsa aran bərdaşlıq berələydü. 65 Celsiya gradustan yuqur bolsa küyüb qalıdı. 65 Celsiya gradusluq temperaturunu bək qızıq dəb qalman. Bir tal ısıq bənşirmi bu temperaturdan işib gedudu. Yemeklinin temperaturası bək yuqur bulub kəsə, qızıl öngə şıllıq pərdisini köydürüb zəxmiləndirudu. Həm də yallıqlanış, nekrozlanışını kəltürüb çıxırdı. Uzaq müddət davamlaşsa, raqqa özgərtib müvidudu. Qızıl öngəş, aşqazan qatarlıq əzim qılış əzalarının his qılış dərəcisi bir qədər nacar bulub, qızıl öngəş küyüb yarlanğan təqdirdimi, adam bədənə də sezim bulmaydı. Kiçikini kesəlik özgürşü körülgən təqdirdimi, biz asan sezəlməyimiz. Şuna, tamaq yeyişdiki ən muvabıq temperatura soğuqma əməz, ısıqma əməz. Kalpigimiz dəl onun ilman temperaturasını his qılalığında ən muvabıq buludu. Adatta bir nərsi yigəndə bək aldırab getməslik, qoyub, soğutub, ağzının uçudu titib baqqanda qızıq his qımsa, andın iğızğı seliş gerek. Altıncı, üçəy yolunun qeyrişini tezlətkici yemək işmək muvabıq bulmaslıq. Normal adamın üçəy yolu yeşi bilən fiziologilik yeşinin pərqi çoğun əməz. Lekin yaşının çoğun işiğe ergişip, turmuş hizmet besim aşıdı. Onun üstüge yemek içmek muhabıq bulmuşsa, üçey yoludaki paydalıq bakteriya topunun sahanı azayıp, ziyallıq bakteriya topu özlüksiz köpüyüp, ahırda üçey yolu bakteriya topu tamponsuzlaşıp, üçey iktidarımı qeyrip getirdi. Aşqazan, üçey, adam bedenindeki mühim hazım kılış ve sümürüş, tokulma azası. Onun lümüldişi kanuniyet kəhmiyet berdi. Nurgun yaşla tamak tallaydı. Özni tamaqdan həddindən ziyadə qısıdı. İlmi oruqlamaydı, araq içidi, tamaq çəkidi. Bu tərtibsiz turmuş usulü aşqazan üçəy yoluğa zor besim və qıdıqlaş elib kilidi. Şunaqla onların üçəy yolu yeşinin əmli yeşidən zor dərəcədə eşib getişini kəltürüb çıxırdı. Mütəxəssislər adətdə qanuniyyətlik qızalınış, yeməklik tallasının qubul qılınışıqı kapalətlik qılış, hər günü bir cın köktat, yerim cın meyvçiv yeyiş, Asaslıq yeməkliknin üçdün bir qısmı qarı açlıq buluş qatarlıq təvsiyələrini buyurdu. Yəttinci, öpkünün qeyrişini tezlətkici aşxanı busi. Aşxanı busunun adamqı bolğan təsiri kiçikini etqanda burun, köz, yutqıncaq şıllıq pərdisini bir qədər küşlük qıdıqlab, burun yalluğu, yutqıncaq yalluğu, kanay yalluğu qatarlıq nəfəs yolu kisəliklərini kəltürüb çıxırdı. Uzaq müddət bu sümürüş yana sozulma tosuluş xarakterlik öpki kesilini kəltürüb çıxırdı. Eyğaraq bolğandı yana iştahası tutuluş, iç titildaş, ruhsizlanish, uyqusirash, mag'dursizlanish qatorliq kasallik alomatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Bu meditsinada buz yig'indi kasallik alomati deb ataladi. Tamoq atganda buz tortqunini ochmaslik, eng yaxshisi oshxonaning derisini mo birli vaqtda ichish kerak. Qorimi qorib bo'lgandan keyin mo buz tortqu yana 10 minut ichilib turishi kerak. Odatda dumlab pishirilgan, aralashtirilgan qorimlarni yeyishga sharoit bo'lsa, hargiz mo qorgan tamoqni atmaslik kerak. Chunki qorimi qorsila ko'p miqdorda buz chiqib ketishdan saqlanqili bo'lmaydi. Cho'qim qorimi qorishga to'g'ri kelsa, may temperaturasini 50-60% qizdirib olsa bo'ladi. Ya'ni mayni qozonga qo'ygandan keyin kichik bir parcha piyoz postini qozonga silib, agar piyoz postining to't atrofidan nurg'un ko'pikchalar chiqsa, rang o'zgarishdan burun qorima materiallarini qozonga salsak bo'ladi. Undan boshqa har oyda bir qitim buz tortqu suzgich to'rini tozalab, buz tortish unumiga ta'sir etishdan saqlanish kerak.
1: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib qimmat energiyani bekorlik isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'q chig'ingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.
0: Qadirli do'stlar, xamiliyon bir xil daraxti ko'proq turadigan yer beg'irlig'ichi hayvon bo'lib, tanshakli kaslanchuklarga o'xshaydi. Asosan Afrikaga tarqalgan. Dunyoda taxminan 85 xil turi bor. Xamiliyonning badani yopiloq, teni donchisimon tangichlar bilan o'ralgan. Dumbisida moksimon qiri bor. Oldi orqa puti 5 barmoqlik bo'lib, qarama-qarshi ikki guruhga ayrilgan. Oldi putining ichki 3 barmoqi, sirtidagi ichki barmoqi ayrim-ayrim birikib, birdan guruhni asl qilgan bo'lib, bir-biriga tik turadi. Алды пути билан орқа пути өзара қарма-қарши һәм тик булып, дарахларны қамаллашқа маслашқан. Қойрығы бәк узун булып, йөгвилишқа әплик. Бир жөп болтайған юған көзі бар. Шундайлар оның һәр бири мустақил эркин айлын алайды. Бу хал оның көриш даирасын кеңәйтип, озық нишанын издашқа қолайлык яратады. Хашаратларны байқығанда бир көз билан олжығы тикелуди. Яна бир көз билан оның һуҗум қилишнинг удул йолын издайды. Ишки көзи бир вақтта қортқа тоғырланғанда, андан уни тутуди. Uning tili uzun ham uchi ko'pgan. Ustida shilimshiq suyuqliklar mo'l bo'lib, qurt tutqanda chaqmoqdek etilib berib, uni yipishtirib oladi. Uning tili tenining uzunligi bilan tanglishib qoladi. Xamiliyon o'xshashmagan muhitda rangini tez o'zgartirish iqtidoriga ega. Uning terisidagi pigment hujayrasida guanin va nur sindirishchanligi nihoyatda kuchli mikrodonchilar bo'lib, nervining idora qilishi bilan u pigmentlar chaqqonlik bilan kengayib yoki tarayib Тән рәңгіні мойтқы маслаштырып өзгәртуді. Хамелеон сыны жесімігі лайық, рәң өзгәрткіші кәсіләнчі кейсаплынды. Бұ оның әждатларының айатлық көршіде, тәбиетнің талышы білән шәкелендірген бір қыл маслы ішчалықыдыр. Хамелеон жеді әкпалғы елікканда өпкі қысмей жеді кенеш білән, бәдінімі қысқы вақытты йоғынтып, дүшмінні қорқытыды.
2: Бүгін біз инсанлар хаяти дүш келіватқан әң чоң тәхдит неме деген темеді тоқталымыз.
3: Менше ұрыш. İkinci dünya urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
4: Minoch acharchilik. Yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
5: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchlik.
2: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
5: U nima?
2: Tomoq chekish. Tamak çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deb atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
1: Parmağınızı kısılağınız özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ deyli.
0: Qadirlik dostlar, aqli iqtidarlıq gözəynək bir xil yenidən barlıqı kəlgən üskünü bulub, kolaylıq həm işiltiliş dairəsi kən. O, küşlük boğan sünni səzgü əza arqılıq, körüş dosalğısı bay kişiləgə dünyanı isqıldırıb, ulanı kündülük turmuşda teximi köp mümkünçilikini əməlgə aşırış imkan ediqə iqə qaldı. Aqli iqtidarlıq gözəynək digən neymə?

Kızaynak görüş tosalgısı bay kişilerin oturmuşu da texmi kən gülümde kullanılıp, ulanı pertexnik elib gelgen kolaylıqdan bəhirman kılıp, cemiyetki pahalı sınıp giriş imkanetigi iyi kılmaqda. Bütkül cemiyet ortak tırışıp, görüş tosalgısı bay kişilerini yardımcı eriştürüş. Aklı iktidarlıq Kızaynakı texniki noktasının karıganda, o görüş tosalgısı bay kişilerinin səpərge çıkanda, yol yüzdeki tosalgılarga dair sallıq məlumatlarını yığıp, təhlil qilishni əməlgə aşırdı. Həm də görüş tosalğısı bar kişilərinin bexətər səfərgə çıxışıq yetəkçilik qılıdı. Aqlı iqtidarlıq gözəynəkinin ilib yürüşkü qolaylıq bolışı və güçlük sallıq məlumatlarını bir tərəf qılış, təhlil qılış iqtidari görüş tosalğısı bar kişilərinin səfərgə çıxış bexətərlikini zor dərəcədə östürüb, ulanın turmu sübdini yaxşılaydı. Bu, aqlı iqtidarlıq gözəynək, kəlgüsədə görüş tosalğısı bar kişilər səfərgə çıxanda taynıdığan mühim qoşumcu qoralğa ayrılışı mümkün. Halbuki, aqlı iqtidarlıq gözəynəkinin iqtidari məyli qançılı küşlük bolsun, o, başdan axır, yardımcı rol oynaydı. Cəmiyyətdə yaşanğanların köpəyişigə əgişib, körüş tosalğısı bar kişilər yenimi köpəyişigə qarab yüzlənməkdə. Körüş tosalğısı bar kişilərgə qarda, tosalğısız mülazimət sistemisi bərpa qılış, bir mürəkkəb sistemi quruluşu bulub, bütkül cəmiyyətdən ortaq tırışçalıq körüstüşigə doğru gəlidu.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.
1: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilashtirishni o'zining usuli bilan ishqa oshiryotdi. Jongocha zamanivilashtirishda jongocha usul bilan g'ayrat qilib ishlaydi. Men Chongming'a vaqtim chiqsa-la asti saqlagan uchurlarni ratlaydim. Hay, uzun mazgil uxlamay tong otquzish sababli asti tuta olmaydigan bo'lib qoldim.
2: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузы сәбәплек, яқындан буян линфа хуҗайрыларым ва кеселлек қарыштыргычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
3: Мен бөрәк. Ухлымай таң ат кузы үти сәбәплек, зәр тазлаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zərlik maddılar yığılıp qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
4: Mən yürək, uzun məzgil uxlamay tan atqılır səbəblik, xizmətim normdan eşib gedib, tügüşələ dəb qaldım.
5: Uzun məzgil uxlamay tan atqızış, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tanışdınız mı?
6: Mən bir tamçı su.
7: Mən mi bir tamçı su?
6: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
7: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
6: Güllükdə güllərini soğur mən.
7: Cümləkni çim etməkdir. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
6: Мен чоң дарияларга куйылып, бипаян этизларны сугардым.
7: Паскын су дарияга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
1: Су байлыгыны кадрлайлы. Һәр бир тамчы су өз орнын тапсын.

Başqa 6 nəfər dilo məlum qılmağan ziyankəşlik uçurğan ammini 1-1 təşürüb çıxdı. Təşürüb inəxlənişcə cinayət qumandarı can familiyinin işqandaq muntizim yezigilik maddi əşyaları ticareti salaydı və mal bilən təminləş yolu yox ikən. 2025-ci ili 8-ci aydın 2026-ci ili 4-ci ayıqcə can familiyik zavod bivasta təminləş, tövən bahada bahanı bekitiş, işki təxsimləş norması qatarlıq yalğan sözlərini uydurub çıxıb, xoşundarçılıq və diqqan aylarının terilğuğa təyarlı qılış psixikisidən paydalınıb, tən meydandaki işçi xizmətçilərinin aldın tapşurğan diqqancılıq maddi əşyaları mal pulunu köp qıtım aldab elib alğan, aldamçılıq somisi cəmi 387 min yöngə yetkən. Can familiyik küz qıştın ətiyazlıq terilğuğucu bolğan pəsil halqış, vaqıt pərqi və diqqan ayları arsıdaki bir-birinin əhvalini düşənməzlikdək yocuqdan paydalınıb, o da dilo sadır qılıb, pul malını aldab elvilib, xalıqancı buzub çaşqan. Növətdə, onunqa qunan orqanı tərpidin qanun boyunca cinayi işlar məcburlaş tədbiri qolunildi. Dilo yanımı ilgirliyən halda təhqiqlə becirilməkdə.

Bir nevres alanız yakın tokunuz mu? Lauli bir ömür öylenmeyen, balılık mı bulmağan, balı mı biku almağan idi. Lauli'nin ata-anısı mı birli perzentlik bulup, Lauli 10 yaş vaxtıda ata-anısı eğir kesel bilen alemden ötkeldi. Lauli'nin bir nevres alanısı bulup, nevres alanısı adette Lauli'ye cık yardım kılattı. Lauli ağırıp kalan mezgilde nevres alanısı küttü, halıdan haber aldı. Məlum günü Lauli qatnaş hadisidə yaralanıb boşudan ketib doktorxanağa apırıldı. Nəvri sanlısı operasiya maqul namısıya imza qoyğanda doktorlar etiraf qılmadı. Ondaqda Lauli'nin nəvri sanlısı yaqın tuqqını hesablanamdı. Haq tələb qanun dəsturida yaqın tuqqanın dairisi toğrusuda tövəndikidək maddələr var. Uruq tuqqanlar cörə, qandaş tuqqan və qudu bacılarını öz içiga alıdı. Göre ata ana perzent akufka açsınal boğumuma nevriler yakın tukan hesaplanıdı. Göre ata ana perzent ve ortak turmuş geçirdiğin başka yakın tukallar aile azalır boludu. Hektelep kanun destorudu belgilengen yakın tukallar göre ata ana perzent akufka açsınal boğumuma nevrilerini öz iştigalıdı. Şirem kandaş tukallar ve kudubacılar bu dairige kirmeydi. Başqıca qılıb etqanda gündülük turmuşda yaqın bardı kəldi qılıdığan tağa, hamma, nəvri akufka, nəvri açısınıl, kilin, küyü oğullar həqtələb qanun dəsturi mənisidiki yaqın tuqqan hesablanmaydı. Yaqın tuqqanlarına dairisini bekitiş, vakalatçı və vəsi qatarlıqlarının həqtələb hərkətinin subyektlik salayidigə çetilğanlıqı üçün alaqıdar həqtələb hərkətlərini texmu iniqliqqa iyi qıldı. Yaqın tuqqanlarının tətbiqlənişi asaslıqı tövəndiki bir neçə cəhətdə ifadələnidi. Birinci, yaqın tuqqanlıq səlahiyyəti bəlgilik hüquqdan bəhrəman buludu. Həqtələb qanun dəsturunun 726-cı maddəsinin birinci tarmıqıda icarıcı icarı öyünü satmaqçı bolsa, setişdən burunqi müvafiq möhlət işçidə icarı alğıçıqa uxturuşu kerek. İcarı alğıçı oxşar şərt bilən aldın setibiliş hüquqıqı igə. Lekin öyge ölüş boyca ortak iqdarlıq qılğıçılardın aval setibiliş hüququnu yürgüzgəlləri ya ki icarcı öyünü yaqın tuqqallarga setib bərgəlləri bunun sırtıda da bəlgiləngən. İkinci, yaqın tuqqalları şu kişigi vakalıdan hüquq yürgüzələydi. Həqtələb qanun dəstorunun 994-cü maddəsi də ölgücünün

hüquqluq. Ölgücünün cörüsü pərsəntib olmasa, həm də atanısı ölüb ketken bolsa, başqa yıqın tuqqalları hərkət igisidin əxtiləb cavabqarlıqını üstüge ilişini kanun boyca tələb qılışqa hüquqluq dəb bəlgiləngən. Üçüncü, yıqın tuqqallarının davalaş fəaliyyididiki hüquq və məcburiyyidi. Əxtiləb kanun dəsturunun 7-ci qismidiki hüquqqı çıxılış cavabqarlıqının davalaş ziyini cavabqarlıqı digən babada yıqın tuqqan digən söz bir qədər köp uçuraydı. Asaslıqı bimarının kesili, davalaş tədbiri və xəyb xətirdin xəbərdar buluş, qoşuluş, şundaqla davalaşqa maslaşmasa cavabqarlıqdın xalis qılış qatarlıq məzmunlarqa çetilidu. Bu misalı konkretlaşdırğanda Laulinin nəvriz sınlısı yıqın tuqqını əməz. Şunun üçün nəvriz sınlısı yuqurda bayan qılınğan yıqın tuqqallar bəhirman boluduğan oquqni yürgizəlməkdu. Bıraq, Həqtələb Qanun dəsturunun 33-ci maddısı da qoramığı yetkərlərdən toluq Həqtələb hərkət ixtidarı barlar özünün yıqın tuqqalları vəsi buluşunu xalaydıqan başqa şəxsi ya ki təşkilatlar bilən aldın kenişib, özünün vəsisini yazmış şəkildə bəlgiləb, şu qoramığı yetkən kişi Həqtələb hərkət ixtidarından qalğan ya ki qismən qalğanda bəlgiləngən şu vəsi vəsilik məsuliyyətini ada qılıb buludu, dəb bəlgiləngən. Əgər Lauli kəlgüsüdə iğir kesəlgə qırıptar bulub, əsoşini yoxdub, cismani, malmülük oquq mənbətinin qanun tərpidin qoğdaşqa erişəlməsikidin ənsirsə, nəvrisanlısı bilən məsləhətlişib, nəvrisanlısını özünün vəsisi qılıb yazmış şəkildə bikitsə, özü əxtələf ərkət ixtidarından qalğan, ya ki qısmən qalğanda nəvrisanlısı vəsilik məsuliyyidini ada qılıdı.

qədər məsuliyyəti var dövlət orqanları, məsələn, təftiş məhkəməsi, xalq işləri tarmiqi qatarlıqlar həmkarlaşışı gərək. Ata-analar pərzəndlərinin məcburiyyət maarifini qəbul qılışıdır ki, məcburiyyəti var kişi bulu sübuti bilən, onlarını məktəbə məcburiyyət maarifini qəbul qılışqa əvətişi şərt. Adam tuğuluşudurla özünün hərkəti və töp mənfəətiə dəl cayda hüküm qılalmaydı. Fəqət özlüksiz öyrünüş arqalıqla taşqı dünyağı bolğan toğru tonuşunu şəkilləndirgülü boludu. Bu cəriyanda marib aşqışlıq rol oynaydı. Şuna tərbiyyiliniş adamının mürəkkəb həqiqi məqsidini ifadılışının aldınqı şərti. Tərbiyyilinişini qobul qılış qoramığı yetməgənlərinin töp mənfəəti. Qoramığı yetməgənlər məktəbdə oxuşunu xalımaslıqını ifadılıgəndə onun məqsəd ifadisi özünün töp mənfəəti yıxılab ikəlikini bildirudu. Onun üstəgə bu məqsəd ifadisi cəmiyyətini toluq düşənməgən həm payda ziyanını normal təhlil qılanmıqan əhvalda ifadılındı. Qoramığı yetməgənlər özünün biliş iqtidarına çəkilməsi tüpəylidin, tərbiyyilinişdən vazgeçişinin kəlgüsü hayatıqa təsir körstədiğən səlbi təsirini aldın pərəz qılanmaydı. Şuna məktəbdə oxuşunu xalımaslıq, gərcə qoramığı yetməgənlərinin hazırqı uyu bolsumu, likin qanun cəhətdiki əqiqi məqsidi edəb çünüşkü bolmaydı. Bu xil əhvalda qoramığı yetməgənlərini məcburiyyət maarifini qobul qılışqı uğurlaşdırış, onlarının həqiqi məqsidiyə örmət qılmağallıq əməz. Ata-analar və pərzəndlər tərbiyyiliniş cəhətdə pütülləy pasıb əməz. Məlum dairi işçidə ata-analar bilən pərzəndlərinin tərbiyyiliniş cəhətdiki hüquqi, asaslıqı, tallaş hüquqi bulub ifadılındı. Bu xil bəlgilik dairidəki tallaş hüquqi, birinci, məktəb, türü ya ki tərbiyyiliniş yönülüşü cəhətdə ifadılındı. Ata-analar pərzəndlərinin əxli iqtidarı, ailə iqtisadi əhvali həm kəlgüsü planıq asasən pərzəndlər bilən məsləhətləşib, hökumət qarmaqıdaki məktəblər bilən qanun boyunca qurulğan xüsusi məktəblər arasında tallaş elib arası boludu. Alayda oxutuş xaslıqıqa iqə xəlqaralaşqan məktəb, qoşdulluq məktəb qatarlıqlarını tallısımı boludu. İkincidən, dərsdən sırtqi marib tərbiyəsi cəhətdə ifadılındı. Ata-analar pərzəndlərinin özünün əhvali həm ailəsinin iqtisadi şəraiti əsasən pərzəndləri üçün tən tərbiyə hərkəti, sənət tən tərbiyəsi qatarlıq dərsdən sırtqi marib tərbiyəsi türlərini tallısı boludu. Lakin barlıq tallaş qanundakı bəliklimlərə xilap olmasıqı kərək. Yığıb etqanda, sot məhkəməsi Cavxanımın hərəkətini qoramığı yetməgənlərinin qanunlu hüquq mənfəətiyə çıxılğanlıq deyə bekitib, Şautavni dadısının peqışığa tapşırıb veriş toğrusuda hökm çıxardı. Ata-analarının pərzəndlərə bolğan muhabbəti və tərbiyyəliniş hüququ dövlətin ümumi mənfəəti və balalarının müstəqillik kişilik hüququ bilən qarşılaşdığın qalqanğa ayınıb qalsıb olmaydı. Məcburiyyət maarifini qəbul qılışını təkidləş, ata-ana bilən pərzəndlərinin ortaq məcburiyyəti bulub, ailə tərbiyəsinin xaslaşqan boşluğunu üzül-kisil besiş əməz, bəlkə dövlət məcburlaş bilən ailə öz aldığa iş görüş, ammivi idrak bilən şəxsi hissiyat otursa da ən yaxşı tamponluq nöqtəsini tepiş üçündür.

Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun liniyası proqramımızı müşerdə ayaqlaşdı. Proqramımızdan mühəriri riyasətçisi Kırışdırgıçısı Pəzilət Arslan, məsul mühəriri İmincan İsmail, nazarətçisi Arabat Hüsəncan. Bugünkü proqramımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq Gizdi və Şincan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan Həqtələb Qanun Dəsturi və Puxralarının Turmuşuqa Münasibətlik 100 Sual Cavab namlıq kitabdan ilindi.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Bugün 2026 yılı 8 ayının 1-ci günü, Şenbe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Mən Gülbəhrəm Muhtar. Bu qıdımqı haberlerimizin asası məzmuni tövendikçe. Xi Jinping, Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 27. qıtımlıq kollektif ügünüçüde siyasi yetekçilikini küçeytip, Tərəqqiyatı yenilik yaratışını çoğunqurlaşdırıb, dövlət müdafiəsi və armiyəni zamanivələşdirişini yuqur sübətlik ilgir sürüş kerek təb təkidildi. Mərkəzi Hərbi Komitetinin rəisi Xi Jinping bir şəxsini tökb görsətdi dəb əngiliş doğrusu da umumi buyruq imzalıdı. İzniş jurnalda başucu Xi Jinping'nin Sağlam Cungu Kuruşunun tezilteyli mavzuluq mühim makalisi ilan kılındı. Goyen'nin daim işler yığını Lijang'nın riyasetçilikini içildi. Azatlıq Armiye ve Kurallıq Sağçı kısım mol məzmulluq faaliyetlerini ötküzüp, 1. Ağuz Armiye bayramını təbrik edildi. İran, Hormuz boğazını takıduq dedi. Amerika Armiyesi, Merkezi Komandallıq İştabi bunu inkar kaldı. Emdi diktiğinle haberlerimizin təbsiri məzmullurdu bolsun.
0: Stansımız xəbri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu 7-ci ayının 30-cu günü çüşdənkin dövlət müdafiəsi və armiyini zamanivələşdirişini yuqur sübətlik ilgir sürüş doğrusuda 27-ci qıtım kollektiv ögünüş qıldı. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı Xi Jinping ögünüşkə riyasətçilik qılğanda mınularını təkidlədi. 15-ci 5 yıl məzgilidə yeni dəvr jongoçı sosializm ideyesini yetəkçi qılışdı çan turub, yeni dəvr armiyini qudret tapdırış ideyesini çoğunqır izcillaşdırıb, siyasi yetəkçilikini küçəytib, tərəqiyyatda yenilik yaratışını çoğunqırlaşdırıb, dövlət müdafiəsi və armiyini zamanivələşdirişini yuqur sübətlik ilgiri sürüb, Armiya qurulğanlıqının 100 illiqi kürəş nişanını öz qərəlidə işğa şürüb, dövlət müdafiəsi və armiyini zamanivələşdirişini asasi cəhətin işğa şürüşdə həll qılğuş ilgirləşni qolğa gətirüşkə türtki bolub, dövlətni qudret tapdırış qurulışı, millətni gülləndiriş uluq işlərini jongoçu zamanivələşdiriş orqalıq ümumüzlük ilgir sürüşni küçlük strategilik tərəqqi igə qılış kerak. Bu qıdımqı Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosunun kollektiv ögünüşü 1. Avğuz Armiya Bayramı arpısı da ötküzüldü. Xi Jinping Partiya Mərkəzi Komiteti və Mərkəzi Hərbi Komitetqi vakalətən Xalq Azadlıq Armiyasının barlıq komandir cəngçiləri, Qurallıq Saqçı qısımının ofisir əskərləri, armiyanın mülki xadimləri, zapas xadimlar və xalq əskərlərinin bayramını təbrikledi. Mərkəzi Hərbi Komitet Strategilik Plan İşxanısıdakı yoldaş Sönceng dövlət müdafiəsi və armiyini zamanivələşdirişini yuqur sübətlik ilgir sürüş məsələsi doğrusuda düşəndiriş verib, xizmət təklifini otur qoydu. Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosudakı yoldaşla düşəndirişini əstaidli anladı həm də müzakirə qıldı. Xi Jinping düşəndiriş və müzakirəni anlığandan kən mühim söz qıldı. O mündaq deyib göstərdi. Dövlət müdafiəsi və armiyini zamanivələşdirişini yuqur sübətlik olğısılcətiş, jongoçu zamanivələşdirişini olğısılcətişdə buluşq tegişlik məzmun. Partiya 18-ci qurultayıdın bu yan Partiya Mərkəzi Komiteti, Jonghua millətinin uluq güllünüşdən ibarət strategilik umumiyyət və dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan çoğun özgürüş vəziyyətini bir tutaş bilallıb, armiyini qudret tapdırış, armiyini gülləndirişini,

0: партия ва дәүләт эшләрендә гәүдәлек орынгы куеп, партияның армиягә булган мотлак рәхбәрлегедә кылч тәвренмәй чыгын турып ва уны күчәйтеп, партияның яңа дәврдәге армияны кудрат таптыруш нишанын энек отырга куеп, дәүләт мудафиясе ва армияны заманлаштыруышта 3 кадамга бөлеп миңеш стратегиясын планлап юлга куеп, сиясәт җәһәттән армия куруш, армияны ислахат аркылы кудрат таптыруш, армияны фән техника аркылы кудрат таптыруш, армияны ихтисаслыклар аркылы кудрат таптыруш, армияны канун буенча идара кылышны умумиздик илгири сүрүп, бир тараптан күрәш кылып, бир тараптан уруш таярлыгы кылып, бир тараптан курулуш кылып, армиябызның заманывилешиш сәвиеси ва әмәли җәң ихтидарын көрнәрлек өстүрүп, армияны кудрат таптыруш эшләрендә тарихи муафикиятларын кулга келтүрүп, тарихи өзгөрүшләрне барлык келтүрде. Си Цзиньпинь моныларны тәэкидледи. Сиясий жаэттін армия құруш, халық армиясының армия құруш асасы болып, дөәлет мұдапиесі вә армияны заманулаштыруш құрылышының еніліші вә асасығы мұнасыветлік. Партияның армияғы болған мұтлық рәхбәрлігіді чың тұрып вә оны күчәйтіп, еңі дәвірді сиясий жаэттін армия құруш тактикісіні умумжілік әмәлейләштіріп, нәзірия білін құралынышны күчәйтіп, идеви стил түзүтүшүнө чоңкурлаштырып, командир жаңчыларынын партиянын кепини аңлаш, партияга эгишип миңиш идеви асасына пухталап, мылтыктын мәңгү партиянын командалыгыга боюсунушуга капалет кылыш керек. Чериктикке караштыруш көрүшүнө чоңкур илгир сүрүп, чоң-чоң түрлөрүн назарат кылып башкаруу системасын мукаммаллаштырып, түрлүк курулуштарынын сүптүгө, иктидарга пак элип берилишиге капалет кылыш керек. Си Цзиньпинь мондак деп көрсөттү. Дөөлөт мудафиеси ва армияны заманулаштырушуну жогору сүпөттүк илгири сүрүшүнүн түп жөнөлүшү ва текшериш өлчөмү башынан акыры жаңгыбарлыкта. Адамсыз акылый иктидар техникасын арбий иштерде колдонушуну күчөйтүп, тор учур системасы курулуштан пайдаланышты чоңкурлаштырып, акылыйлашкан арбий иштер системасын тадирижи барпа кылыш керек. Уруш кылыш иктидар системасын топлаштырушуну күчөйтүп, әмәли уруш бойынша тәкшүрүш, баһалаш хизмәтен яхшы эшләп, әрби мәшк ва уруш таярлыгын пухта илгәр сүрүп, дәүләтнең игелек хукукы, хәвипсезлеге, тараҡият мәнфәәтен үнемле ҡоғдаш кирәк. Си Цзиньпинь моныларны тәэкидләде. Бер гәүдәләшкән дәүләт стратегиясе системасы ва иктидарын мустәҡәмләш ва өстүрүш, дәүләт мудафиесе ва армияны заманулаштырушны юҡары сифәтлек илгәр сүрүшнең муҡаррар йолы. Әрби ишларны идара кылышны күчәйтеп, армия ва ярлыктан халкыган ислахат вазифесине әмәлиләштерүшкә берләштереп, төзелме механизмын әлалаштырып, сиясәт төзимләрне мукәммәлләштереп, һәр ким үз ишыгы үзе иге булылган, зеч һәмкарлашылган, кылыплашкан, тәртиплек булган армия ва ярлыктан халкыган хезмәт әндисене шәкилләндерүш кирәк. Мәркәз ва дәүләт органнарындагы алакадар тармаклар, ярлык партком ва хөкүмәтләр дәүләт мудафиесе ва армия курылышын зур күч белән куллап, бүтән җәмгыятьтә дәүләт мудафиесегә көңел бөлүдегән, дәүләт мудафиесен кызгын сөйдегән, дәүләт мудафиесен гүлләндүрдегән, дәүләт мудафиесен когдайдыган куйык кайфият ярдышы керек.
1: Станциябыз хәбәри Мәркәзи хәрби комитетының рәисе Си Цзиньпинь якында Джунго Халык Азатлык Армиясе 91548-нче кысмыдагы яң юңны дәүләт мудафия фән техникасы буенча 1-нче дәрәҗәлек хезмәт күрсәтте дип әңгелеш тугрысында омум буйрык имзалады.
0: Станциябыз хәбәри. Изденеш орнының 8-нче айның 1-нче көндәге 15-нче санында Джунго Компартиясе Мәркәзи комитетының башчысы, дәүләт рәисе Мәркәзи хәрби комитетның рәисе Си Цзиньпиньнең сагылым Джунго курышны тизелтәйле мавзулык мөһим мақаласы элан кылынды. Мақалада мұнылар тәэкидләнде. 2035 елгача сагылым Джунго курып чыгыш мәркәз оттыр койган бер төрлек стратегик тәдбир. 15-нче 5 ел бу нишанны эшкә ашыручның ачкычлык мәзгиле. Бер туташ планлап тез илгәр сүрүп, тирешип хәл кылгыш илгәрләшне кулга келтүриш шарт. Мақалда мұндак деп көрсетілді. Дәүләтіміздің әхвалыны чықыш қылып, сәхия вә сағыламлық ішлерінің тәрәқиятығы түрткі болышта чың тұрыш керек. Дәүләтіміз социалистік дәүләт, нопс көлемі зор, Şəhər yezi rayonlarının pərqi yanılı bir qədər çoğun tərəqi qılıvatqan dövlət. Cungoçi səhiyyə və sağlamlıq tərəqiyyat yolu da mənəşdə, yəni dəvirdiki səhiyyə və sağlamlıq xizməti fangcinni izcillaşdırışda təvirinişki bolmaydı. Sağlam Cungo quruluşini mühim nöqtini gəvdiləndirib ilgir sürüş gərək. Xəlqəmisinin künsiri eşivatqan köp mənbəlik səhiyyə, sağlamlıq ehtiyacı aldı da, Кәң нәпет күздіған, біріге тәйсі, әмігі тәсір көрсідіған, пүткіл сәхия вә сағылымлық ішілерға зор тәсір көрсідіған қызметлеріні чән тұтып, күш вә байлықны мәркәзіләштіріп, ілгір сүріп, өздіксіз еңі өнімні қолық кәлтіріш керек. Омыви сәхия системісіні мүкәмәлләштіріп, әла сүбәтлік, йоқыр өнімлік давалаш мұлазымыты системісіні бәрпа қылып, сағылам мәдәни тұрмыш ұсулыны тәшәббіс қылыш керек. Sağlam cungu kuruluşini küşlik kapaletki iyi kılış lazım. Partkom bir tutaş rehberlik kılıdığan, partiye hükümet ten tutup birlikte başkurduğan hizmet endisini takamullaştırıp, sağlamlıkını ilgir sürüş siyaset tüzüm sistemisini mükemmelleştirip, sağlamlık ideyesini amıvi siyaset tüzüş ve yolgu koyuşunun pütkül ceryanıga sığındırıp, davalaş, davalını suğurtisi, tibbi doğrini maz tereqi kıldırış ve idare kılış mekanizmini mükemmelleştirip, Sahiye, sağlamlık sahasındaki partiye kuruluşu hizmetini küçeytip, esil tibbi ahlak, tibbi stilini evcaldırıp, tereşip stil duruz, keyfiyat doğru kesip muhiti yartış gerek.
1: Stansımız haberi. Goyen'nin daim işler yığını 7. ayının 31. günü Goyen Zonlisi Li Chang'nın riyasetçilikleri de içildi. Yig'inda boshchi Xi Jinpingning oldingi yarim yillik iqtisodiy vaziyat va keyingi yarim yillik iqtisod xizmatini yaxshi ishlash to'g'risidagi muhim so'zining ro'yi o'rganildi va izchillashtirildi. Yig'inda munular ta'kidlandi. Ideya va tonishni partiya markaziy komitetining iqtisodiy vaziyat to'g'risidagi ilmiy hukmi asosida birlikka keltirib Texmu əməli tədbirlər arqılıq ixtisadının sicil, əla, yaxşı buluşqa qarab tərəqi qilishini ilgiri sürüb, tirişib 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş gerek. Makroluq siyasətin yolu quyuş ünümünü həqiqi östürüb, türlük saxlanma siyasətlərdən yaxşı, toluq paydalınıb, əməli, əsqatıdığan köpəymi siyasətlərini vaxtıda pilallab oturuq quyuş gerek. Şike ehtiyacını ünümünü kəngaytib, yüşürün küçü zor, Türkülük küçük küçlük sahalarını çın tutup, bir türküm küçlük tedbirlerini oturgu koyup, 15. 5 yıllık yerik planda bekletilgen çoğun türlerini yolgu koyuşunu teziltip, alt tor yerik planı kuruluşunu puhtu ilgiri sürüş gerek. Tırakiyatının işki erketlendirgüş küçünü üzüksüz küçeytip, birlikte kelgen çoğun pazar kuruluşu, soğudu muhitini yakışlaş katarlık cihetlerde, teyhimi köp emeli kattık tedbirlerini oturgu koyuş gerek. Nuqtuluq sahalardaki xəyab xatarının aldın iliş və onu tügütüşki davamlıq küçəb, apətdən müdafiyyəniş, apət zihnini azaytış, apətdən qutquzuş, bixətər işləb çıxırış qatarlıq xizmətlərini puxta, yaxşı işləb, qiyinciliqi bar amıqa yar yüləq buluşunu küçəydib, xalıq turmuşunun tövən çəkini puxta saxlaş gerək. Yığında yeniç elektr tori, Əşya obru tori kuruluşu əkvali toğırsızki doklat anlap ötüldü. Yığında mundaq tep körüstüldü. Yeniçi elektr torini yuqır sübətlik kurup, bir tutaş pilallaş, maslaşdırış və siyaset cihətdən kollaşını küçəytib, kuruluş sübəti və bixadər işləb çıxırışını çın tutup, elektr tori kuruluşunun onuşluq ilgiri sürülüşügə həqiqi kaparatlı qilish gerek. Əşya obru tori kuruluşunu ilgiri sürüşünü teziltib, Tügün nöqtisi, qol yollarının fonksiyasını küçəytib, şəhər yezlarının axırqı uçdiki təqsimləb yetküzü sistemisini mükəmməlləşdirib, rayon halqıqan, usul halqıqan əşya obrutunun qaydı ölçümünü cipsilaşdırışqı türütkü bulub, küçəb kəm tükliklərini toluqlaş, tutaş duruşunu ravallaşdırış, ixtidar dəridisini östürüş gerək. Yığında sağlamlıqını aldınqı orunğu quyuş tərəqiyyat strategiyasının yolğu quyuş qalaqdar xizmətlər müzakir qılındı. Yığında mundaq tap körüstildi. Sağlamlıqını aldınqı orunğu quyuş yönülüşünü müstəkkəm turğuzub, amivi səyyə, davalaş mülazimiti və davalaş kapalti sistemisini mükəmməlləşdirib, tibbi dora pəntexnikisi də yığınlıq yartışqı türütkü bulub, sağlamlıqqa paydalıq işləp çıxırış,

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Əmdi Dünyaq Nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətlik radio dinləyicilər. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: Xalqaradakı ərbablar Jongonun sünni aqlını tərəqqi qıldırış və idarə qilishni ilgir sürüş üçün ortaq tunuşnu mücəssəmləb, supu hazırlıqanlığına ijobiy baha berib, Jongonun sünni aqlını tərəqqi qıldırış ideyəsi və əməliyyəti bütün dünyaya çoğqur təsir göstərdi dedi.
1: Koreyanın Pusan'da ötküzülgən Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif Pen Medeniyet Teşkilatının 48. nöbetlik Dünya Mirasları yığındın xuş xəbər tarqaldı. Yani Çingdejin Qol Hünər Farfor Buyumları Mirası Dünya Mirasları tizimlikigə muvaffaqiyyətli kirgizilib, Jungonun 61. Dünya Mirası bulup qaldı. Jungo miraslarını qoğdaş Dünya Mədəniyiligigə hüsün qoşdi.
0: 2026 yıllık Dünya Süni Akıl Jığını ve Süni Akıl Dünyavi İdari Kılış Yukarı Dereclikler Jığını Nəx Meydandaki Tamaşıbillarını 400 bin adam qetimden artıq cəlb qıldı. Nurgun Çetel Taratqullarının xəbərigə qarğanda, Jongonun Süni Akıl Kəsbide Texnikide Yanılıq Yaratış bilen Dünyavi Həmkarlıq Tən İlgirləştək Tərəqiyyat Vəziyeti Barlıq gəlgən. Bir tərəfdən Adem Siman Maşını Adem, Çoğ model qatarlıq sahələrdə özlüksiz bösüş hasılı qılınıb, universal rəqabət küçü sicil aşqan. Yəni bir tərəfdən Jongo süni əqil boyca dünyavi idarə qılış həmkarlığını faal ilgir sürüb, tərəqiyyat nəticələrdən yer şarının cənubiga texımı köp nəb yetküzüşke türtki bulub, yer şarı boyca süni əqilini idarə qılış sistemisini mükəmməlləşdürüşke yeni quvvət qoşdi. Tövəndi deyxtanla, proqramımızın təfsili məzmunlardı bolsun. Hörmətlik radio dinləyicilər. Növbətdə sünni aql qatarlıq aldınqı qatardakı texnikalar tez sürətdə yenilənib və qullanılıb, qoşbislik xəncəri ünümü bağansır gəvdiləndi. Sünni aql həm gayet zor fürsətni öz içə aldı, həm idarə qılış xırısığı duş gəldi. Qandaq qılıb sünni aqlını olğı besişqa, yaxşılıqqı ündəş, insaniyyətkə bəxtiyartış yönülüşüqə qırab tərəqi qıldırış, dünyavi idarə qılışının zor dəvir temisi. Rəis Xi Jinping bütün insaniyyətinin bəxt saadətini nəzərdə tutub, bəri yaqıdın baş çıxırıb, dünyavi idarə qılışını mükəmməlləşdürüb, sünni aqlını bütün insaniyyətinin bəxt saadətini aşırış, İnsaniyyət mədəniyyətinin tərəqqiyatını ilgir sürüşdəki qudrətlik aktiv küşkə həqiqi türdə aylandırışını təşəbbüs qıldı. Qərbkə oxşamaydığan bir xil tərəqqiyat yolunu namayan qıldı. Asiya, Afrika, Latin Amerikası və Avropadan gələn 29 dövlət yaxında Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatı quruş kilişimini imzalab, qurğuçu əza dövlətki aylınıb, xəlqara cəmiyyətinin sünni əqil xırısıqı taqabıl duruş, ortaq tərəqiyyatını ilgir sürüş cəhətki kən ortaq tonuşunu namayan qıldı. Alciriyə Bilim İgiligi Yeni Karxana və Uşşaq Karxanılar Ministerliqinin məsləhətçisi Məxti Qaham bunularını bildirdi. Alciriyə bu təşkilatını qurğuçu əza dövlət bolğalıqıdan in tayin şərəb his qılıdı. Jongo Sünni Aql Tərəqiyyatının mühim qatnaşqıçısı və başlamçısı. Jongo tərəqqi qılıyotqan dövlətlərə yardım verib, barlıq dövlətlərinin bu zor özgürüş içində turuşuğa tirişib həqiqi kapalət qilishni xalaydı. Pakistan parlamenti imkaniyyətlik sicil tərəqqiyyat nişani katibat başqarmısı, dünyavi tərəqqiyyat təşəbbüsü qrupusunun məsləhətçisi Şakir Lamay mündaq dedi. Jongo Sünni Aql

ئەل تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، پۈتۈن ئىنسانىيەتكە تېخىمۇ ياخشى بەخت يارىتىشقا باشتىن ئاخىر كۈچ چىقىرىپ، جۇڭگونىڭ رەھبەرلىك ئىقتىدارى، ھەرىكەت ئىقتىدارى ۋە مەسئۇلىيەتچانلىقىنى نامايان قىلدى. تايلاند پانيا پىۋات باشقۇرۇش شۆيۈەنى جۇڭگو شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيا ئەللىرى ئىتتىپاقى تەتقىقات مەركىزىنىڭ مۇدىرى تاڭ جىمىن جۇڭگونىڭ سۈنئىي ئەقىلنى دۇنياۋى ئىدارە قىلىشنى ئىلگىرى سۈرۈشتە جارى قىلدۇرغان مۇھىم رولىنى İdiye ve Amuvi Karalımının teşebbüsçisi, Köptereplik Hemkarlık Mekanizminin ilgir sürgüçisi, Sünni Akıllı Xelqra Amuvi Mesulatı bilen təmilli güçü dəb təsvirlidi. Avustriya, Cungu ve Şarkı Cenubi Asiya Tətqiqat Xanısının başlığı Xanis Filnir bunularını bildirdi. Sünni Akıllı tərəqi qıldırış ve idarı qılışının aşkışı, kimnin iyi buluşu, qandaq nişan üçün mülazimət qilishi və qandaq qilib texmi kəng həm bəhrəman buluş və eriş çallıqını işqaşırışda. Cungu sünni əqil mənbəsini içi vetişini ilgir sürüb, amivi maslaşdırışını küçəyitib, o adəmini asas qilishdə çəng durub, qərib ki, oxşamaydıqan bir xil tərəqiyyət yolunu namayan qıldı. Braziliyanın rayon siyasi şunası Washington Araujo mındaq dəb qarıdı. Xalqara cəmiyyət şunu texmi tonub yetdi ki, sünni əqil tərəqiyyatını pəqət texnikidir büz şaslı qiliş və yenilik yarti sürüti bilələ ölçəşki bolmaydı. Bən texnikinin insaniyyət cəmiyyətigə həqiqi mülazimət qiliş qılılmaslıqıqa texmi köngül bülüş gərək. Cungu adəmini asas qiliş, olğı besişqa, yaxşılıqı ündəş ideyesini təşəbbüs qilib, pən texniki tərəqiyyatının xəliq durmuşunu yaxşılaş, İctimai adıllıqını ilgiri sürüş, ortaq tərəqiyyatqı türtki buluşqa küş çıxırışdan ibarət qimmət yönülüşünü namayan qıldı. Sünni əqilini dünyavi idarı qılışını mükəmməlləşdürüşünü mühim fikir yolu bilən təminlədi. Sünni əqilini idarı qılış bütkül insaniyyətinin təqdirgi münasibətlik bulub, dünyadaki hər qısı dövlətlər duşkilovatqan ortaq tema. Rəis Xi Jinping həqiqi köptərəpçilikni əməliyyətdə körüstüb, Birləşkən Dövlətdə Təşkilatının mühim rolunu həqiqi cari qıldırıb, sünni əqilini tərəqi qıldırış strategiyası, idarı qılış qaidisi, texniki ölçümünü tutaşdırış, maslaşdırışını küçəyitib, kən ortaq tonuşqı iqə dünyavi idarı qılış ramkisini baldırraq şəkilləndirib, bu, aldın xatardaki texnika arqılıq insaniyyət cəmiyyətigə texmi yaxşı bəxti yartış gərək dəb təkidlidik. Birləşkən Dövlətdə Təşkilatının müavin baş katibi Amandip Gil mundaq dedik. Birləşkən Dövlətdə Təşkilatı Cungo bilən sünni əqil ixtidari quruluşu sahəsində zic həmkarlıqını qanat yaydırıb, sünni əqilini tərəqi qıldırış nəticəsi arqılıq yer şiarının hər qısı caylarığı nəb yetküzüşkə həqiqi kapalət qılışqa küş çıxardı. Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatının quruluşu, köptərəplik həmkarlıq və dünyavi həl qılış layihəsi tüzüşünün mühimliğini gəvdiləndirdi. Araujo bunlarını bildirdi. Cungu Birləşkən Dövlətdə Təşkilatı ramkisidiki Sünni Əqil İqtidari Quruluşu Həmkarlığı və sözləşiş, almaşdırışını faal ilgiri sürüb, Sünni Əqilini dünyavi idarı qılışının mühim töhbükarıqı aylandırdı. Sünni Əqilinin dövlət çigirisi yox. Hesablaş usulü, sallıq məlumatlarının yötkilişi və qolunuş mənzirisi künsiri dövlət çigirsin halqıb ötməkdə. Ərqəsi dövlətlər Birləşkən Dövlətə Təşkilatı Qatarlıq köptərəplik mexanizmlarqa tayinib, fikir almaşdırış və masıl işini küçəyitib, idarı qılış ideyesini tutaşdırış və texniki ölçümünü cipsilaşdırışqa türtki bulub, texmi kən xəlqara ortaq tonuşunu mücəssəmləşi gərək. Cənubi Afrikanın xəlqara münasibət və siyasi təhlilçisi Cedi'in Şitanga mundaq dedi. Cungu həqiqi köptərəpçilikini əməliyyət görüstüb, sünni əqilini dünyavi idarı qılışını mükəmməlləşdürüşünü mühim fikir yolu bilən təminlədi. Bəzi dövlətlər sünni əqil texnikisini siyasiylaşdırış, quralğa aylandırışqa, hətta sünni texniki tosqı payda qılışqa urunuvatıdır. Bu, yer şiarının yenilik yaratışıqa paydasız bulublu qalmasdın, bəlki yenə cənub bilən şimalının tərəqiyyat ağını yanımı zoraydı ütüdü. Afrika dövlətlərgi nisbətən etqanda sünni əqilini idarı qılışqa qatnışış, xəlqara qaydı tüzüşki qatnışış, dünyavi idarı qılışdiki söz qılış hüquqını küçəydişinin yeni pürüstüdün derək berüdü. Biz, hər qəsi tərəplərinin Birləşkən Dövlətdə

Teşkilatı ramkısıdaki hemkarlıkını çoğunlaştırıp, sünni ekalini ortak terakiyatını ilgir sürdüğen, insanların bəxt saadetini aşırdıgan xalqıra amuvi məsulatqa həqiqi türde aylandırışını ümit qilimiz. Özara nəbiyyat güzüb tən payda aladıgan teximi köp xalqıra hemkarlıq supsi bərpa qilishqa küş çıxardı. Aqıl dehqançılıq meydanı supsi Braziliyadaki dehqanlarının ünümünü həssiləb aşırdı. Kiçik modullik hesaplaş usulü Malaysiyadaki kauçuk işlep çıkırış liniyesini yenildi. Avaraydın aldın məlumat beriş layihası Cibuti koltuğunun xatır cemliğini qoğdudu. Adamsız heydeş, Ərəb Birleşme Xalipiliği üçün akıl yol iç verdi. Cungu sünni əqilini yerşari pən tətqiqatı, kəsb və xəliq durmuşuğu juğurub, ərqası dövlət amısını əxli tərəqiyyat paydistin tən bəhriman qıldı. Rusya Pəllər Akademisi Şərq Tədqiqat Xanısının baş tədqiqatçısı Andri Ostroviski bunlarını bildirdi. Növbətdə Yerşarının sünni əqil tərəqiyyatı tən punsuz bulmaqda. Yerşarının cənubidiki dövlətlər qayət zor ixtidar yoçquğu duş gəlməkdə. Cungu içi bitib tən payda iliş, əmkarlışıb tən bəhrəman buluşda başın axır çan turub, sünni əqil mənbəsini içiş, ekologiya quruluşu və xəlqara almaşdırış əmkarlıqını üzlüksüz ilgir sürdü. Cungu sünni əqil mənbəsini içiş çoğun modulunun yerşarı boyca şürviliş miqdarı cəmi 10 milyard qıtımdan aşdı. Bir bəlbağ bir yolu sünni əqil pən texniksi da yanılıq yaratış, məxsus həmkarlıq planı qatarlıqla tən qurğucu dövlətlərinin texniki tətqiqatı və ixtisaslıqlarını yetişdürüşünü küşlük ilgir sürdü. Pakistan parlamenti imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişanı katibat başqarması, Dünyavi Tərəqiyyat Təşəbbüsü qrupsunun məsləhətçisi Şakir Lamay bunlarını bildirdi. Cungu zomigərlik və monopolluqını qoğlaşmasın, bəlkə özara nəbiyyət güzüb tən payda aladıqan teximi köp xəlqıra həmkarlıq supsi bərpa qılışqa küş çıxardı. Cungunun sünni əqilini tərəqi qıldırış ideyisi və əməliyyeti bütün dünyaya çoğunqır təsir görsətməkdə. Pakistan qatarlıq tərəqi qılıvatqan dövlətlər pürsətini çıxan tutub, Cungunun təcrübələrini öyünüb və örnək qılıb, Cungo bilen bulgan hemkarlıqını çoğunqurlaştırıp, sünni əqilini dünyadaki her qaysi dövlətlerinin kəlgüsi tərəqiyyatının hərəkətləndirgüş küçüge aylandırışı kerek.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Koreyanın Pusan'da ötküzülgen Birleşken Devletler Teşkilatı Ma'arif, Pen, Medeniyet Teşkilatı'nın 48. Nöbetlik Dünya Mirasları Yığındın kuş haber tarqaldı. Yani, Cindijin kol hüner farfor buyumları mirası, Dünya Mirasları tizimkige muvaffakiyetlik kirgizülüp, Jungo'nun 61. Dünya Mirası bop kaldı. Көп йыллык дөнья мәдәният мирасылыгыга илтимас кылыш юлыгы назар салсак, Бейҗин оттыр ох сызыгы Джунго гайви шәһәр тәртипенең надир әсәре. Баданҗерин кумлыгы Шашен көл топи. Гәрби Шия кабрстанлыгы катарлыклар дөнья мирасы тизимлегенә киргизелде. Джунгоның дөнья мирасылары умумы саны дөнья буенча алдынгы катарда турды. Тайҗи гумпси Jungo'nun ananevi çayçılıq hüneri və onunla alaqadar örüp adətlə. Çağan Jungoluqlarının ananevi yeni yılını təbrikləşdiki ictimai əmliyyəti qatarlıq 45 tür Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Ma'arif Pən Mədəniyyət Təşkilatının Qeyri Maddi Mədəniyyət Mirasları Tizimliki isimlikigi kirgüzüldü. Omumisani dünya boyca birinci orunda durdu. Qadimi şəhərinin tağ dəryalarından milli örüp adət salyotları gəcə. Әмәли қадими ядыкарлықлардың жаллық хүнәр сәнәт кіче. Көп қыл шәкілдегі джунго мұраслары дүния мәдінилік гүлзарлықыға үзліксіз джунхуа салапытыны қошды. Джунгоның өз мәдіниет көхіріні қадірліші вә қоғдыши дүнияның мақтышығы ерішді. Таджикистан зонтуңға қарашлық стратегиялық тәтқиқат мәркізінің мұтәхәсісі Бәхтияр Хәмдәмов хаяжалланған халда мұндақ деді. Dünya bilişiş dolqunda Jungo özünün ənənəsini yoxutub qoymadı. Mədəniyyət miraslarına bolğan yüksək hörmət, öz mədəniyyətinə bolğan şənç və yeniliq yaratışqa bolğan intiliş bu qədimi dövlətin tərəqqiyatını yeni dövrə elib gətirdi.

Hürmetlik radyo anlıqçıla. 2026 yıllık dünya sünni əqil jığını ve sünni əqil dünyavi idari kılış yokur dərclikler jığını, nəx meydandaki tamaşı billarını 400 min adem qetimdin artıq cəlib kıldı. Dünyadaki 177 muhim setiviliş ömeki təşkilledi. Muddadaki setiviliş somisi 20 milyard 360 milyon yuvengi yetişi mümkün. Bu, oxşaş mezgildikidin 25% işib, xalqara cemiyetinin yüksek dikkat etibari ve maqtışığı erişdi. Nurgun çetel taratqullarının xabir qarğanda, Jongo'nun sünni əqil kəsbide, texnikide yanılıq yartış bilen, dünyavi həmkarlıq tən ilgirleştik tərəqiyat vəziyeti barlıq gelgen. Bir tərəfdən adam siman maşina adam, çoğun model qatarlıq sahalarda üzlüksüz böz şahsılı qılınıp, universal rıqabət küçü sicil aşqan. Yeni bir tərəfdən Jongo sünni əqil boyca dünyavi idari qılış həmkarlığını faal ilgir sürüp, tərəqiyyat nəticələrdən yərşarının cənubuğa teximi köp nəp yetküzüşki törtki bulup, yərşarı boyca sünni əqilini idari qılış sistemisini mükemmelləşdürüşke yeni kuvvet qoşdi. Avrupa hazırkı zaman diplomatiyesi jurnali Torbektinin xəvirde mundaq dəp görüstüldü. Dünya sünni əqil jığını yərşari sünni əqilinin ən yeni nəticələrini namayan qılıdğan mühim közlək bulubluq almay, yərşari boyca sünni əqilini idari qılış həmkarlığını ilgir sürüdğan və yərşarının cənubinin tərəqiyyatıqa kuvvet ata qıldğan mühim supu bulub qaldı. Jongo yərşarının cənubidiki dövlətlərinin sünni əqilini tətqiq qılıb yaratışqa qatnışış, bexətərlik və idari qılış, ul əsləhələrdən tən bəhrəman buluş, rəqəmlik vağını tolduruşunu həqiqi yolu qoyuşqı buludğan bir xil səplimi layihə bilən təminlədi. Bu növətlik jığın məzgilidə Jongo tərəqiq qılıbatqan dövlətlərgə nəbiyyət güzdüğən bir yürüş əməli tədbirləni oturuqı qoyub, dünya sünni əqil həmkarlıq təşkilatı qurduğallığını çakarladı. Kelgüsü 5 yılda tərəqiq qılıbatqan dövlətlərini 5000 sünni əqil boyca tərbiyələş və tədqiqat porusu bilən təminləydi. Həm Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İhtibaqı, Afrika Əlləri İhtibaqı, Ərəb Əlləri İhtibaqı, Kesək Altun Dövlətləri Qatarlıq rayon təşkilatları bilən Xəlqara sünni əqilini qolunuş həmkarlıq mərkizini birlikdə qurub, texniki almaşdırış, ixtisaslıqlarını yetişdiriş və iqtidar quruluşunu ilgir sürdü. Bu tədbirlə Jongo'nun sünni əqil həmkarlığını ideya təşəbbüsüzün mexanizm quruluşuğa, qaydı müzakirəsidin texniki iqtidarı qarab yüzləndürüb, texmi köp dövlətlərini sünni əqil tərəqiyyat nəticələrdən tən bəhriləndirdiğallığını toluq düşəndürüb bərdi. Xəbərdə mundaq deyildi. Yarışarda sünni əqil rıqabəti kün siri kəskirlişi vatqan, texniki pərqi üzlüksüz kəngi vatqan arıq görünüş asıda, da, Jongo otturu qoyğan tərəqiyyat yolu yarışarının cənubidiki dövlətlərini yeni tallaş bilən təminlidi. Qısmən dövlətlərinin texniki qamili, eksportqı çək qoyuş və qaydı itəkçiligini təkidlişigə oxşumaydıqan yeri şu ki, Jongo mənbəni içib tən bəhriləniş, ul əslə quruluşu, iqtidar yetildiriş və köp tərəflik həmkarlıq arqılıq tərəqi qılvatqan dövlətlərinin öz aldığı yenilik yartış iqtidarını östürüşüqə yardan berib, dünya sünni əqilini idarə qılışqa qatnışdı ki, vəkillik xarakteri və söz hüququnu küçəytdi. Xəbərdə mundaq deyildi. Yarışarı sünni əqilini idari qılış təşəbbüsüdən sünni əqil iqtidari quruluşuda umumizlik etibar veriş planıqıçə, yəni bu qıtımqı dünya sünni əqil jığınıda otur qoyulğan bir qatar həmkarlıq mexanizmiqıçə, Jongo texmi eçibitilgən, sığdırışcan, umumizlik nəpiyyət güzdüğən, tənpun bolğan dünya sünni əqil idari qılış sistemisini bərpa qılışını davamlıq ilgiri sürüb, tirişib rəqəmlik ağını toldurub, sünni əqilinin həqiqi türdə ortaq tərəqiyyatını ilgir sürdüğən, insaniyyətki bəxti yaratıdığan ammavi məhsulatqa aylınışıqı türtki boludu. 2026 yıllık dünya sünni əqil jığını məzgilədə, Jongo'nun sünni əqil sahasıdaki köptürlük ən yeni nəticələri kişilərinin diqqətini qozğıdı. Türkiyə Anadolu Agentliğinin xəbirdə mundaq deyildi. Nurgun kəsbi zatlar jığın məzgilidə Jongo'nun adamsıman maşını adam kəsbi tez tərəqi qıldı. Əmdə tənlik əxli iqtidarlıq kəsb zəncirdiki nurgun açqışlıq halqılarda aldınqı orundu turuş əvzəllikigi erişdi.
Джунгу яшаш ықтидары, саллық мәлімат топлымы вән мәшқ мұйты қатырлық ядролық сахаларда алдыңқы орынды тұрды. Әмді қалқыра өлчәмні құбыл қылғучыдын, тәдіржі халда қалқыра өлчәмнің мұйым түзгүчісіге айланды, деді. Саллық мәліматлардың айым болышча, Джунгу бұлтур тәхминен 20 мін адам сыман машина адам ішлеп шығарған. Бойылның алдыңқы ерімі мәсулат мұқтары 40 мыңдын ашқан. Бүтін елді 100 мыңдын ешім өлчәрленмәкті. Хәвәрдияны мұндақтап көрістілді. Жығын қатнашқан нұрғын затлар Джунгуның сүнни әкіл тәрәқият ыстықпалыға үміт бағылыды. Пакистан мәвхум мүлікні назарат қылып башқұрыш идарысының рәйсі Билал бин Сакиб мұныларыны білдірді. Пакистан білен Джунгу сүнни әкіл саасыда кәң әмкірлық бошлықығы иге. Чик тәрәп нұрғын өзіра мәмпәт еткізу шәмкірлық пұрыстығы иге. Джунгу қаттық детал саасыда алдыңқы орынды тұрыплы қалмай, юмшақ детал саасыдымы оқшашлы көрінерлік әвзәлікі иге. Пакистан болса, бұл қыл әмкарлық мұнасыбетінің әқиқи нәпке ерші әләйді. Америка Bloomberg агентлігінің қәвірді мұндақ дейілді. Джунгуның Юэджі әнмен шіркті кеймі Ки-3 мәнбә ечіш вәзін моделіні елан қылды. Оның универсал әмілі күші базардығы мұтлақ көпсандығы рғабәтшілердіні ешіп кетіп, Американың бұл сахада ұзақ мұддәт Джунгудың үстін тұрмез деген әнәнеби тонышыны ағдырды. Бұл шіркет әтті пүткіл Джунгудың сүнни әқіл кәсбі, ташқи дүнияның мөлчәрдің ешіп кеткен сүрәт білен, Америка білен болған пәріқіне кішкілтіші мүмкін. Хәвәрді нұрғын кәсбі затларының сөзі әқіл кәлтүріліп мұндақ дейілді. Кейми Ки-3 мәнбә ечіш модылға ниспәтән бір қытымлық хел зор бүсш болып, азыр керімні жылғысыдекі мұзакырының қызық ноқтысыға айланды. Джунгуның мәнбә ечіш моделі алдын қатарды тұрды. Әңгілия сүнни әқіл бейхәтәрлігі тәтқиқатханысының әң еңі тәхілді көрістілішчі, тор бейхәтәрлігі ықтидары жәетті, Джунгуның мәнбә ечіш моделі білен Америка моделі отырысыдекі тәрәқият пәрқі бір ел бұрынқы 6 айдын 10 айғычы болған вақыттын 4 айдын 7 айғычы болған вақытқа кичіклеген. Өрметлік радио аңлаушылар, бұл қытымқы Дүнияға назар программымыз мұшады ақырлашты. Программымыздың дикторлары Гүлбәһрәм Мұхтар білен Бәхтияр Турды. Нөвәтчі мұхарриры Патугүл Мұхаммәт. Назаратшысы Құрбан Ниса Жаппар.

Radio anlıqçı dostlar. Tövəndə başucu Xi Jinpingnin 2021-ci ilin 2-ci ayının 25-ci günü məmləkətlik namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılış boyuca xulasiləş, təqdirləş yığında qılğan sözünü anlatımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

Şunda qılıb günlərinin birində yılıqı qarız vəqəsi yüz bəli. Bu iş minin yurtdan çıxıb gedişimgə səbəb oldu. Əmdi mən mu, təkliflik bolsamı bir jurnalının muharrir bub qaldım. Lekin, oylamıqan yədin tasın asmanı yaydığını yəb, aldığını ilib, əsrimini ilib qilib bəhməydiğən qandaq soltək o dəb eğizliq gəgən söz bilən mini sestib yürübdü. Əməliyyətdə, mən təhirlik üstülüyü oldurğandan başlab, abdurlağı yaxşı mamlı qilib gelib atabdım. Yaxşı əsər bolsa, onun abdurunun kim buluşu bilən hesablaşmaydım. Əsər elan qılınışda yıqınım, tonuşum, yurtluğum deydiğən ağın məndə yox idi. Çünki könlüm güşündaq bir tuyğu kəp qalğan çağlada, göz aldımğa yeliqi oğlaqmın bicarı haldi, mürlüldəb turğan közlər kilətdi. Tasın asmaniyə bilən bolğan uçuruşub gelişim, buldur qış bəsildiki iş idi. Şu çağda ayalımını ilib yurtqı bağğan idim. Qumsayda atanamını yeni tört gün durdum. Ketişki bir gün qalğanda, öydikilər bilən xoşlaşıb nahiyə bazırğa çıxdım. Çünki ayalımın atanısı nahiyə bazırı içində oturuşluq boğaşqa, olanın öydümü bir keçi qonub mağlısaq bulmaydı. Əmdi yollağı mayyat quzulub, avtobus qatnaşqa başlağan boğaşqa, Qumsaydın 2 saatlə nahiyə bazırğa çıxdım. Ayalımın öydikiləri tamak təyərləqib durğan ikən. Şişik tamak niyə bağğan deyikin, sırtlanı ayını kiləydəb öydən çıxdım. Hava şünçilik soğuk idi. Açıq şamal yüzləgi nəştərdək sancılatdı. Ət qaytib kəsəm, yəni qaçan gelişimini bilməkdim. Şuna bu yəni qanğıda kör bağım var idi. Bir əgmədən ötüb, çoğun yolunun boyuda gedib bağınımda, tuyuqsız bir mod sekilib yenimgə kilib, qatlıq tormuzunub, yerim ayınıb, aldımını tosub doğdu di. Mən tek onu teylib gətkən çıxıdab, qoqub gedibdim mən. Əmma onu meni bağın iyiz boy, soğuqdın çırayı qızırıb gətkən jigit, dərhal mod sekilibdən çüşüb,

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunları bilən huzurunlağa itib gəldik. Programımızı avalqıda ki yaxdırıb anlaydıqallıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostanlar, Şerin Gül Toxtayım.

Sevimlik radio anıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda boluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir kündə yeni küylə sizgə həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan

Qadirlik dostlar, programımızın davamlaştırıvatımız bir qedirib tekşürüş ətirti iptidai ormanlıqda yoldan adışıp qapdı. Ozuq tükep ketkeşke çöplə bilən açlıqını besişki məcbur bopdı. Köpçilik naiti arğıllıq və ümitsizlik içi də çıxış yolu izdəpdi. Hürmətki sazavər yaşanğan ətirət başlıqı ağırıp yetip qapdı. Davalaş imkan yetimi yoxken. Ətirət başlıqı ağır qıtınıqlarda titirgən qollar bilən yerdin tuxum çoğunluqıdaki taşdın birini ilip, bu taş naiti qımmətlik, sizlə çoxun bunu ep çıxıp getinla dəpcan üzübdü. Köpçilik qaytının qeyrətki gelip, min bir cəpada xətərdən qutulubdu. Həm ilik taşını təkşürübdü. Lekin o hərqizmə ətirət başlıq etqandək qımmətlik taş bulmasıdın, bəlki adətdiki bir taşken. Əsildə peşqədəm ətirət başlıqı yalğan sözləb, ulağa ormandın çıxıb getiş nişanını körsütüb əgənkən. Şunda xulas qılışqı buludu ki, turmuş torğu oxşaydı. İniq nişan bulmasa, ezib qelib torğu ilinib qilişimiz mümkün. Məyli qaysı yönlüşdiki mənzul bulmusun, nişanı yox kemini hərqizmə nişanqı eparanmaydı. Şunda hayat yolumuzda müstəkkəm nişanımız boludikən, turmuşun həqiqi mənisini bilgən bulunuz. Alğıl qırləş küçüge iqib oğan bulunuz. Qinəmizsə bu qımmətlik məzmundinkin, güzəl küylürümüz davamlıq siləb üçün yanraydı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının Radio Kütübxanesi programısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.